Ste kdaj pomislili, da v nekaterih slovenskih besedah popolnoma spremenimo pomen, če pri izgovoru zamenjamo črki U in L? Da zaradi tega nekaj neživega postane živo? Zagotovo ste se srečali s temi besedami, a o njih niste razmišljali. In to je že primer. Drsalka je obutev za drsanje. Drsalka pa je ženska, ki obuje to drsalko in z njo drsa. Nosilci so pomemben del mostov in sploh nekaj, brez česar v gradbeništvu stavbe ne bi bile tako trdne, kot so. Nosilci pa so tisti možakari, ki nosilce naredijo, da bo res trden most. Pa se zaustavimo še pri priljubljeni glasbeni zvrsti. Metalci so tisti, ki uživajo v poslušanju metal glasbe. Metalci pa nimajo z njimi nobene zveze, saj zgolj mečejo v zrak ali v dal kopja, diske, krogle. Kakšna jezna metalka pa bi znala sitnemu možu vreči v glavo tudi kakšen krožnik ali gnil paradižnik nezanimivemu nastopajočemu na odru. No, tega zadnjega je vedno manj in prav je tako. Mi pa smo upravili še z eno slovnično zagato.

0: Nedolgo tega nam je pisala navdušena poslušalka, ki je izrazila željo, da bi se rada spoznala z Denisom Avdićem. Morda boste nekateri med vami zdaj poskočili, spet drugi pa se boste vprašali, kaj je sploh narobe s tem Denisom Avdićem. Nič ni narobe s tem, da bi se poslušalka rada z njim spoznala. Narobe je to, da bi bilo pravilno, če bi se rada spoznala z Denisom in ne Denisom. Da se ne boste tudi sami več zmotili, vam predlagam sila enostavno rešitev. Naučite se pravila in zadeva bo rešena. Torej, za C, J, Č, Ž in Š se O spremeni v E, povsod drugod pa ostane O. Primeri pa so: z ledolomilcem plujejo po severnih morjih, rad imam jedi s krompirjem, s tem tičem ne gre češen zobati, pomagaj si z obližem, po tušem rad prepevam. Zatorej, draga poslušalka, z Denisom težko, z Denisom pa se lahko spoznate, pa še vesel bo.
1: Minuta za jezik. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Poprešce, 9. del. Na vseh straneh se je bilo spustilo od neba dol veliko sivo zagrinjalo. Motilo nas je in tako je bilo mogoče, da smo hodili v kolobarju. Kamor so pogledale oči in kolikor daleč so mogle trudne, plašne misli, je bila sama pusta, tiha ravan. Vsa zemlja je bila pusta ravan in vse življenje. Mi pa smo hodili v kolobarju in konca ni bilo. Staza se je razširila nenadoma v razvožen blaten kolobos. Tam je Holm, je vzkliknila Hansa. Resnično se je bil vzdignil na desni Holm, na vrhu se je svetilo nekaj belega izza drevja. Pospešili smo korake, laže so stopale noge in tudi Hansa se je bila nekoliko vzravnala. Ali od utrujenosti in od žalosti so bila naša srca še zmerom plašna in malodušna, kakor ujeti vrabci so bila, ki se tresejo, ker se bliža roka, da jim zavije vrat. Srečali smo na kolovozu raztrganega vagabunda in bežali smo preko travnika in preko luš in jarkov, ko smo ga ugledali. Tedaj pa se je zgodilo, kakor čudež. Prikazala se nam je široka bela cesta in v tistem trenutku se je zasvetilo na vzhodu, kakor slavolok se je bila vzdignila mavrica od zemlje do neba. In tam v daljavi se je bleščalo kakor veliko belo mesto. Vso svojo jasno luč je razlivala mavrica nam. Razširila so se nam srce od silnega koprnjenja. Lojzeto so se zabliskale oči in skliknil je: "Tja, otroci!" Zakaj tam je bil cilj? Zdaj smo spoznali, kam je hotelo srce, kadar je bilo polno žalosti. Tam je bila rešitev in je bilo novo življenje. Vsa prihodnost je bila tam. Stopili smo, toda glej, noge se niso hotele premikati. Privezane so bile na dolgo vrv, morale so nazaj na pusto, neizmerno ravan, kjer je bila smrt. Vsi smo postali, tudi Hansa. Tone je sedel na kanton ob cesti in je položil malho na travo. Lojze je stal sredi ceste in je gledal s široko odprtimi očmi proti velikemu belemu mestu, ki se je svetilo v mavrici. Mavrica pa je ugasovala. Ugasovalo je tudi mesto. In Lojze tu je klonila glava. Nazaj, nazaj, na pusto ravan. Trudni smo bili, da nismo mogli več koraka dalje. Na Holmu je zaklenkalo žalostno, kakor da bi zvonilo umirajočemu. Lojze je hotel sesti v travo v poti, da bi si odpočil, toda pokleknil je in je legel na to z vsem telesom. Tudi meni je bilo, kakor da bi stal na gugalnici. Zibala se je cesta, zibal se je Holm. Mavrica je bila ugasnila, tudi na vzhodu so se spet spojili oblaki in deževalo je. Meni pa se je zdelo tedaj, da smo še zmeraj sredi neizmerne puste ravni in da hodimo ali konca nikjer in nikoli. Ko smo se vozili domov na ropotajočem kmečkem vozu in smo spali, se mi je sanjalo še zmerom, da hodimo. Hodimo po neizmerni mrtvaški pokrajini ali konca nikjer in nikoli. To je dogodek, ki se ga spominjam v teh časih neutešenega in neutešljivega hrepenenja.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in Kdo je tu nor?
3: Smo v Evropski uniji in sem skupaj z vami ugotavljal, če je vsa Slovenija pristopila istočasno. Katerega leta se je to zgodilo?
4: Katerega leta? Pa sem vedel, ker spremljam politiko 2004. A 4, no.
3: Pa mogoče veste, kdaj se je pa Slovenska Primorska priključila tudi Evropske unije?
4: Slovenska Primorska? Ja, tudi takrat.
3: Istočasno, ali so kaj časa zamujali?
4: Slovenska Primorska?
3: Zaradi težav z morjem.
4: A zaradi morjem je... Ja, to vam pa ne bi vedel, ne sem povedat.
3: Kdaj pa se je še Slovenska Primorska priključila za Slovenijo?
5: Primorska, Slovenska? Je to letos bilo, ne, če Hrvaška prišla? Ne, ni še. Ne vem, ne razumem vprašanja.
6: Ne bi vedela.
3: Približno 2 meseca, pol leta, leto.
6: 2 meseca.
3: In potem je uspel in so zdaj tudi oni priključeni.
6: Primorska, ja.
3: Slovenska Primorska?
6: Ja.
3: A mogoče veste, kdaj se je Slovenija priključila Evropske unije?
7: Ja, 91.
3: V Evropske unije.
7: A ja, čakaj malo. Da je bilo šlo, to je bilo 2000... To misli za euro, ko pa se je skupaj. Ja. O, da je na pamet, jasne.
3: No, celotna Slovenija se je Evropske unije priključila 1. maja 2004. Mogoče veste, kdaj pa je Slovenska Primorska prišla zraven?
7: Ne bi vedel. Na pamet bi rekel.
3: Koliko mislite na pamet?
7: Pojmo, ne, niti se me nasanja, jasno.
3: Je zamujala 2 meseca, pol leta, 2 leti.
7: Mislim, da 6 mesecev, ne? Ja. Mislim, da 6 mesecev, da.
3: Pač od Postojne naprej so prišli pol leta kasneje k Evropske unije.
7: Ja, ja, ja.
3: Prav morje, kar se slovenskega morja tiče, še vedno ni v Evropske unije, bi mogli tako malo urediti?
7: Ja, seveda, mislim, da bi to sedmen zakon, nekaj hoče, ker bi se ne umorje, praktično vse, kaj pač v Evropi bi moglo biti evropsko, ne pa deljeno, ne?
3: Ker je tudi nerodno, če gremo čist ob morju na kavo, je problem plačati z evri, ker potem dodatno še obračunajo.
7: Točno tako, ja. To je res. Denar, recimo, te menjavajo, te pol te pošiljajo v menjalnice, pa to. Ker te ne menja tisto, kot realno je, ne?
3: Ja, in dejansko je to tudi problem na slovenske obali.
7: Ja, seveda je.
3: Ne, ni res. Vsa Slovenija je istočasno vstopila v Evropsko unijo. 1. maj 2004. Vse regije brez izjeme. Kavo, prašek, obleke in vse, kar se pač da kupiti, pri nas plačamo kar v evrih. Tudi ob morju.

0: Za voznike sem pripravil enostavno matematično vprašanje in se je spet zapletlo. Če eno uro vozimo s hitrostjo 100 km na uro, naredimo 100 km. Kako daleč pa pridemo pri hitrosti 50 km na uro?
1: Šofer sem že kar od 77. leta.
2: Mogoče veste, če 60 minut vozimo s hitrostjo 50 km na uro, kakšno razdaljo naredimo v tem času?
1: 60 minut? Mislim, da bi 30 km.
2: Bi se v eni uri pripeljali daleč 30 km?
1: Približno, ja.
2: Če eno uro vozimo s hitrostjo 50 km na uro?
1: Ja. Ne? Če bi vozili 100, bi v eni uri pripeljali 100 km, ne?
2: Pa, če pa 50 na uro, pa 30 naredimo?
1: Pa no, ajde, rečemo 40 km, no.
2: Kakšno razdaljo naredimo v 60 minutah?
3: Kakšno? 50 km na uro. Ja, tako voziš, se si...
2: Ma, če eno uro potujemo s hitrostjo 50 km na uro, ne? Kakšno razdaljo v tem času naredimo?
3: Koliko je 5 metrov ali 50?
4: 60 minut pri 50, ja... 50 km.
2: V naselju to govoriva.
4: Zdaj ste me malo zmedil. Samo malo.
2: Zdaj vi ste taksist sicer?
4: Taksist, ja.
2: Potem veste, če vozimo 60 minut s hitrostjo 50 km na uro, kakšno razdaljo naredimo v tem času?
5: 60 minut ste rekli, 50 metrov na uro.
2: Približno, če ocenite.
5: Okrog. Ne, 60 km, 70, po mojem.
2: 60-70 bi jih naredil?
5: Ja.
2: V 60-ih minutah?
5: Bi, ja.
2: Prav eno uro, vozimo 50 km na uro in naredimo 70 km.
5: Recimo, da nekje tak, ja.
2: Tako imate pri vas v taksiju?
5: Ja, vozimo v mejitvah, ja, samo mi vozimo več ur, tak da ne, gledam na to.
0: Ne, pri tej hitrosti prevozite 50 km. Taksimeter pa, ja, ne vem zakaj... Piše 70 km. Danes je moderno biti vegetarijanec, homo, eko in nujno protikrzno. Moderno je prezirati lastnike ta pravih kožuhov. No dobro, če moramo biti vsi protikrznu, potem tole ne sme biti problem.
2: Me zanima, če veste, a je v Sloveniji dovoljena reja rad za izdelavo račjega krzna?
1: Ne.
2: Je to legalno ali ne?
1: Mislim, da je.
2: Da se to lahko počne?
1: Mislim, da je.
2: Da so farme z racami, ki potem predelajo rače krzna?
1: Verjetno je, no. Ne vem. Na to me verim.
6: To pa verjetno ne.
2: Je prepovedano?
6: Ja, mislim, da je.
2: Pa imate vi kakšen izdelki z račega krzna?
6: Ne, ne.
2: Ga tudi ne bi imel?
6: Ne, si z nobene živali, ne.
2: Pa si predstavljate, kakšen material bi to bil? Verjetno topo?
6: Ne vem, me ne zanima. Take stvari, kaj so jih živali narejene, to pa res.
2: A pa bi to prepovedali račje krzno?
6: Takoj.
2: Ja?
6: Takoj.
2: Je v Sloveniji dovoljena vzreja rac za račje krzno?
7: Ne. Je?
2: Je prepovedano?
7: Ja.
2: Se vam zdi to prav?
7: Jo.
2: Drugače verjetno tudi grozno trpijo.
7: Vse zaradi tega, ne? Živali.
2: Pa imate vi kakšen izdelki iz račjega krzna?
7: Ne.
2: Bi ga imeli?
7: Ne.
2: Ne?
7: Ne.
2: Bi vi prepovedali tudi to rajo vse za to, da je to prepovedano?
7: Vse, za vse živali bi prepovedalo.
2: Ja, a imate kakšen izdelki iz račjega krzna?
8: Ne še.
2: Ne?
8: Kje pa lahko dobim?
9: Ne, valjda, da ne, ne.
2: Je prepovedano?
9: Ne. Mislim, da bi bilo to prepovedano, a.
2: Pa imate vi kakšen izdelki iz račjega krzna?
9: Ne, nimam.
2: Kaj pa vi?
10: Ne.
2: Pa bi imeli?
10: Mm-mm.
2: Ker ba jaz rukavice fajn tople.
9: Ne, živali je treba čuvati, ne?
2: Bi bilo grdo, ne, če bi race za krzno.
9: Ja, tako je, grdo bi bilo.
2: Pa imate kakšen izdelek iz račjega krzna?
10: Ne. Ne, da bi vedela, no.
0: Nimate račjega krzna, ne, da bi vedeli. In to samo zato, ker...
11: Krzna, mače, račje, race nima krzna.
0: Hvala.
12: Enostavno vprašanje, nori odgovori. Kdo je tu nor?
13: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
14: Hrvaške narodne pripovedke, Popek, tretji del. Skril se je v gnezdo in zadremal kot mlada vrana. Ko so zapeli prvi petelini, je naenkrat v drevesu nekaj zašumelo. Popek se je predramil in videl, da je priletela golobica, bela ko sneg. Sedla je vrh drevesa, se otresla in že spet ni bilo več. Deček ni ničesar več videl, ničesar slišal, samo to, da so se usuli v gnezdo orehi z zlatimi lupinami, od nekod pa se je oglasil zvonek dekliški glas. To imate za jutri. V tem je zaslišal Popek, da se drobe lupine, ki jih je bil razsul v krošnjah. Potem je vedel, kot stopa čudni gost in je takoj skočil za glasom. Koma je skočil, je začutil na obrazu dekliške lase. Dekle je odskočilo in začelo bežati proti vrhu. Toda Popek se je že zapel v njene lase. Potem sta oba skupaj padla in ko sta se znašla pod hruško, mu je dekle prijazno reklo: "Zdaj pa pridi iz las, da mi jih ne boš potrgal, ko si tako težak." Popek se je začudil, kako naj bi bil težak, ko pa je tako majhen. A iz las je prišel rad, saj je bil radoveden, kakšno je to dekle, ki je noč za noči obiralo kraljevo hruško. Ko se je rešil las, se je lahko nagledal. Dekle je bila lepa, da se ji ne bi bilo treba sramovati niti žene kraljevega sina in zlate lase je imela. To je Popka razveselilo, a še marsičesa se je lahko veselil. Ko je pogledal po sebi, je videl, da je za dobro glavo višji od dekleta. Kaj pa to pomeni? Kdaj pa sem tako zrastel? Veselil se je in čudil. Dekle ga je objelo, se od sreče smehljalo in reklo: "Si mar mislil, da lahko osname takole golobico s hruške makovo zrno? To zmore samo mož, tak kot si ti." Popek je bil vesel, da je postal tak postaven mladenič, še bolj pa je bil vesel, ker je bil všeč lepotici. Brez besed sta se sporazumela in se pogovarjala, kot se pač pogovarjajo mladi. Popek je pozabil na ves svet in seveda tudi na to, da bi vprašal, zakaj je vsako noč obrala kraljevo hruško. Pozabil je na ves svet in prav je imel, a nečesa ne bi smel pozabiti, namreč mačehe čarovnice. Ko je leta spoznala, da bo šel Popek zares stražit hruško, je vse premislila in rekla hčeri: "Veš kaj, ta podtaknenec bi znal zares očuvati hruško. Potem bi dobil pol kraljestva. Hčerka moja, če že nisi mogla dobiti kraljevega sinu, bo tudi ta dober, čeprav se z njim kot možem ne boš mogla ravno postavljati. Pa če je kohren, samo da pridem na kraljevski dvor. Če dobi pol kraljestva, niti kraljevemu sinu ne bo ostalo več. Mar mi je," je povedala hči, kakšne račune ima. Tako sta se torej dogovorili in zvečer se je spremenila mačeha v netopirja in letala okoli hruške. Ko je videla, kakšno dekle si je pripeljal Popek s hruške in kakšen postaven fant je postal, je brž odletela k svojim tovarišicam, da bi se pogovorile, kaj naj ukrenejo. Mlada dva pa sta na vse pozabila in ostala bi pod hruško do prvega kikirikanja, če ne bi dekle o polnoči naenkrat uskriknilo. Popek je poskočil, da bi jo obvaroval, pa je zagledal samo netopirja, kako ji je prhnil iz las. Stekel je za njim, hkrati pa se obrnil, če že kdo drug ne napada dekleta. A naj se je oziral ali ne oziral, dekleta ni bilo več. Videl je odleteti samo golobico in slišal njen glas: "Ne čakaj me več tu, ker me ne bo." Ves zmeden se je revež razjokal, ker tudi sam ni imel kril. "Če tudi bi bila črna vrana, samo da bi mogel leteti," je vzdihnil. A še izjokal se ni, ko se mu je približala mačehina hči. Spletla si je bila zlati kiti, prav takšni, kakršni je imelo njegovo dekle. Ničesar ni rekla, samo pristopila je in mu s prvo kito otrla prvo oko in z drugo kito drugo oko. Medtem, ko mu je otirala solzo iz prvega očesa, se je Popek spomnil, da je bil netopir njegova mačeha. Takoj se mu je tudi zasvitalo, da je mačeha izpulila njegovemu dekletu iz glave dva čopa las in spletla svojih hčeri kiti. Hotel je pahniti od sebe mačehino hčer, toda z drugo kito mu je otrla že tudi drugo oko. In potem je takoj pozabil, da je sploh kdaj živelo na svetu dekle z zlatimi lasmi. Mačehina hči ga je objela, kot da ji na svetu nihče ni tako blizu in drag, in ga lepo odpeljala domov. Sledil ji je kot krotko jagnje, tudi čim dlje sta hodila, tem manjši je postajal. Mačehina hči ga je objemala vse tesneje, kot da se boji zanj, da ga bo izgubila, in čim tesneje ga je objemala, tem manj ga je bilo. Zbala se je, da bo skopnel kakor sneg spomladi. Ko sta prišla domov, se je Popek že spet lahko zvil na prsnik pod natreskom. "Kaj si počela z njim, da ga je spet komaj za ocvirek?" se je obregnila mačeha. "Kaj naj bi počela? Objemala sem ga. Mar mi je, čeprav je kot smet, samo da mi prinese pol kraljestva. Brž, ko se bo zdenilo, naj gre k kralju, saj je očuval hruško." "Očuval jo je že, ampak tako, da je ne bo nihče več obiral," je zagodrnjala čarovnica. Popko oče je poslušal in gledal, potem pa spregovoril: "Pusti ta paglavca, naj se naspi. Kaj ga nadlegujeta, kot da sta obsedeni? O kakšnem kraljestvu se vama blede? O takem, da tebe še za svinskega pastirja ne bom marala, neroda za nikrna," je belsknila žena, ko je videla, da je mož poslušal. Porinila ga je skozi vrata, toliko, da si ni zlomil vratu. Komaj se je zdanilo, že je poslala popka h kralju po pol kraljestva. Deček je bil krotek ko jagnje. Šel je proti dvoru in mačehina hči ga je na pol poti spremljala, objemala in poljubljala ter mu sladko šepetala v oho. Kralju naj ostane hruška, ti si pa vzemi tisto polovico kraljestva, kjer stoji dvor. Obljubil je, mora dati. Poslušal je to, da komaj se je rešil njenih objemov, so se mu spet utrle solze po licih. In komaj je bil za ovinkov, je za nekim krožiščem sedel na travnato rušo in zajokal kot otrok, ne da bi sam vedel zakaj. Izjokal se je in potem nadaljeval pot proti dvoru. Ko pa je prišel pod hruško, ga je tam pričakala vrana. In med tem, ko se je on ni niti spomnil, ga je ona s krili oplazila po očeh. Z enim krilom mu je otrla solzo iz enega očesa, z drugim iz drugega in fant se je zavedel, kot da se je zbudil iz trdnega spanja. In ko je zagledal hruško, se je takoj spomnil dekleta z zlatimi lasmi in vsega, kar se je bilo zgodilo. No, pobratim, kam si namenjen, ga je vprašala vrana. Mačeha in hči sta me poslali k kralju po tisto, kar je bil obljubil. Tja sem se bil sicer namenil, a zdaj grem raje iskat svoje dekle. Prav imaš, je prikimala vrana, oni dve sta te zaslepili, a spremeniti te ne moreta. Popek je poslušal vrano, a ko je pogledal po sebi, se je razžalostil. Po sestrima je rekel, zakaj pa sem se spet tako osušil, kakor star krompir? Ker te je objemala hči tvoje mačehe, njeno srce pa je ledeno. Ko sta se tako razgovorila, je zapihal vetrc in naenkrat so začele padati hruške. Od tega so zazveneli kraljevi dvori, kot da zvoni več sto zvonov. In iz dvora je že pritekal stari kralj in za njim vsa družina. Vrana je odletela in kralj je našel samo popka. Objemal ga je, vsi so ga poljubljali in stari kralj ga je povabil, naj si izbere polovico kraljestva. Svetli vladar, vsa čast vašemu kraljestvu, ampak jaz grem iskat tisto, kar mi je ljubše od vseh kraljestev na zemlji, je odgovoril popek. Kralj se je začudil, ko je videl dečka tako žalostnega in rad bi mu pomagal. Takoj ga je povprašal, s čim bi mu lahko pomagal, a popek je imel le dve želji. Kralj naj daje njegovemu očetu kruh, dokler bo popek na poti in vsak dan naj postavi pod hruško vrečo orehov. To bo za vrane in zaukažite svetli vladar, da se teh vran ne sme nihče dotakniti. Kralj je obljubil in popka vprašal, kaj bi še lahko storil zanj. Toda deček se je zahvalil in jo takoj mahnil v svet. Ni bil dolgo sam, kajti komaj ga je skril vase gost, ga je že na neki veji pričakala vrana. Pobratim, kam si se napotil kot brez glave? Zakaj me ne pokličeš, da ti pokažem pot? Ej, ej, zame skrbiš, zase pa ne, ga je oštela. In potem je sledil vrani do podneva. Tedaj je prišel na neko jaso, kjer je iz enega panja poganjalo sedem debel vrbe žalujke. Tukaj počivaj do svita, je dejala vrana, potem pa pojdi za soncem. Toda glej, kaj boš počel ta čas, ko me ne bo. In zapomni si, da je tvoja mačeha čarovnica. Ona se je že napotila za teboj, saj ve, kam si se namenil. A nič ne skrbi, tudi jaz bom zvedela, kaj namerava. Kako boš pa zvedela? Vrana se je zasmejala, kakor se pač smejejo vrane in rekla, zakaj pa sem sorodnica sraka? One vse dni blebečajo, a tudi vse slišijo. Misliš mar, da nosijo čarovnice ključavnice na ustih? Pokazala mu je smer in rekla, pobratin, zdaj moram iti, da najdem kakšen oreh za moje male. Ni več tvoje deklice, da bi jim vsako noč prinašala zlatih orehov. Tako sta se ločila in popa, ki je prenočil pod vrbo, zjutraj pa z dnevom skočil na noge in šel za soncem. Potem je hodil in blodil in tako dan za dnem. Čas je tekel in dečku je že zrasla brada kot kakšnemu poščavniku. Ves čas pa ni srečal živega bitja. Vendar pa nikoli ni imel pravega miru. Prvo noč je pihal tak veter, da je podiral drevje in malo je manjkalo, da ga ni ubilo. Drugo noč se je ulila taka ploha, da bi ga skoraj odnesla poplava. Tretjo noč se je vsula toča, debela ko pest. Nobene noči ni bilo brez nevšečnosti. Toda dokler niso zapeli prvi petelini, je zmeraj zelo pazil, kajti dobro je vedel, da so veter, dež, toča in druge nevšečnosti samo mačehino maslo. Vse skozi mu je bila za petami, vendar se je zmeraj rešil, čeprav ne zmeraj cel. Ves je bil že poln ran. Še preden se je zacelila ena, se je odprla druga, a kljub vsem črnornijam ni popustil. V resnici se je že naveličal, da bi se samo branil in bežal, in srbeli so ga prsti, da bi se spoprijel s čarovnico, toda nikoli nista trčila. Čakal je tudi, kdaj bo prišla vrana, a tudi o njej ni bilo ne duha ne sluha. Že je mislil, da je pozabila nanj, ko jo je nekega popodneva zagledal na veji.
13: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
8: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
15: Lepo pozdravljeni. Tokrat si bomo pogledali nekoliko nenavaden šport oziroma igro. Govorili bomo o metanju podkov. To je star šport, ki se spet obuja in postaja priljubljena družabna igra. V osnovi je to igra na prostem za dva ali štiri igralce, ki se pomerijo v spretnosti metanja konjskih podkov okoli količka. Mednarodna pravila določa Ameriško nacionalno združenje metalcev podkov, ki ima sedež v Združenih državah Amerike, kjer je igra tudi najbolj razširjena. V Sloveniji pa se je igra razvila po svoje, najbolj pa se je uveljavila na kamniškem območju, kjer jo spet uspešno oživljajo. V Severni Ameriki je to precej razširjena družinska zabava, ki pa je prerasla v pravi šport, ki ima tudi svoje svetovne prvake v različnih kategorijah. Po nekaterih ocenah je v Združenih državah Amerike in Kanadi več kot 10 milijonov metalcev podkov. To igro pa poznajo tudi na drugih koncih sveta, v Evropi, Afriki, Avstraliji, celo na Japonskem in na Karibskih otokih. Kako in kje je igra nastala, ni popolnoma jasno. Glede na zgodovinske vire pa lahko domnevamo, da se je najprej pojavila v antičnih časih v Grčiji in kasneje med rimskimi legionarji, ki so si z njo krajšali čas. V srednjem veku je bila pogosta zabava kmečkega prebivalstva, šport pa so nato v Severno Ameriko prinesli angleški naseljenci v kolonialnih časih. Leta 1926 so tako ustanovili Ameriško združenje metalcev podkov, ki je standardiziralo pravila in vsako leto organizira državne turnirje in svetovno prvenstvo.
8: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni. Govorili bomo o metanju podkov. Po mednarodnih pravilih je igrišče polje, ki je dolgo 16 in široko 3,6 metra. Na njem sta dva kvadrata s stranicami malo manj kot 2 metra, ki sta med seboj oddaljena dobrih 10 metrov. Obdana sta z deskami, ki nad površino polja gledata največ 3 cm. Kvadrata sta običajno napolnjena z ilovico. V dvorani pa sta lahko tudi dvignjena največ 15 cm. Količka sta zabita na sredino polja, rahlo nagnjena drug proti drugemu in visoka 30 cm. Količki so železni, debeline od 2 do 2 cm in pol, višina količka je tam nekje med 40 do 70 cm, iz zemlje pa morajo gledati, kot smo že dejali, 30 cm. Med igro sicer nastane okoli količka luknja, zato je potrebno igrišče večkrat poravnati in poteptati. Pri metu je potrebno stati za količkom. Met s prestopom ne šteje in se ne ponavlja. Tudi ostali igralci čakajo za količkom. Sprehodi po polju med igro so prepovedani. Podkov je posebna in ne iščite konja, ki bi mu bila prav. Okvirne mere podkve so 19 cm širine in 19 cm in pol dolžine. Odprtina pa ne sme biti večja od 9 cm. Podkev tehta približno 1 kg. Zdaj, ko vemo, s čim in kje igramo, pa poglejmo tudi kako. Tako približno 20 cm in kilogram težko posebno podkev, torej primemo z roko, s katero mečemo za krak ali pa za vrh podkve, pomerimo in vržemo proti količku. V igri sodelujeta najmanj dva igralca tako, da imata vsak po dve podkvi iste barve ali pa dva para in ima vsak igralec po eno podkov. Točke se seštejejo le v primeru, da je podkev v bližini količka za širino podkve. Podkve, ki so oddaljene več kot je širina podkve, ne štejejo. Podkve, ki so v polju, prinašajo točke. Če sta v polju dve enaki podkvi, štejeta dve točki. Pravzaprav je točkovanje precej enostavno. Podkev, ki se količka dotika, šteje dve točki. Če se na količek naslanja bočno, šteje tri točke, pokončna naslonitev pa šteje štiri točke. Največ pet točk pa seveda šteje prstan, torej ko podkev zaobjame količek. Če igralec doseže točko, nasprotnik pa tudi, pa šteje le točka tistega, ki je bližje količku. Če igralec doseže prstan, nato pa še nasprotnik, dobi točke tisti, ki je zadnji zadel, in sicer 10 točk. Če ste zadeli prstan, vaša druga podkev pa je od količka oddaljena manj kot radi podkve, nasprotnik pa nima v bližini nobene podkve, dobite 6 točk. Igra se, dokler eden od igralcev oziroma par ne doseže 21 točk, kar pomeni zmago, no na velikih turnirjih se igra do 50 točk. To so nakratko uveljavljena mednarodna pravila, ki jih določa ameriško združenje. Obstaja pa množica lokalnih različic igre in pravil. Ne nazadnje gre za preprosto druženje in zabavo, ko igralci enostavno najdejo primerno polje, zabijejo količke od tla približno 10 metrov narazen in tekmujejo v metanju podkov. Pravzaprav je edino pravilo, poleg zabave seveda, varnost, zato pazite, da s podkvijo ne poškodujete opazovalcev ali soigralcev.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Zgodba govori o dveh bratih, Jaki in Samu, ki skupaj obtičite na samotnem otoku. Med seboj sta se razumela tako dobro, da ves čas brodoloma nista izmenjala niti ene same neprijazne besede. Pravzaprav je postalo življenje zaradi njunega nenasilnega vedenja tako harmonično, da je bilo od časa do časa že kar dolgočasno. Nekega dne pa je Jaka dobil idejo, kako bi lahko to dolgočasje in enoličnost prekinila. Dajva se močno skregati, je predlagal, tako kot so se ljudje pogosto kregali v domači deželi. Samo je odvrnil, toda saj nimava nobenega razloga, da bi se skregala. Jaka je za trenutek pomislil, na to pa predlagal. Na obali poiščiva naplavljeno steklenico in jo položiva na pesek med naju. Na to bom jaz trdil, da je steklenica moja, ti pa boš ustrajal, da je tvoja. Tako se bo zagotovo med nama vnel hud prepir. Ko sta sklenila, sta poiskala steklenico, jo položila na pesek med njiju in Jaka je začel nekoliko zaigrano. Ta steklenica je moja. Samo je po kratkem premoru precej krotko odvrnil. Mislim, dragi brat, da je ta steklenica pravzaprav moja. Kaj res, je odvrnil Jaka? Če je pa tako, jo pa kar vzemi. Ni v človeški moči, ja, da bi se prepir med dvema nadaljeval, če se eden noče prepirati. Morda je vredno razmisliti o pobudi, da damo ljudem, s katerimi razpravljamo, do neke mere prav. Vsaj dokler se jeza ne poleže in se na to o zadevi v miru pogovorimo. Takrat ni več tako pomembno, kdo je zakaj kriv ali ne kriv. Kar je še pred kratkim zgledalo kot velika, neobhodna težava, pa se začuda ne zdi več tako zelo nepomembno. Kar bi se lahko končalo v velikem prepiru ali celo trajni zameri, se lahko kasneje razreši v miru, brez ugotavljanja, kdo je imel prav in kdo ne.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Slon Bozo je bil pravi primer prijaznosti. Otroci, ki so prihajali v cirkus, so stegovali roke skozi kletko in mu ponujali dlani polne arašidov. Slon pa je stegoval svoj rilec, pobiral arašide in si jih nosil v gobec. Vsi so ga naravnost občudovali. Nekega dne pa se je pripetilo nekaj, kar je čez noč spremenilo njegovo podobo. Človeka, ki je čistil njegovo kletko, je skoraj poteptal. Postal je agresiven tudi do otrok. Lastnik cirkusa se je zavedal, da je slon nevaren in da bo treba zadevo nekako rešiti. Končno je sprejel težko odločitev, da bo treba žival usmrtiti. Na to se mu je posvetilo, kako bo prišel do denarja. Obupani mož se je odločil, da bo za ogled slonove usmrtitve pobiral vstopnino. Novica o tem se je hitro razširila in cirkuška dvorana je bila na dan usmrtitve nabito polna. Boza so pripeljali v dvorano in trije moški s puškami so se pripravili, da namerijo v slonovo glavo. Tik pred znakom za strel je z množice stopil majhen moški in rekel: "Gospod, to ni potrebno. Bozo ni slab slon." Lastnik je ustrajal pri svojem. Moški pa je zatrdil: "Gospod, pustite me nekaj minut z njim v kletki in dokazal vam bom, da se motite." Lastnik cirkusa je za trenutek pomislil, si prikrižal roke in dejal: "V redu, če le podpišete izjavo, da me odvezujete odgovornosti, če bi vas slon poškodoval." Moški je izjavo podpisal in spustili so ga v kletko ter vrata za njim takoj zaklenili. Preden bi ga lahko slon napadel, mu je moški pogledal naravnost v oči in ga začel ogovarjati. Ljudje niso razumeli niti besede. Slon se je še tresel, a ob posluženju čudnih besed pričel cviliti in migati z glavo. Moški se mu je približal in ga začel božati po rivcu. Žival je postala krotka, ovila rilec okoli moža, ga dvignila, ponesla po kletki in previdno spustila nazaj na tla pri vratih. Množica je navdušeno ploskala. Ko je moški stopil iz kletke, je dejal lastniku: "Vidite, Bozo je dober slon. Njegov edini problem je, da je indijski slon in razume le hindustansko. Pogrešal je nekoga, ki bi ga lahko razumel. Predlagam, da poiščete nekoga, ki zna hindustansko in se bo pogovarjal s slonom in z njim ne bo nobenih težav več." Tudi ljudje postanemo razočarani, jezni in potrti, kadar nas nihče ne razume. Povsem mogoče je, da človek, s katerim se trenutno ne razumete najbolje, potrebuje le nekoga, ki bi poskusil razumeti njegovo situacijo. Ja, ki bi govoril njegov jezik.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Poslušaš Hot Latino Chart. Nadaljujemo pa z malce bolj odbitim vibom. Na 23. mestu Višin in Yandel, Reggaeton en la oscura. 23.

0: slow down, puppy. Tole je bilo povsem sveže sodelovanje pop kraljica Madonna in kolumbijec Maluma ter njun hit Medellin. Na 21. mestu pa prav tako še nekaj zelo zanimivega. Italijanski sosed Eros Ramazzotti je združil moči z Luisom Fonsijem. Per la strada una canzone.
1: 21. mesto.

0: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: In pred nami je še ena ura najbolj hudih latino komadov, ob katerih se ne da ostati pri miru. Na 20. mestu Luis Fonsi in Ozuna Impossible, mesto višje Daddy Yankee in Anuel Addictiva, na 18. mestu pa Alvaro Soler La Libertad. Uživaj!
2: 18. mesto.

0: Do vrha nas loči le še 14 najboljših latinokomadov in vročica se iz minute v minuto stopnjuje. DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna in Cardi B, Taki Taki na 14. mestu, mesto više pa J Balvin, Reggaeton.
1: 13. mesto.
2: Estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipeapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: sabo sem Patricija Pangrešič in pred nami je še mal več kot pol urce najboljših latino komadov. Na 10. mestu Anuel in Romeo Santos, Elia Kere Beber, na 9. pa Sean Paul in J Balvin Contra la Pared.
1: 9. mesto. El negocio socio.

0: Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: Patricija Pangršič, tvoja petkova družba in poskrbela bom, da te dobro grejem za nadaljevanje večera. Na sedmem mestu ena sveža in čist huda. Tole je kolumbijec Maluma in njegova Happy.

0: Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera.
1: Patricija Pangeršić, Hot Latino Chart.
2: Enako kot prejšnji teden na šestem mestu Sebastian Jatra in Rake Unanjo. Na petem pa komad, ki je bil prejšnji teden number one. Nati Nataša, Me gusta.
1: Peto mesto.

0: Poslušaš Hot Latino Chart.
1: To je Hot Latino lestvica, tvoja družba, sem Patricija Pangeršič in prišli smo do vrha. Ostala so nam le še tri najboljša mesta. Na tretjem, novost prejšnjega tedna. Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel, Bajla, Bajla, Bajla.
2: Tretje mesto.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangeršič.
2: Pa smo prišli do tega, kar čakamo že skoraj 2 uri. In čas je, da ti razkrijem še prvo mesto tega tedna. Tukaj je povratnik v sam vrh. Daddy Yankee, Con Calma.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulija ku je ku fabriški kamin, an se ni vstavu. An zmeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet. On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe, mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je prav tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješo, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Μάριο, Μάριο Σπινέ.
1: Od Spinela do Spinela mu je pamet šla v maloru. Ankršenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
3: ben, zdaj ma, kar cjevce tuje.

0: Ja, počasi se že dani, sonce bo čez slabe 20 minut ušlo in tudi danes je pred nami zelo lep dan. Prevladovalo bo sončno vreme in še bo vroče, od 28 pa do 33 stopinj bo popovdne. Jutri bo tudi sprva še jasno, popovdne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte. In pa trenutne temperature pa so tudi v bistvu že zelo prijetne. Na Ptuju in v Litiji imamo 15 stopinj, potem Maribor, Straža, Čateš in Metlika 16, Ljubljana 17 in Koper 21.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Preverimo nova načrtovana dela na Štajerski avtocesti. Jutri med 19. in 22. bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. Zaprt pa je trenutno izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Nič 80-22, 55 za trenutno stanje, če je karkoli narobe. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni split.

0: Super, bil je en rojstni dan, Lara?
1: Je bil, ne?
2: Glede na to, da tako govoriš, tako je dobro, da je dobro, da je dobro, da je dobro jutro.
1: To so pa alergije, veš.
2: Ja, včeraj ni bilo alergije, danes pa so alergije.
1: Ja, pa smo res, veš, pa grlo boli. Grlo me boli, iz osa mi teče, tako prav.
3: Oj, oj.
1: To je kostal, da 25.
0: Sam, da si alkohol probala.
1: Ne,
0: to sproži v telesu kemične reakcije in evo ti.
1: Ja, to po mojo, zato
0: telo se več ne more brant pred napadi.
3: Je bilo enega Eda Sheerana včeraj, ja?
1: Ja, ker bilo enih Edotov, ja. Ampak to ni zato, to je zaradi tega, ker toliko časa nisem konzumirala alkohol.
0: Ne, ne.
1: Pa je taka reakcija.
0: Vidiš, zdrava si bolj, če
3: veriš.
1: Ne, ne, ne, ne, ne. Ja. Imaš res na magnifika glas.
0: To je edina
1: rea. Hvala.
0: To je edina rea. To je edina rea, mislim.
1: Ne, drugače.
0: Edina stvar, ki je drugačna kot prej, ki nisi imela težav.
4: Pa starost.
1: Ne, no. Ne, ne, ne, ne. Drugače so me matrale alergije že včeraj in v nedeljo, ampak danes je pa res slabo.
4: Je povedala včeraj, da te matra.
0: No. Ej, kako vas danes imela, no?
1: Lepo je bilo. Lepo je bilo. Mislim, že tukaj ste se vsi tako lepo potrudili, potem sem bila v službi do 1:30. Smo še mečken proslavljali pred ostalimi iz ekipce. Potem sem šla pa domov, popovdan je mami tostico naredila, tako da smo z družino malo praznovali.
3: No,
1: pa še večer smo imeli pa še s prijatelji malo piknika. Tako da, zelo lepo. Zelo lepo.
0: Prijatelji.
4: Spet za njimi prijatelji, fožba še mi kroz dan praznuješ.
1: Je pa, če smo, smo celo jutro tukaj praznovali.
4: Se vidite pa cel večer, ne, kaj zdaj?
1: Ali ti indek spiš že v 8:30? Si pa nimaš nikoli časa.
0: Včer sem njih imel.
1: Ja,
0: no, jaz sem zaključil s predstavom.
4: Če ti si se mogla spati.
0: Jaz sem Janez, je sam še v Kranju, pa v Urberkeva, ampak to je junija.
1: No, pa vedela za drug let, evo.
3: Drug let bojo nove predstave.

0: Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow. Et pa 13, danes je 26. maj, jutri začnemo z Deželo junakov.
1: Tako.
0: Deželo junakov, pomagam 5, pomagam 10 na 1,9. 1,9 cene prijot jutri štarta. Kam pa, to da peljemo otroke na morje, kam pa vi na morje, glede na znak horoskopa? Članek sem najdel. Na Siolu.
1: In kam?
0: Ti si?
2: Bik. Dvojček.
0: Ne, bik.
2: Dvojčka.
0: A dvojčka?
2: Ja.
1: Bik ti bolj pašal, kako?
2: Ne, za horoskop, ne?
0: V redu, bik bi šel v Toskano, ti greš pa v London.
2: London.
0: Radovednik in neizmerno državni dvojčki imajo radi mesta, v katerih se ves čas nekaj dogaja. London je zanje popolna kombinacija kulture, zabave, nakupovanja in spontanih dogodkov. En dan lahko preživijo v muzejih, galerijah, drugega na koncertu, tretjega na izletu.
2: Jo se kar vidimo v tem.
0: Pa ne veste, kaj bi radi. Se pravi, dvojčka.
2: Pa to.
0: Biki Toskana, kot rečeno. Ovni?
1: Ja, kam pa jaz?
0: Ajde, kaj bi rekla?
1: Jaz bi rekla nekam na Robinzonske počitnice.
0: Ibiza.
1: Ibiza, a je to?
0: Daleč od Robinzona.
1: Ja,
0: ti je očitno žur,
3: party.
1: Ja, se bi, ja.
0: Žur, alkohol pa droge.
1: Ibiza, telo, telo ne more.
2: Zdaj ne več.
0: Ne prenašajo dolg časa in mirnega oddiha, rabijo destinacijo, ki nikoli ne spi. In Ibiza je popolna kombinacija. Zabav, adrenalina, drog, spontanih pustolovščin,
1: wow.
0: Alkohola in drog. Ne bi lahko preživljala na plaži ali šport, na pol se ga pa zadenijo do jutra v klubih.
1: No, je možda nekaj drugega pod znakom.
0: No,
2: okay. E, kaj pa vidba, vodnarja?
0: Kaj bi rekla?
1: Je Krk.
2: Ja, nekaj mirnega.
0: Tako. Blizu.
3: No, kakšno Amerika, ne vem.
0: Tokio, Miha, Tokio.
1: Oh, ja.
0: Vidba pa.
1: Vidva
0: pa Tokio. Midva pa je obožujeva kraje, ki dajo vtis, da so iz prihodnosti.
3: Ja.
2: Te knjige
3: ja.
0: Tokio ja. Jih je osvojil s kombinacijo tehnologije, nove kulture in popolnoma drugačnega načina življenja. Nedvomno destinacija, ki vodnarje navdihuje in vedno znova preseneti. A gremo v Tokio?
3: Jaz bi šel.
0: Yes.
3: Po mojem je ludo tam.
0: Ja,
3: po mojem je ludo. Ja. Jaz ja. Sem že večkrat slišal, da je prav ludo.
0: Od koga si slišal?
3: Ja, tako, od tistih, ki so že bili.
0: Ja.
3: Na zadnje je moja frendica Marija bila tam in je bila čisto navdušena. Tako da.
0: Kaj je izpostavila Marija?
3: Izpostavila je v bistvu to, da so ljudje malo drugačni, precej drugačna kultura, ki je mogoče tukaj pri nas nismo še toliko navajeni. No.
2: Ne poznamo dobro.
3: Ja, tako, zelo prijazni ljudje, pa hkrati tudi malo odštekani, tako vidiš vse živo. In ja, bi bilo zanimivo iti v Tokio, ne?
0: Jaz bi šel raje s tvojo ženo? Ona je pa strelka,
3: ja.
0: Strelci gre pa na Tajsko.
3: A, to je to redu.
2: Lepa,
0: ja.
2: Okay.
0: Tako da drž se žene.
3: Ok, velja.
1: Tudi če greš v Tokio, ja. Se drž žene.
0: Ja, jaz se bom tudi tvoje držal, ker ko z rogi ne bi šli v Švico. Mm.
2: Švico?
0: Ja, boljš Tajska.
1: Ok.
2: Kaj pa ribe?
0: A ribe?
2: To še riba, ne?
1: Kamor kol reče oven.
0: Ribe.
2: Okay.
0: Bali.
3: Ibiza.
1: Bali.
2: Pa to bi v redu.
1: No. Okay.
3: Bali na obali. Bali.
1: V bistvu ne moreš slabega partnera zbrati, v bistvu, ne?
0: Pismo, ne vem, a so device z Kebenhavnom...
1: Manje Kebenhavn je eno z medaljubših mest Evropa.
0: Ali?
1: Tako da...
0: Ja, levi so za Dubaj.
1: Dubaj?
0: Raki grejo na grške otoke.
2: Ok.
1: Raki, ok.
0: Pa sem pa že vse povedal. Škorpion na Islandijo.
2: Islandija.
0: Tehnice v Pariz.
2: Ok.
3: Pa se reče najbolj Tajska.
2: A pa Bali.
3: A pa Bali.
0: Ma dar se je redno.
2: Tudi London je super.
3: Sej se.

0: Avro Soler, te imaš na bami, je na asfaltu 10 polje.
1: Trenutno nobenih težav, oziroma lahko omenim samo zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, zastoj tovornjakov v dolžini 2 km. Če se karkoli zgodi, nič 80-22-55.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Več dobre glasbe.
5: Na radiju 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Tudi danes bo pritisnila vročina, od 28 pa do 33 stopinj bo popoldne in pa danes bo večinoma sončno, jutri pa bodo dežniki že prav prišli, popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Imamo zastoj pred predorom karavanke v smeri Avstrije. Zastoj tovornih vozil, ki je dolg 2 km približno. Kako je z njim? Bo daljši, bo krajši? Javljajte nam sproti na 08 22 55. Hvala.
5: Denis Audi Show. Danes v zjutranji kroniki.
6: Ja. ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
7: Ja, menda se more uskladiti le še v dveh točkah.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
8: Zjutrajna kronika v nadaljevanju prihaja po treh. Luka Sešek, Knipke, največja napaka, Tina Turner, When the Heartache is Over, tole pa je že James Bain. Hold back the river, minuta čez pol šesto je. Jutro od nas.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: tem torku 26. maja zjutrajna kronika in o čem poročate, Veronika?
1: Ja, o miru, ljubezni in sožitju. Vsega nam manjka.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Ja, vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
1: Kaj to pomeni?
3: Ja, po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa pogajanja potekajo fantastično.
1: Aha.
3: In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
1: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
1: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
1: Ja.
3: Ja.
1: Pa drugače?
3: Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
1: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne? Bo
1: ja.
3: Pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
1: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja, Jure.
3: Ja, res je. Ne? Ta trenutek bi bolj prav prišla črnogorska metoda.
1: Črnogorske metode pa ne poznam.
3: Ja, ta polena, ki nam jih mečejo z vrha, so ta trenutek koristna le tako, da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
1: Ja.
3: Ne, sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
1: Aha. Škoda.
3: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja, z veseljem. Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Izrael, kama kad bi vole. Over the rainbow. Še 13 pa po 6 morate biti krat v službi. Fajn sončni vzhod, fajn vreme. Ja. Do 30. Poletje imamo že.
1: Ja.
2: Noro.
1: Prav dobro. Danes bo še vroče, pa bo mečkan bodo padle temperature.
3: Kar je super za ceneta.
1: Super za ceneta.
3: Da ne bo tako vroče.
1: Ja.
0: Ja, kaj pa veš? Mogoče to njemu ustreza.
1: Pa samo oni v pitice navajali. Ja.
0: Ne?
1: Ne vem, no.
2: Mika, pa, najslabši je dež. Najslabši
0: je
2: dež.
0: Njega je vedno dež. Njega je vedno, ne sam, da ta dež.
2: Ne, ampak je pa res, da zadnjo akcijo pa ni bilo niti en dan.
1: Lani je bilo lepo.
2: Lani sem jo pa res, kada bi vreme držalo, ne. Tako da, ja, je zoprno, kadar je zelo vroče in je zoprno, kadar kar ne neha padati. Sej, če je ploha, ni problem, malo sveži.
3: No, je pa res, da je cene prevc, ne, in da verjetno ni
0: to tako reči.
3: Občutljiv. Ne, na,
2: to pa absolutno.
0: Občutljiv, ni to občutljiv,
3: sen športnik, koliko... kaj nosil, marsikaj.
0: Je malo drgačno.
2: V tistem tenkem dresu tam gor, tudi v mrazu, tako da, verjetno bo bolj kluboval v vremenu.
1: Je navajen različne vremenske razmere.
2: Ne bo toliko jamrov, no.
3: On bo jamro, da je preveč hrane, po moje. To je to
4: Radio 1 Dolinska.

0: končno in vroče, jutri pa bolj možna kakšna ploha.
1: Miha.
2: Ja, imamo že jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici.
1: Ob šestih, Darja.
3: Ja, resnica bi štirikrat na leto naključno testirala funkcionarje in primeru, da je kdo pozitiven, prepovedane druge bi pač ga razrešili.

0: Pika.si.
1: 6 ura, dobro jutro. Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Dario Štramsticu. Stranka Resnica je vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Uvedli bi sistem naključnega, nenapovedanega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Izbrance bi žrebali 4-krat na leto in vsakič zajeli 10 funkcionarjev, pozitiven test pa bi pomenil razrešitev, pri tem bi identiteta kršitelja ostala zaupna. Med prepovedane droge Resnice ne šteje substance, predpisane kot zdravila, in konoplje, ker se zavzemajo za njena legalizacijo. Ameriške sile pa so danes zjutraj izvedle napade na tarče znotraj Irana. Ameriško srednje poveljstvo je sporočilo, da so izvedli samoobrambne napade na jugu Irana in uničili raketna strelišča in vojaške čovne, ki so poskušali polagati morske mine. Do napada prihajajo v izjemno občutljivem trenutku, saj v Katarju ravno zdaj potekajo mirovna pogajanja med Washingtonom in Teheranom, ki po besedah Donalda Trumpa sicer dobro napredujejo. In še vročina se greva morje, v Kopru pa že opozarjajo pred kopanjem. Slovenijo bo danes znova zagrelo, temperature se bodo povzpele vse do 33 stopinj. Zaradi vročine se pospešeno segreva tudi morje, ki popoldne že dosega za ta čas visokih 23 stopinj. Izjemna toplota pa je ob koprski promenadi že sprožila predčasno cvetenje morja. Pristojni tako kopalcem svetujejo previdnost in odsvetujejo vstop v vodo, saj prenamnožene alge na koži lahko povzročijo draženje.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Kot je že Darja povedala, tudi danes se bo še nadaljevalo sončno vreme in po v bistvu bo v prvih dneh akcije vreme Cenetu kar naklonjeno, le jutri popolnega lahko dobi kakšna ploha in nevihta, drugače pa bo do sobote večinoma sončno, v nedeljo bo lahko občasno deževalo. In pa danes bo še zelo vroče, do 33 stopinj bo popoldne, v naslednjih dneh bodo temperature malo padle, trenutno pa imamo v Slovenj Gradcu 13 stopinj, potem Celje, Divača, Ptuj in Maribor 14, Otočec, Brežice in Metlika 16, Ljubljana 17 in Lucija 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Pozdrav sem na ceste, jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilu v dolžini 5 km, tam so tudi na voznem pasu, in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Imamo tudi radarje v škatlah na Dolenjski avtocesti v delovni zapori, pri bivši cestninski postaji do po obe smeri, omejitev tam je 60 km na uro. Nič 80, 22, 55. Hvala lepa.
5: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri, ampak ljudje. Tudi ti. Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Ljudje, cene je včeraj šel pomert pajkice in prosim.
11: To, bravo.
9: Naj se

0: Lepsza, najlepsza, jutrania zabawa.
1: Zacznę?
0: Start!
2: Slovenija, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Pred nami ni samo nov dan, pred nami je 10 dni dežele junakov, 10 dni srčnosti, norih izzivov, smeha, utrujenih nog in velikih zgodb. Jutri začnemo, najlepše od vsega, da jih bomo skupaj pisali. Cela dežela junakov.
4: O, jutri gre pa res za res. Upam samo, da bo cene danes sploh kaj spavno, ker od jutri naprej ga čaka 10 dni, kjer bo budilka, jaz si upam reči, ker še najmanjši problem. No.
3: Aha, tako si pa ti kaj spal na akciji?
4: Ej, kratka noč, zna biti pred samim štartom, ker misli švigajo, švigal, švagal. Med samo akcijo pa različno. Zadnje leta sem imel probleme, da sem se umiril, adrenalin še kar drži pozno noč. Ampak bolj, ker si utrujen, hitreje tudi zaspiš pol nekak.
3: Okej.
2: Ampak tip je bil na olimpijskih, valjda spi, no.
4: Ja, za njega ne bo problem. Pa mlad je.
3: Lepo bomo videli, kako bo scene tam. Bomo videli sprot, kako bo scene tam.
2: Mene tudi zanima. SMS. Vsekako v spodbudo Senetu na nič 5-1-300-300. No, o Senetu in deželi vnako bomo danes še veliko govorili, ampak najprej idemo skočiti včerajšnji dan. Lara bo povedala, kako je bilo prvič v življenju biti stara 25.
3: Prvič v življenju 25,
2: da. Porod 26 gre.
3: Jasi, oj, nihi.
5: In še več dobre glade.

0: Panda in sive ceste, nove zgodbe pišemo tudi mi. 6:11, dobro jutro, da
1: dobro jutro.
0: Včeraj smo dosegli nov mejnik, včeraj smo uradno vsi prestali za DiCaprio, lani je bila 25.
1: Ja, in glede na to, da tudi včeraj ni nič klical, je Leo pa zamudil zdaj.
0: Ja, ne bom. Znači, ja, tudi vrtel ga namo več. Ne, Enki, zdaj pa kako si praznovala?
1: Mislim, kako je bilo tukaj itak, veste, zjutraj, pa ja. Smo med tem, kaj je še delo, še parkrat zavrtel Edota, smo pa še sodelovci mo praznovali. Pa sem šla domov, je mami že uredilo naredila tortico, smo še z družino mo praznovali, pol zvečer pa še s prijatelji, je pa še klepačko dal ob sedmih tri Ed Sheeran.
2: O, bravo.
1: Po prsti, tako. Tako da, ker so bili na moji strani, ali kako ne rečem, res lepo, no, lep rojstni dan.
0: Lep rojstni dan.
1: Ja,
0: dajmo obnoviti pravilo. Smo dali, točno to, no, pač 30 dni brez alkohola je Lara rekla, da bo zdržala v maju,
1: rekel,
0: ampak včer smo pa uvedli tole. Že da širana imaš ti prekinitev te abstinence.
2: Yes.
0: To ne velja samo za jutro, ampak do polnoči.
1: Ok, prosim, dejte danske upnje.

0: Ed är pjuk. Ed är pjuk. Zamudila se jebiga.
1: Čedbro je tako jutro zamujenih priložnosti. Zbog prizmenkarija, ki smo jih tudi pripravili, to si pa pogledajte na našem Facebooku. Sicer pa moramo pohvaliti Laro,
2: ja?
1: Da ne bo kdo mislil, da je takoj po koncu šova začela težiti zaširana, ni. Je počakala uro pa pol, preden je to začela delati.
3: Po 12. lepo nedeljek, 25. maj, vse najboljše, Laro.
2: Hvala in dobar dan še enkrat. Da, še tako se tudi tja povabim, poleg vseh sodelovcev, da gremo na zrod za mojega pol Abrahama, še tako da prosim, če mi enega jedota, da pa pridi tja.
1: A veš, kaj imaš na Instagramu? Half hours later.
3: Cela Slovenija očitno danes diha z Lašo Laro, ki praznuje svoj rojstni dan, tako da... Aleš, ti je zrihtal tole pesem. Castle on the Hill, Lara, na zdravje. Vse najboljše za 25. rojstni dan.
1: To je bilo, se pravi, stop. 12. v polenih in potem še obenih.
3: Studiju te ni nikoli, danes pa prav, takole se mi ne smihaš, pa me pozdravljaš.
2: Pa drugače te vedno pozdravam. Bom prišla večkrat.
3: No, daj prid večkrat.
2: Bom večkrat
3: se pravi,
1: drugače te vedno pozdravam. Drugače.
2: Res vedno lepo pozdravam.
4: To je alergija. No,
1: ško se študiju je bilo če prilušeti, je bila. No, stop je bila.
5: Popovdne pa zvečer,
2: kaj?
5: Popovdne pa zvečer.
2: Popovdne pa zvečer sem bila tudi na vezi z Roškarjem in Zalo popovdan in s Klepačem zvečer. Tako da vse, gledaj, enkrat iz 25, kaj ne
1: rečem. Dobar, da si lahko razložila še kubu, kaj hočeš, ne? Drugače
2: ni odhodo.
1: 25 in en dan, Lara, ampak za nas si še vedno ta mala v šovu.
2: Tako.
1: In ko smo že pri otrocih, velika dobrodelna akcija Radija 1, da žele junako štarta jutri ob 9 pred osnovno šolo Železniki, odkoder bomo tudi oddajali v živo. Danes bomo pa slišali, za koga cene pri odpoganja kvadrocikl in še junako, poznamo, zaradi katerih je ta dežela junako, kot mi rečemo. Drugače, cifra dela, pomagam 5, pomagam 10.
4: Na 1919.

0: Pride. Felix Jan in Pride, še 13 do pol sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Samo še en dan nas loči do začetka dežele junako. Jutri ob 9. zjutraj štartamo pred osnovno šolo Železniki. Šolo, kamor je hodil tudi letošnji junak na kvadrociklu Cene Prevc.
2: Preden se jutri poda na pot po Sloveniji, se Cene že dva tedna srečuje z ljudmi, zaradi katerih ta akcija sploh obstaja. Z nevidnimi junaki. Z ljudmi, ki pomagajo, rešujejo, skrbijo za druge, pa o tem ne govorijo na ves glas.
0: Recimo gasilc Primož Bitenc iz Spodnje Rečice, ki ga je Cene srečal pred kratkim. Gre za gasilca, ki je med lansko katastrofalno povodnjo pomagal reševati turiste v kampu Menina. Takrat, ko je voda nosila vse pred sabo, so bili gasilci tisti, ki niso razmišljali o sebi.
3: Gasilci smo tako, da malo te adrenalin zagrabi, tako pri vas športnike, tudi pri nas, ko pride tist, greš, pa veš, da boš mogel pomagati.
4: Mislim, da je kar težko, ko lahko vse, kar rečemo, hvala, ko ni dovolj, glede na to, kaj se storite za nas. Res, hvala.
3: Ja, se zavedamo tega, da nas ljudje podpirajo, tudi vidimo. Jaz je pa tudi nakratko rad se zahvalil vam, Radio 1. Sam sem bil v teh poplaveh tudi, pač, poleg tega sem šel reševati tu, ta kamp Menina. Je en kilometr niže, tudi moj dom bil totalno poplavljen in iz tega je tudi Radio 1 videl pač mojo zgodbo in tudi se meni izmed prejemnikov sredstv, ki se zbirajo z strani
4: Radio 1. Fundacije Radio 1.
3: Tako, ja.
4: Praktično nekako uspeli smo zaključiti krog.
3: Tako.
4: Ne rabite čakati naslednjih poplav. Lahko ste junak že danes. Vse, kar rabiš je pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Letos bomo slišali tudi zgodbe teh nevidnih junakov, ker brez takih ljudi tudi dežele junakov sploh ne bi bilo. V deželi junakov smo namreč prepričani v eno stvar, da niso gonilo te zgodbe samo tisti na odru, na radiju ali pa na kvadrociklu. Gonilo ste vi, ljudje, ki stopite skupaj takrat, ko je to treba.
0: In jutri je Cene med ljudi, med vas, med Slovenijo, ki vsako leto znova pokaže, kakšno srce ima. Trasa letošnje poti vas čaka na radio1.si. Poglejte, kdaj bo naša dobrodelna karavana blizu vas. Te jo malo podaljšam, ali pa jo počakajte na cilju etape.
5: Hvala Dežela junakov, ker grem prvič na morje.
6: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
12: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
16: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
17: Sem, pa vi?
1: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom E-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
17: Edini legalni spletni kazino.
18: Dosegljiv 24 ur na dan.
17: Na telefonu ali računalniku.
18: Varno in zabavno.
17: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
19: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
20: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30
21: evrov. Super sreda, super cena.
22: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20%

0: Broken Heart, Rixton. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prišla je na novica, da so slovenski notarji lani zabeležili rekordne prihodke, kar 34,6 milijona evrov. Valjda, da so rekordni, če so pa eni pred volitvami overjali stvari na polno. V glavnem, če nas posluša kak notar, rekorder, pomagam 10 na 1919, lahko kak evro več, QR koda za donacije vas tudi čaka na radio1.si.

0: din ilegalii Splitni Casino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Osrednji javni prostor Škocjana je skozi oči študentov tretjega letnika krajinske arhitekture zelen in prijazen. Svoj pogled so strnili na razstavi idejnih predlogov krajinsko-arhitekturnih zasnov tega prostora. Župan Jože Kapler.
4: Tudi naš namen je bil, naše razmišljanje, kaj narediti še s tem prostorom, da bo bolj zelen, da bo bolj privlačen, dostopen v tem smislu prijaznosti, in z mladimi možgani smo prišli do določenih rešitev, ki se da ne bodo jutri, ampak so podlaga tudi k našim pristopom, k našim razmišljanjem, da to tudi v prihodnosti udejanimo.
3: Predlogi študentov odpirajo razmislek o tem, kako pomemben je javni prostor za skupnost, srečevanja, identiteto kraja in za kakovost bivanja. Mladi so drzno in pogumno stopili izven okvirjev in že z majhnimi spremembami dosegli velik prostorski učinek. Predlogi so razstavljeni v krajevni knjižnici vse do 1. septembra.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Lep torek je pred nami, tudi danes bo sončno in vroče, do 33 stopinj bodo termometri izmerili popoldne, jutri pa bo tudi najprej še jasno, popoldne pa se bodo pojavljale plohe in nevihte, ampak ne bo pa nič dolgotrajnega.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, potem pa zastoj tovornjakov na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil v dolžini 2 km, tam vozila stojijo na voznem pasu, in pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Radar je v škatlah na Dolenjski avtocesti v delovni zapori pri bivši cestninski postaji Dob v obe smeri, no samo spomnim, omejitev tam je 60 km na uro. Strpno.
1: Jutro gre za res, dobro jutro. Cene Prevz bo prvi sedel na kvadrocikl Dežele junakov in začel 10 dni dolgo pot po Sloveniji. Od jutri naprej mu boste lahko ob cesti osebno zaželeli srečo, objel, pomahali ali pa ga probali prepričati, da poje še kako štrudla. Kdaj pride meni vašega kraja, preverite na naši spletni strani radio1.si. Danes pa mu lahko svoje želje pošljete na 051 300 300. Dragica, kaj praviš?
2: Meni se zdi, da boljšega niste mogli zbrati. Ful dober, ful odprt, ful pošten, to je najbolj važno, enkraten. Fan,
1: no se ni fan, se mo.
2: Ja.
1: Všeč
2: mi je, da mi bolj ne
3: more
2: biti všeč.
1: Bravo. Ja. Edin to boljšega niste
3: mogli
1: dobiti, ne?
3: Kaj?
1: Še
3: je fajn. Pa dober, ne? A ja, pa dej, Denis, no. Cene je pa cene top. Ja, top je.
1: Dragica, ko te ki uživo pozdravil.
2: Brez skrbi, verjemite, da čist vedno in darujemo in gledamo in smo kar tak, tam noter dali v tisto nabirali, se veste, kaj ima. Tudi otroci vam povem, to tako čakajo, neverjetno, res. Vsi smo zelo navdušeni. Hvala vam za take lepe geste, hvala vam in hvala cene to.
1: Hvala za podporo, Dragica. 051 300 300, malo spodbude za cene, ta po dveh pa slište malo spodbude tako za njega kot za vas, oziroma za koga cene žene.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Radio ena je tole še 19, pa bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Manj kot en dan do trenutka, ko bo po Sloveniji spet zapelo najbolj znan kvadrocikl v državi.
2: Yes.
0: Dežela junako že dolgo ni več samo vožnje enega človeka, ampak 10 dni, ko dokažemo, da znamo stopiti skupaj in da ne obrnemo pogleda, ko gre za najranljivejše med nami.
3: In je deklica prišla do mene in ena skojiteljice in jo vprašala: a vi mislite, da lahko dojenček umre, če z glavo prileti ob radiator? Seveda se vprašala, zakaj pa sprašuješ? In je rekla: veš, moj očka je doma, predno smo šli na letovanje, vrgu dojenčka mamici in je rekel: na, si ga hotla imeti, tukaj ga imaš, zdaj ga pa čuvaj. In je preletel z glavo ob zid. Res ti trenutek, ko se ustaviš, ko otroka lahko samo objameš in da mu daš občutek varnosti.
4: Dežela junakov jutri zjutraj začnemo. Ob 9 bo cene za brezskrbno otroštvo mnogih in občutek varnosti, ki ga ti otroci res potrebujejo, štartal tam, kjer je on preživel otroštvo, to je na osnovni šoli Železniki. Kot vsako leto vas bomo potrebovali cel kup, torej celo deželo junakov. In mi sicer želimo nekako ubesediti, kaj si mi predstavljamo pod to deželo junakov, ampak se mi zdi, da to najbolje povejo otroci, torej kaj je dežela junakov.
5: Dežela junakov je dežela vedno vesela. V bistvu dežela, jaz tako deželo junakov nekako vidim, tako kot ta radio, nič depresije, vedno so vsi veseli. Kukor je vaš sodelovc rekel, da je vsak let drugačen in da se nekako potem dopolnjujete, tako da ja, to nekako dojemam deželo junakov.
6: A pa je dežela junakov lahko večja?
5: Ja, lahko je, v bistvu, lahko je cel svet.
7: Dežela junakov je neki, kjer pač te vsi junaki živijo, ampak jaz si predstavljam, da ima vsak svoje junake. Recimo nekdo bi lahko bila njegova mami junak, ali pa mogoče njegov prijatelj junak, ali pa nekdo čist tretji. Ampak ja, dežela junakov večino vam tako. Tako da bi lahko tudi bila Slovenija dežela junakov.
0: To je to, kar ste rekla. Narje, to deželo junako rabimo, ki jo bo cene prekrižaril letos. Kje bo? Poglejte na radio1.si. Upam, da boste zraven ob cesti, na štartih, na koncih etap, pri izzivih. Pomagate tudi tako, da delite zgodbe, karkoli boste naredili, bo junaško dejanje. Seveda pa v naslednjih 10 dneh večkrat ene besede, ene številke. To se pomagam 5, pomagam 10. Na?
8: 1-9.
9: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
10: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
11: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Take On Me, već dobre glasbe 80-ih u Denis Audi Show. Torek je 6.20 in kar velik se dogaja okrog športa, a ne?
1: To se gdje ne dogaja.
0: Najprej hokej. Včeraj smo se borili proti Italijanom za obstanek v elitni skupini. Kako nam je šlo, Miha?
2: Slovenija je deklasirala Italijo, obstala med svetovno hokejsko elito. Bravo, s 5-1 smo dobesedno odpihnili Italijane. So oni sicer povedli z 1-0, ampak ne dodam, da smo na tem prvenstvu premagali Čehe in vzeli točko Slovako. Bravo, Risi.
0: Najprej smo jih v fuzbalu nabili, zdaj smo jih pa še v hokeju. Zdaj pa še... Kaj?
1: Smo,
0: vemo še v fuzbal, to bo povzel kdo?
2: Aloh, jaz.
0: Dej.
2: Boštjan Cesar je sporočil seznam igralcev, na katere računa na junijskih prijateljskih tekmah proti Cipru in Hrvaški. Nažalost, v repki ne bo Šeškota, prvič pa je v poklic dobil svoj igralc od mojega Mateja iz U17, Tijan Najkoren, marsikdo ga primerja z Mesijem, ker je res velik talent. No, smo pa včer predstavili tudi nove drese, zdaj bi pa jaz prosil lepo Anjo, da prebere opis, ki so ga dodali pri nogometni zvezi Slovenije.
1: Okay. Osrednji motiv ostaja geometrijski vzorec rombov, v katerega je subtilno upeta silhueta tri glava, pod njo pa simbolično srce, edini rdeč element na dresu. Dizajn govori o povezanosti reprezentance z domovino ter o srčnosti in predanosti, s katerima naši nogometaši nastopajo za državo.
0: Subtilno upeta silhueta tri glava.
1: Tako.
0: Kar zelo direkt vidim tri glave, veš?
1: Čez cel dres,
0: ja. Ja, kar zauzame velik del dresa, ne vem. Mislim, 110 evrov je.
1: Ok.
0: Ti smo, ki dres ni všeč. Ni panike, to poleti tega se mi zdi, da nam ga lih kazali po svetu.
3: Škoda, ja.
2: Škoda, ker nas ni na mundialu.
0: A ne? A?
2: Bi bilo noro, na evropskem bi bilo res ludo, no, ko smo bili.
0: Tudi nagi bi igrali, sam da bi bili.

0: Radio Ena Dolenjska. Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
1: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
0: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja 26. in 27. maja ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru.
2: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
3: Tudi do 40% manj te košta.
2: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
4: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
5: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hano. TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
9: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Taylor Swift in Opalim. Te dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Katarina Čas se je poročila z italijanskim skladateljem Luko Čutom. Se pravi je ponovim Katarina Čas Čut.
2: Ni cute.
0: Ne, Čut se bere, Čut.
3: Sam je pa tudi cute.
2: Ja.
0: Mislim, ponovim je Katarina Čas Čut, cute.
4: Pa se cute je bila že prej.
0: Kam smo šli, no, zdaj, alo? Čestitke, Katarina.
3: Bravo! Bravo. Ej!

0: Čast ni več za en krog, se je poročila.
1: Tako?
0: Darja v novicah ob sedmih.
1: O tudi o lizikah, zakusa mesnih kroglic.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Minuta čez sedem je, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štrancicu. O polnoči so se znova spremenile cene goriv. Bencin se je podražil za pol centa, ker pri polnem 50-litrskem tanku goriva nanese četrt evra več. Cene dizla med tem ostaja enaka. Nekoliko cenejše pa je kurilno olje in sicer za nič cele 3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade pa se nadaljuje. Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prejel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju aktualne vlade, čestitka Netanjahuja pa do nadaljne dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. In še znana švedska trgovina s pohištvom je kupcem čisto zares ponudila lizike z okusom svojih kultnih mesnih kroglic. Nenavadna ideja se je sprva rodila kot prvoaprilska šala, je tako navdušila proizvajalce sladkarij, da so jo spremenili v realnost. Kupci lahko tako v veleblagovnicah po novem poskusijo omejeno serijo veganskih lizik s slanim okusom po mesni specialiteti, ki med obiskovalci že dviguje veliko prahu, tudi radovednosti.
3: Prav tudi s tem stanju ne bi tega.
4: Ne, jaz
0: to prav tako
1: pa dobro, vi ste probali že marske. Kaj je bil najbolj bizaren okus, kaj ste ga probali? V sladkarijah, govorim.
3: V sladkarijah?
0: Ja, ti za te vem, te durjan.
3: Joj, tisto, ki si prinesel s tajske.
1: Tisto, tisto dober, ne?
3: Ja. Ne, res, nikoli več.
4: Tist jabuk, ki je noter v liziki, tisto od meni ni.
0: O, durjan, durjan, Miha, moraš probati.
3: Ne probati.
5: Joj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Lara.
7: Pred nami je sončen torek, najvišje temperature bodo od 28 pa do 33 stopinj, tako da vroče bo in pa že čez vikend se je tudi morje na slovenski obali segrelo nad 20 stopinj. No jutri, ravno ko gre cene na pot, pa se bodo popoldne pojavljale plohe nevihte, ampak že v četrtka dalje bo spet večinoma sončno, le v hribovitem svetu bi lahko padla kakšna kaplja dežja. In pa poglejmo še temperature ob sedmih, Slovenj Gradec trenutno 13 stopinj, potem Šentjur, Lendava, Ptuj, Divača in Kamnik 15, Maribor, Jesenice, Brežice in Črnomelj 16 stopinj, Ljubljana 17 in Piran 19.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Klasični jutranji zastoj in pa zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila stojijo na voznem pasu. Temen kedi v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno

0: Dobro jutro, Slovenija. Včasih je dovolj ena odločitev v nekaj sekundah. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In nek otrok letos prvič vidi morje. To je dežela junakov.
1: Mislim, glede na to, da nas zdaj le poslušate, bom rekel, da ste sprejeli pravo odločitev.
0: Okay, se dežela junakov izkaže zdaj.
1: Ljudje, samo še en dan, pa bo Slovenija spet malo bolj povezana, malo bolj glasna, malo bolj srčna. Jutri dežela junakov štarta iz Železnikov. Cene prej odzgled prvič med ljudi kot novi obraz te velike zgodbe. In če ga želite letos pričakati o poti, ne vijat ali pa samo zakričati cene za mene, vse trase so na radio 1.si. Danes pa mu lahko kakšno lepo misel, željo, a karkoli lahko, pustite na nič 5-1-300-300. Ema.
2: Oj, cene tu bi vse najboljše. Dober je, da se to tu poda, pa tudi vi, da ste to organizirali, vse naj, vse cene to zna, cene je car.
1: Res je. Ema, kdaj cene pride v vaš kraj?
2: Kočevja. Ampak trenutno sem hidna kipirana, sem si zlomila pred 14 dnevi gležen.
1: Zoprno,
2: če ne bi se tudi jaz kaj udeležila. No. Bom pa pač par SMS-ov več poslala. Ampak kaj je to proti temu, kar vi počnete, da pomagate otrokom? Pa to je čudovito.
1: Lepo slišati, hvala za besede, Ema. Hvala za SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10, vsak po svojih zmožnostih, kolikor lahko, ne več. Lahko pomagate tudi tako, da širite besedo v akciji, pa naše objave na družabnih omrežjih. Vse šteje, da na morje pospremimo, kar se da, veliko število otrok. Je pa dežela junakov naredila do zdaj res velik
3: sprej.
1: Slište čez nekaj minut.

0: Falkenbach, Glockenbach, Tom Walker, Holmes 7 pa 13, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1919, ne vem koliko časa vam vzame, da napišete en SMS, vem pa, kaj pa lahko ta SMS naredi. Da gre lahko kakšen otrok več na počitnice.
1: Na tiste prave, slane, brezskrbne in nepozabne. To so tisti dnevi, ko ni strahu, ko ni lakote in ko je v bistvu edina skrb to, ali se bo še enkrat čofnilo morje, ali se ne bo. Ne. Včasih otrok samo potrebuje neki dni, da je lahko preprosto otrok.
2: Ja, jutri pa štart, Cene Prevoz bo prvič krenil na svojo pot te dežele junakov. Zdaj bi vas poprosil za eno malenkost, eno stvar. Pomislite na svoje otroštvo. Ha? Kaj je bilo najlepše? Verjetno vas je veliko zdaj pomislili na počitnice, ti zdel, ko ni bilo šole, ko si se metil v vodo, ko so bili starši malo manj strogi in se ti je cela zadeva zdela kot ena taka mejhna avantura, ampak v čist drugem okolju.
0: Ja, zdaj si pa predstavljate, da tega ne bi bilo. Da te spomini ne bi obstajali. To bi bilo pa kar malo, kar slabo.
1: Ja. Ja, res bi bilo slabo. Da. So najlepši spomini.
2: Res.
0: No, to... To bedo pregnati skupaj z vami, a mi rečemo najboljšimi poslušalci na svetu, nam uspeva že nekaj let.
3: Vajda, mi smo tam tudi tisti, ki smo sproščeni, ki smo, pač mi smo tam za to, pač jaz razumem starše, ogromno skrbi imajo, ogromno vsega in ne zmorejo, pač ne morejo oni biti še tisti nasmejani animatori, še zraven domače vzadi tuk rdečih položanc in bomo bili zdaj izseljeni van iz stanovanja, bomo lahko še jutri spali tukaj v tem smislu, ne. To je čist drugače trkati v kolonijah, to se vsi sprostimo, to še mi v bistvu našega otroka ven privlečimo in mi uživamo na polno v tem. Pač si pustimo biti otroci in to se mi zdi tudi, da otroci zelo cenijo in se sprostijo z nami in nas pa drugače vidijo, nismo tisti te zateženi, odrasli, pač ko, čeprav pač ja, treba tudi red narediti vse to, ampak pač neka izkušnja, ki ti res lahko ostane in tudi pol, ki se ponavadi vračamo v iste izmene, tudi kot vzgojitelji, vidiš pač čez eno leto tega otroka ponavadi, kakšno se vračajo nazaj. In jih je res dobro spremljati, zaradi tega, ker se vidi, da je kakšen napredek, se držijo tizga, naprimer, se pa spomnijo nekaj čist, ki je za nas čist irelevantnega, se oni rečejo, ja, to ste mi pa lani povedali, pa sem jaz to zdaj upoštevala. Dejansko jim ostanemo orang v spominu, jim ostanejo vsa družba v spominu in tudi pač, ko si med sabo začnejo težke zgodbe govoriti, jim ostane to v spominu in naredijo tudi neko tako, neko skupnost med sabo, ki se bodrijo še naprej.
0: No in ta skupnost, ki se bodri med sabo, to je to, kar v bistvu želimo, to je bistvo akcije Dežela junakov in Cene Prevoz bo letos poganjal prav za to skupnost, da bo Dežela junakov postala znana kot dežela, kjer na nobenega otroka ne pozabimo, kjer nikogar ne pustimo zadi. Razen lani. Lani se je zgodilo, da smo enega res pozabili zadi.
4: Šli smo tankat, ker nam je zmanjkalo pač goriva v avtomobilih in pač mi poračunamo stvari, Miha je šel na WC in pač z bolničarjem Francijem, ker smo v istem vozilu, pač gledava tako avtodom se odpene, tako ok, oni so že cool, itak gremo pač v nastanitev spat, tako da avtodom je pozabil deželaka na pompe.
1: Se res, na glavnega. Mislim,
2: res je bilo hecerno. Jaz sem šel z WC-ja direkt v avtodom, na kar sem ugotovil, da so noteni tujci, no, res awkward moment. Ampak so se mi smejali in mislim, da so bili Nemci, no. Potem sem pa ugotovil, da so se moji že odpeljali naprej, ampak saj so hitro prišli nazaj, tako da ni bilo neke panike.
1: Pozabili junaka. Jsi šel v drug avtodom?
2: Ja. Sem odprl sem vrata, no.
1: Se ne, da pul na veliko piše, da žela junakov. To je pa dobro.
2: Ja, ampak je fora, da je bil ravno tam parkiran, ne.
1: Ja,
2: okay. In sem čisto avtomatično.
1: Okay, okay.
2: Ja, pač.
1: Ravno to, na parkirišču.
2: Kaj ni jasno?
1: Ja, se problem, vprašam.
2: Pač, se je zgodija, ne.
0: Neka razlož, ne. Ja. Od želaka junaka smo prišli do dežele. Junako. In če je bila zgodba do zdaj močna, jo zdaj peljamo še en krog naprej. Še bolj skupaj in še bolj povezani, kot velikokrat radi povemo in to zelo resno mislimo, že dolg časa je to vaša akcija in samo vi jo lahko peljete naprej.
1: In jutri ob 9:00 železniki Cene Prevoz na štartu in prepričani smo, da bo dal vse od sebe. Potem pa naj se zgodi tisto, kar je pri tej akciji najboljše, ena cela država, ki za 10 dni postane še malo bolj povezana. Zgodi se malo več nasmehov, malo več dejmo, malo več gremo skupaj, ampak točno to šteje. Dežela junakov gre naprej.
2: Ja, jaz sem zdaj postal postal največji navijač dežele junakov in res, res si želim, da spišemo še eno lepo pravljico s Cenetom Prevcem na čelu. Jaz mu želim, da ga ljudje popeljete po vsej deželi junakov.
5: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Grace, Walk of Life, već dobre glazbe 80-ih, Nenki, 8 dobrih, pa popol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo dan pred začetkom želi junakov dva tedna, pred tem je pa cene prirod spoznavalci ukupne vidnih junakov po Sloveniji in to ljudi, ki vsak dan tiho naredijo ogromno dobrega. Med njimi je bila tudi Darka Rački. Rejnica, ki je v svoj dom sprejela 7 otrok zelo težkimi življenjskimi zgodbami in jim dala občutek, da nekam pripadajo.
2: Vsak otrok, tudi tist dojenček, ki se rodi v bolnici, ona je eni mamici, pa ga takoj odama velik kovček sabo, ker te mamice jih celo nosečnost v bistvu filajo s svojimi težavami. Ne? Otrok to čuti in tako da vsaka otroka, ki dobiš, je treba z njim kar delati. No? Pač veliko je tega recimo rezanja, ki moraš pa delati z njimi, ne? Ki mislijo, da je toliko težko, da morajo sami sebe raniti. To so ta obdobja, ki v najstništvu, ki so zelo težka. Recimo, ne? Ne vem, zakaj je bila kopalnica pri nas en tak čudežni prostor, ki otroci, ki so po noč se zbujali, pa so me rabili, so me vedno v kopalnico zvlekali, smo za vrati na tleh sedeli in smo se pogovarjali, lahko tudi do 3-4 zjutraj. Dokler so rabili. Kaj ni bilo vprašanja. Pa tudi vsak se noče stiskati. Moraš mu dopustiti, da sam pride do tebe, pa ko se enkrat začne stiskati, takrat si zmagal. Takrat je pol vse dober.
3: Darka, hvala.
2: Ja, hvala tudi vam, ne, ker to lahko naprej povem, da komu osvetlim. En je največja sreča to, da vidim, da so odrasli v samostojne ljudi, v take ljudi, ki znajo rešiti težavo, ki se ne zlomijo prvi oviri, ki borbajo za svoje življenje, pa ne samo za svoje, da so tudi empatični do drugih. To, da sva jih to naučila, to je meni. Jaz sicer malo jokam skozi, kadar kaj govorimo o otrocih, ampak res, to je nekaj najboljšega, kar sem lahko naredila še ne.
0: Kako dobro je povedala Darka Rački, ni edina nevidna junakinja v Sloveniji. Ogromno vas je, to smo spoznali v vseh teh letih dežele junakov, kot tudi 28-urnega dobrodelnega maratona. In zred vas je dežele junakov postala to, kar je danes ena velika zgodba ljudi, ki jim ni vseeno. Jutr je cene med vas, kvadrocikl bo tudi letos prišel skoraj povsod. Kje bo kdaj je vse objavljeno na radio1.si. Kdor bi se pa že danes rad opisal med junake leta 2026, pomagal otrokom do brezskrbnih počitnic, pa vse veste, pomagam 5, pomagam 10. Na 1.9.
4: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
5: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
11: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
12: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: Vse
1: je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
18: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
20: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
21: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
22: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
21: Super sreda, super cena.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
26: Nakupi so vedno umorni.

0: da pol osmih je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Evo, danes naprej, bencin mal draži, dizel nespremenjen, kurilc mal cnej, cene prevc pa po 5 pa po 10 evrov.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na šolskem centru Krško Sevnica so slovesno odprli nov šolski atrij, prostor, ki bo v prihodnje namenjen druženju, učenju in ustvarjanju. Rdeča nit slavnostnega odprtja je bila misel o večnosti idej Srečka Kosovela. Kosovelove pesmi so dijaki predstavili premišljeno, ob tem pa dokazali, da poezija še vedno nagovarja tudi mlado generacijo. Besedile so nagovarjala aktualna vprašanja, od odnosa do družbe, do osebnega iskanja smisla. Otvoritev atrija je bila tudi priložnost za predstavitev dogajanja povezanega z njegovo obnovo. Scenaristka in režiserka prireditve je bila Pika Skrivalnik, dijakinja tretjega letnika gimnazije, svoje delo pa je opravila z odliko. Njen izbor Kosovelovih konsov ter konsov dijakin in dijakov je bil premišljen in občutno umeščen v duh časa in prostora, v katerem živimo. Nov atrij svojo pravo vrednost dobiva z vsakodnevnim življenjem, z dijaki, ki ga polnijo z idejami, pogovori in ustvarjalnostjo.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes bo trajalo večinoma sončno vreme in še bo vroče, od 27 pa do 33 stopinj bo popovdne, jutri pa bo sprva tudi še jasno, popovdne pa zna cene ta stuširati kakšna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Ja, klasični jutranji zastoj in pa imamo tudi tole. Pokvarjeno tovorno vozilo na primorski avtocesti smer Ljubljana na razcepu Gaber, ki smeri Sežane. Previdno, da ne bi prišlo do kakšnega naleta, zastoj tovornjakov ustraja na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km. Vozila tam stojijo na voznem pasu. In pa še dva radarja. Prvi v Ombrusu pri pokopališču, temen kedi v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80-22 55. Srečno pot!
0: Polje, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: A torke, jutri zjutraj bo pred osnovno šolo Železniki štartala nova pot dežele junakov. A 10 dni dobre volje, neverjetni zgodbi in ljudi, ki vsako leto znova pokažejo, kakšno srce ima tale država. Cene prijatelj bodo tudi naprej med vami, vi pa lahko že danes nič 5-1-300-300 sporočite, kaj mu želite, preden začne dosegat svojo največjo razdaljo do zdaj. Zofija?
9: Sam zdrav ne bo, pa naj mu ostane taka dobra energija, ko jo ima zdaj. Res nam je en tak vzor, vzor tudi nam za starejšim, tako da sem ponosna, da imamo take ljudi pri nas. Jaz sem aktivna tukaj v naši mestni četrti, in tudi vedno govorimo, skupaj zmoremo in to je res en tak moj moto. S Cenetom pa sploh, a ne s takim vodjem, ko je Cene, pa še, je še pa tukaj lažje.
0: Ravno, ker ste zelo lepo povzeli bistvo dežele junakov. Odkud pa ste?
9: Velenje. Sem si že dala datum prihoda v njegovega v Velenje.
0: Se vidimo. Zofija, kje vse boste Cene, da lahko jelo živo preverite na radio1.si. Vse trase so že objavljene.

0: Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. 19 pa bo 8 zjutraj na Kronike na Enki. O čem poročate, Veronika?
1: Ja, o miru, ljubezni in sožitju. Vsega nam manjka.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob Hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Ja, vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
1: Kaj to pomeni?
3: Ja, po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa, pogajanja potekajo fantastično.
1: Aha.
3: In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
1: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
1: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
1: Ja.
3: Je pa...
1: Pa drugače?
3: Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
1: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu stalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna. Ne? Bo pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
1: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja, Jure.
3: Ja, res je. Ne? Ta trenutek bi bolj prav prišla črnogorska metoda.
1: Črnogorske metode pa ne poznam.
3: Ja, ta polena, ki nam jih mečejo z vrha, so ta trenutek koristna le tako, da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
1: Ja.
3: Sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
1: Aha. Škoda.
3: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja, z veseljem. Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam na Radio 1. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: V Ameriki, bolj natančno v Las Vegasu, so se začele nezanimive igre, Enhanced Games, oziroma po domače izpopolnjene igre, gre pa za športni dogodek, na katerem je doping dovolen. Po dveh dneh tekmovanj so podrli točno en svetovni rekord, ki seveda ne šteje v moškem plavanju na 50 metrov.
1: Okay.
0: So imeli pa že prvi dan kar tri mal nerodne momente, ker so v moškem plavanju na 50 metrov hrbtno. In v moškem in ženskem teku na 100 metrov zmaga športniki, ki niso uporabljali
1: ki niso.
0: Dopinga.
1: In kaj zdaj, ali bojo diskvalificirali?
0: Ne, pravila pravijo, da je doping dovolen, ni obvezen.
1: Aha, je obvezen še to. Si predstavljaš, da bi
0: mogoče pa, mogoče pa trening očitno pomaga blke igla.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ker malo narobe svet.
0: Mogoče. Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
3: Radio 1 Dolenjska.
4: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
5: Ko si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo v optiki moje-lece.si nov mest.
6: Tudi do 40% manj te košta.
5: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
6: Vrhunsko!
5: Optika moje-lece.si.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB leasing. Dve leti miru. To je to.
9: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
10: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
11: Lavi kafe, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
12: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
13: GVS. Največ za vašo varnost.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
2: V Autoline v Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
1: Kako to misliš?
2: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
1: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
2: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
1: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
2: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autoline v Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend Kamini. Več na trend-kamini.si.

0: Whitney Houston, Rick Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Ljudje, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Slušajte tole. Železnik iz Škofja Loka, Reteče in Medvode, popovdne še Komenda, Kamnik, Mengeš, Trzin in cilj Domžala. V Češminovem parku, mal po 5 uri oziroma po 17 uri. To je samo jutrišnja etapa, da želejo enako in to so kraji, kjer lahko cenete, pozdravite na njegovi poti, mu pomahate, ga spodbujate ali pa samo mal porinete naprej z dobro energijo.
1: Tako.
0: Vse ostale trase si pogledajte na radio1.si, štart je jutri ob 9. pred osnovno šolo Železniki, Mešterje, Reteče in Medvode, popovdne še Komenda, Kamnik, Mengeš, Trzin in cilj Domžala. Novem parku, mal po 5 uri oziroma po 17 uri. To je samo jutrišnja etapa, da želejo enako in to so kraji, kjer lahko cenete, pozdravite na njegovi poti, mu pomahate, ga spodbujate ali pa samo mal porinete naprej z dobro energijo.
1: Tako.
0: Vse ostale trase si pogledajte na radio1.si, štart je jutri ob 9. pred osnovno šolo

0: Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Ure 8, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. Kritike opozarjajo, da so pripravili smernice mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. Novo mesto pa naj bi bila danes znana kazen za napad s smrtnim izidom. Na novomeškem okrožnem sodišču se bo danes nadaljeval postopek proti Samiraju Šiliču, obtoženemu lanske povzročitve smrti 48-letnega domačina Aleša Šutarja. Ker je obtoženi s tožilstvom že podpisal sporazum o priznanju krivde, sodišče danes predvidoma bo izreklo zaporno kazen. Tragični dogodek pred enim izmed lokalom je lani sprožil ogromne napetosti v regiji in proteste približno 10.000 ljudi. Italijanski raziskovalci z Univerze v Pisi pa preučujejo, kako močno nas lahko očarajo umetniška dela. Za svojo novo študijo o čustvenih odzivih na slikarstvo iščejo polnoletne prostovoljce, ki si bodo ogledovali slike in odgovarjali na kratka vprašanja. Za sodelovanje ne potrebujejo nikakršnega znanja o zgodovini umetnosti, saj znanstvenike zanima povsem iskren čustven odziv običajnih ljudi na umetniška dela.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Danes se bo še nadaljevalo sončno vreme s temperaturami nad 30 stopinj, jutri pa bo sprva tudi še jasno, popoldne pa bo že lahko kakšna ploha in nevihta v notranjosti Slovenije. Do četrtka se bo potem zjasnilo, le v hribovitem svetu bo lahko padlo še nekaj dežja. In po naslednjih dneh bodo tudi temperature malenko spadle, kar pa tudi ni slabo za cene, ta bo bolj prijetno za kolesarjenje. In pa poglejmo še, kako je zdaj. Slovenj Gradec 16 stopinj, potem Ajdovščina 17, Šentjur in Ptuj 18 stopinj, Metlika, Ljubljana in Maribor 19, ter Kozina 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Lepo pozdravljena moja prometna druščina, nekaj jutranjih zastojev še ustraja, imamo pa tudi nekaj radarjev in sicer lokacije na Dolenjski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, v Ambrusu merijo pri pokopališču, na Bukovici v Sevški dolini merijo in pa kontrola prometa na Belem smer pa Šmarje pri Jelšah. Nič 80-22-55, srečno pot!
5: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro, dežela junakov. Poslušaš Denis Audičov.
9: Ta teden cene prevc ne gre iskati junakov.
8: Gre jih pokazati. Gasilci, učitelji, prodajalci, negovalci. Ljudje, brez katerih stvari enostavno ne bi delovale. Brez njih pa ne bi delovali niti Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
10: Samo še en dan in bo cene pokazal sebe na kvadrociklu. Jutro
8: pred nami se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: Minut, pa se bo prvi med junaki podal v deželo junaku. Je pa v zadnjih dneh spoznal res veliko ljudi, ki delajo dobro in vsa ta srečanja najdete tudi na našem Instagramu in pa Facebooku.
11: Bil je tudi na zvezi Anite Ogulin, njeno delo seveda vsi poznate, nadaljuje ga tudi njen sin Simon, ki je letos prav tako del ekipe, ki bo spremljala Ceneta Prevca na terenu v deželi junakov. Zveza Anite Ogulin je tudi tista, ki poskrbi, da zbrana sredstva pridejo do otrok, ki jih najbolj potrebujejo, ter da so potem ti otroci vsaj en teden v okolju, kjer zanje skrbijo profesionalno usposobljeni vzgojitelji.
10: Kaj so ti vzgojitelji povedali cene, tako jih je obiskal, pa boste slišali čez nekaj minut.

0: Dobro jutro.
1: Dobro
0: jutro. Na radiju Ena smo. U Denis Audio Show ne štemo već nitem, već ure ljudi je ure do začetka, da žele junako po 11 letih, ma da žele junako tudi novo brz. Letos nas bo v najlepšej stvari poletja prvič povezal cene prevc. Kljub temu, da pogumi in žrtvovanje cene tu nista in ne predstavljata nekaj novega, no, ga je pred začetkom čakali na tako mini uvajanje. Spoznali smo ga s tem, kaj pomeni dežela junako, kdo so ljudje, zaradi katerih je Slovenija upravičena do tega naziva.
1: In spoznal je prav tako veliko ljudi, ki poosebljajo vrednote junakov, nekaj nevidnih in nekatere, ki so bolj izpostavljeni. Obiskal pa je tudi Zvezo Anite Ogulin in vzgojitelje, ki s svojim delom otroške počitnice spremenijo v nepozabno izkušnjo. To so njihove zgodbe.
2: Čakali smo otroke, da se zberajo in sem sprejela eno mamico z enim dečkom in sem takoj opazila, da je imel on na hrbtu en zelo mehan nahrbtniček. Sem malo gledala levo desno, ne, če je še kje kakšna potovalka ali pa kakšen manjši kovček in sem jo vprašala, če je v bistvu to vse, kar ima otrok sabo in je potrdila. Je rekla, da enostavno mora dati prioriteto drugim stvarem, stroškom, hrani, da si otroci med sabo izmenjujejo oblačila, ker je več sorojencev v družini in da je to v bistvu karma.
0: Cene, te je zanimalo tudi, kaj je najtežji del njihovega dneva? Za ene je tole.
3: Klici so najtežji del dneva, tako bom rekla. In ko en otrok že neštetokrat vpraša, a ga je kdo poklical, zakaj ga ni, in potem mogoče končno prejme klic in se razveseli in potem ni, na drugi strani ni ta oseba, ki si jo je želel. Mogoče ni mama, ampak je vzgojiteljica iz zavoda, ki jo iskreno zanima, kako je, ampak to ni mama.
0: Za druge tole.
3: Najtežje je mogoče, ko imamo mi neko informacijo in vemo, zakaj je tako, pa otroku ne smemo, ne moremo tega razložiti in nas sprašuje po nečem in mi vemo, zakaj je tako, ampak mu sam skušamo pač to na primeren način razložiti.
0: Vsem nam poletje prehiter mine, če čas v koloniji še toliko hitrejš. Sledi povratek v šolske klopi in pol.
4: Zatje, ko pa imate itak, ko pridejo nazaj v šolo, kaj je največja tema? Kaj si delal?
5: Kaj si delal čez počitnice?
4: Pa še kakšen spis, moje počitnice. In pa se predstavljamo vse te otroke, ki nimajo kaj zapovedati. In grejo ali v laž, hkrati se pa tudi sami sebe v bistvu krivijo, zakaj pa jaz ne? Kaj pa z mano narobe, da iz tega nisem?
0: Zato pa dežela junako. Skupaj lahko naredimo veliko dobrega in če se vsak, pa ne rabite se odrekati, ampak mi tako rečemo, da se odrečete, ne meni. Pijači.
6: Kaj?
1: Ja.
0: Vsak kot zmore, lahko veliko otrokom omogočimo, da bodo imeli v jeseni nekaj zapovedati. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Jutar je štart.
1: Ob 9 bo smo šola železniki.
0: Ja.
1: Pa naprej.
7: Po Sloveniji.
6: Po 10 dni.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, 12 dobrih do polje. Dobar je, ne? Ej, ena novička, če načrtujete svoj dopust na sanjskih otočkih Tihega oceana, bolj natančneje Palau, prepovedali so sončne kreme.
1: Kaj?
0: Ja, škodijo.
2: Kaj škodijo?
1: Čemu?
0: Škodijo zaščitenim ribam.
1: Ribica.
0: In ti poberejo kreme že na letališču.
3: Ja. Pa najbolj ni pocen prit tja, ne?
0: Ni pocen, Miha, ni.
3: Ja, pa kaj, še na plažu ne moreš, ali pa greš enkrat, pa si čist rdeč. Mislim, to pa res ni fajn biznis, no.
0: Mislim, navadne sončne kreme škodijo koralam in še čemu in letno jih speremo v morje 14 tisoč ton.
1: To je noro.
0: Tako da recimo, da moramo malo razumeti. Ja. Tudi na Bledu vam brezplačno ponudijo okolju prijazne sončne kreme, pa vemo, da Gorenci ne dajo net za ston. Tako da nekaj mora biti na tem. Ne?
3: Ja, eko ali pa ne, ta ekipca, ki bo šla jutri na teren, ne bo mogla brez kreme. No.
0: Zihar.
3: Lahko goneš mokar, upečen pa teže.
1: Uh-huh. Nina bo mogla spet mazati.
0: Se res, še kdo videl, kdaj je rjavga prevca?
1: Ne,
0: ne. Ne, ne.
1: Tako ledični.
0: Vsi so taki, ne? Vsi so
1: ne, bledi, ja? V prvi. Zimski.
0: Mogoče bomo pa še, evo, bomo še eno ekskluzivo.
1: Nekaj novega. Hodo.
0: Arjav cene. Jutri štart, ob 9:09, novna šola, Železniki. Deni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na
4: Radiu 1. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
13: Sem, pa vi?
14: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem in tudi nočem vedeti.
17: In točno to je problem.
16: Morgenhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Edini legalni spletni kazino.
19: Dosegljiv 24 ur na dan.
20: Na telefonu ali računalniku.
19: Varno in zabavno.
20: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
21: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
22: Super sreda, super cena.
23: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen. saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
3: Zveč dobre glasbe.
13: Na Radiu 1.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, še 2:30 dopol. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vlada v odhajanju je objavila nacionalne prehranske smernice.
1: To jim je delalo težave, če se prav spomnim, ne?
0: Niso se mogli zediniti, kaj je zdravo. No, zdaj pravijo, da so avtori upoštevali mednarodne znanstvene izsledke, vključno z evropskimi, avstrijskimi, nemškimi, danskimi in nordijskimi priporočili ter jih prilagodili slovenskemu prostoru, prehranskim navadam prebivalcev in dostopnih živil. Na 285 stranih.
1: Za poslovilno dejanje prehranska biblija, ali kaj?
0: Ne. Ministrstvo za zdravje pravi, da dokument še ni usklajen in da z objavo niso seznanjeni.
1: A torej niso naredili?
0: Nič.
3: Aha.
1: No.
3: Fajn.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
0: Kaj ste pa jedli? Za zajtrk, Miha.
2: Za zajtrk eno banano. Danes.
0: Ena banana?
3: Ja, jaz sem grški jogurt s čija semeni pa borovnica.
1: Jaz sem jedla navaden jogurt, pa lečin tatarc, pa mocarelo, pa štručko. Kaj pa ti?
0: To ste od doma vsem prinesli?
3: Ja.
1: Ti si ti prinesel doma?
0: Ovsene kosmiče?
3: Ja.
0: Z borovnicem.
3: Ok.
1: Si se sam naredil, kaj naredi?
0: Sam, vsak dan. Nana naredi.
4: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
6: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Še do konca meseca se mladi glasbeni talenti lahko prijavijo na 10. mednarodni otroški festival, ki ga v Brežicah organizira Brigita Šuler. To je eden redkih glasbenih festivalov za mlade od 6. do vključno 17. leta starosti, ki je brezplačen. Ko bodo zbrane prijave, bo 14. junija audicija, finale letošnjega izbora pa 23. avgusta. Na festivalski oder se bo vrnila tudi Amadeja Begovič, štajerka dolinskih korenin, ki je bila prva zmagovalka leta 2016. Pomembno zgodbo je na festivalu zgradila tudi mlada pevka Eva Julija Borovšak, ki je nastopila kar 7-krat.
7: Ta festival predstavlja velik del moje glasbene poti in mojega otroštva. Na tem odru sem dansko zrasla. Res sem hvaležna za tako priložnost in za vsakim nastopom sem napredovala.
6: Pravi Eva Julija Borovšak, danes študentka klasičnega solopetja na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.
4: Radijska mreža Radio 1.
3: Že zjutraj po celi državi si je sonce in sijalo bo še cel dan, temperature pa bodo tudi dosegle od 27 pa do 33 stopinj. V naslednjih dneh bodo za nekaj stopinj padle in pa jutri popoldne bo lahko nastala kakšna ploha in nevihta.
4: Najhitrejši prometni servis

0: Ja, imamo tako eno obratno sorazmerje, ne? Vedno manj je kolon, je pa vedno več radarjev, pa dajmo se zaustaviti pri njih. Radar na Dolenjski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, Berlingo na Stopčah pri Grobelnem meri, potem na Bukovici v Sevški dolini meri radar, pa na Stojalu na Zgornji Beli pri krajevni tabli smer Preddvor, radar na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Cele in pa kontrola prometa na Belem smer pa Šmarje pri Jelšah. Nič 80 22 55. Srečno!
1: Minuta čez pol deveto, lepo jutro.
2: Jutro.
1: Že imate izbrano branje za na plažo? Imate
0: ja.
1: To?
0: Ja. Jaz moram pa tokrat povedati. Ne.
2: Res?
0: Ja? Jaz sem včeraj ravno doma rekel, to poletje bom pa prebral tri knjige. Ne. In pol tamal pa Irina se mi tako zasmejita. Ja, meni se zdi, da to že tri poletja ponavljaš. Ta plan. Ampak letos sem se odločil in imam prav že zbrane knjige.
1: Povej.
0: Bagolo bom prebral, župnika tega le Martina. Ja, se, mislim, eno od teh.
1: Sam več knjig, ne?
0: Ja, zdaj pa začel bom ne začeti.
1: Župnik ima več knjig.
2: Tako je, da lahko vsak dan malo prebere.
0: Pa je eno lahkotno, ne vem, nekje, eno, ne vem,
2: kaj se kaj. Sovico
0: v oko. Nekaj tazga, da je vizija, veš, da se malo dogaja kakšne te, ne vem, neka akcija.
1: Bagolo župnika pa Ana na fota, stvari.
0: Ej, res imam plan. To je zaradi te demence pravi, da je dober, ne? Ja, veš, ko, če jaz včasih pozabim kakšno ime, so rekel, jaz bom pa začel knjige brati.
1: Zadnje tri leta pozabljaš te tri knjige. A te veke brale?
2: Zagotovo bomo še nimam demence.
0: Ja, Bagolo vzam, ne?
2: Bagolo se če prebrala, ja.
0: A ja, imaš.
2: Goloba bi lahko, ne?
0: Goloba. Ja, se on ima tudi dve ali tri knjige.
2: A ja?
0: Ja, ja. Okay. Prižnico pa, no.
2: Ja, jaz sem včer dobila dve knjigi za rojstni dan, tako da Anino bom sigurno prečitala. Ja. Tvoje pa tudi najbolj.
3: Moja je v koktejlih.
1: Tvoja je v koktejlih, ja, to mislim, da boš, ja.
0: Ja, ena je pa debela, ne, Una.
2: Ena je pa debela od Urške, tako. Tukaj si mi ti prnesel.
1: V redu, dobro je.
2: Ja.
1: Včeraj so se začeli dnevi lahkega branja, akcija, v kateri knjižnice opozarjajo, da dostop do pisane besede ni samo umeven za vse. Podpiramo, berte, kar vam paše, lahko težko, lahko. Lahko berete tudi meni na plaži, a ne, Lara?
2: Jo, pet jezike.
1: Vse ima svoje pluse.
0: A už ti bral?
1: Ne bom.

0: Bruno Mars, I Just Might, 20 do 9 je. Oh.
1: Tako
0: je,
1: točno se
0: ujel. Zdravo nas. Da se ponavljamo, Denis Audio Show na Radio 1, ampak en dan pred začetkom želi onako je težko govor to čem drugom. Tista zdrava nervoza nas že tudi malo šla ta, ne de?
1: Ja.
0: Mojem se podobno počutijo tudi igravci pred tekmo finala Lige prvakov. Vse si naredil prav, si tam, kjer si, zdaj pa lahko daš vse od sebe, pa upaš, da bo to dost.
1: Velike na kocki, no, ampak začelo se je dokaj nedolžno. Takrat smo dobili idejo, pa kaj pa, če bi deželak šel s Kirojem z Goričkega v Piran in demo samo skupaj eno dobrodelno noto. In
0: kolik bo, ne? Ja. Kolik bo, nekaj v vsakem primeru bo in ste nas že prvo leto presenetili. Miha, se spomniš, koliko je bilo?
2: 2015, nisem bil še čist sil.
1: Ne?
2: Nekaj čez 42 tisoč evrov, do centa pa ne znam povedati.
0: Nam se je zdelo to ogromno, več kot dva avta, ki so otrok lahko pošljemo na morje, noro, vsi vtisi so bili več kot pozitivni.
2: Kakšna je voda, fantje?
3: Kaj? Greš v vodo, je taka mrzla, ampak ko pa greš v njo, je pa taka svež.
4: Nam se je dober brez lokalčkov, pa tudi potunka.
5: Je ja, dober,
6: jaz tudi lahko.
7: Strani je vodi, ko je tako bolj zelenkasta, tako bolj grda, lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: In normalno, da smo ponovili, ne?
2: Ja, po Skirvoju je sledilo gorsko kolo, potem poni, pol rikša, potem pa že kvadrocikl.
0: In na njem si dost trpel, da je pol kar ostal s tabo ves čas akcije. Vsako prevozno sredstvo je prineslo tudi nov uspeh.
8: Miha, pazi z desa.
9: 623 evrov. Yes! A si to videl, a?
0: To je bilo drugo leto in je šlo pol sam še navzgor. 2018 smo prvič slišali šestmestno številko.
9: 157.117 evrov. Ok, tazga zdekska pa letos zagotovo nismo pričakovali. Skoraj podvojitev, kar pomeni več kot 600 otrok.
1: Noro, res, kak 600 mini. Vmes se je zgodila pa še ena zelo pomembna stvar. V Zanito Golin smo sodelovali praktično od začetka akcije in prav ona je v tem še pred nami prepoznala nekaj, česar mi nismo.
10: In to je gibanje. In to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal. Ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki. Seveda je to enako skrito marsikaj. Ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
0: Vse smo vedeli, da počnemo nekaj dobrega, ampak ko enkrat slišiš zgodbe otrok in vzgojiteljev, takrat ta številka dobi obraze in se stvari spremenijo.
1: Ključno se spremenijo in mogoče imajo te besede iz usta Anite Ogulin še večjo težo. Tako da, če ste prebrali njeno knjigo Tako zelo vas imam rada, tam ona opisuje svoje družinske razmere in v kakšni situaciji je bila, ko recimo tudi pelala svojega otroka prvorojenko na morje, no, in sta spali dobesedno na klopci.
0: Smo pa tudi ponosni in veseli, da je Anitin sin Simon postal del ekipe, tako da tudi na ta način nadaljujemo delo, ki smo ga začeli z Anito. Deželak junak se je počasi spreminjal v deželo junakov, v gibanje, ki je za seboj potegnilo vedno več ljudi. Takole se je končalo leta 2020.
9: 349.727 evrov in 40 centov! Ja!
0: In potem vemo, kaj sledi. Ali pa ne, ker so to leta, ki bi jih marsikdo najrajš pozabil. Korona, nikjer biti, nikamer iti, negotovost, nervoza. Anita Ogulina me takrat povedala, da so to za njih bili najtežji časi. Za pomoč so prosile tudi družine, ker sta oba starša zaposlena. Mm. Nismo vedeli, kaj lahko v bistvu pričakujemo. Smo se pogovarjali, a sploh naredimo akcijo. Yeah. Prišli smo do enakega zaključka kot na začetku. Če bo za en bus, bo pa za en bus. In tako je tudi bilo. To je bilo leto, ko smo se naučili, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
9: Imamo 821.000 evrov!
0: V bistvu v enem letu, iz 300 na 800. In to v času, ko je bilo vsem najtežje. Gibanje je samo še raslo, predlani je dobilo celo svoj film, ki je pobral tudi nekaj nagrad.
2: Ja, jaz si še zdaj včasih pogledam deželo junakov je na YouTubeu. Tako za motivacijo, ali pa samo za dober feeling.
0: 11, kad si bil brez akcije, 11 let smo poslušali... In cela Slovenija ve, kdo je deželak junak.
5: Je, to je on ta hud nord, ko pozap nase pa gon dokler lahko, samo da bo zbral čim več gnarja, da bo otroke pelo na morje.
2: Uf, kot si ne po koncu, to bom kar malo pogrešal, no, ampak ta pravi junak mora tudi vedeti, kdaj narediti prostor za nov.
0: Mal gledam komentarje pod tvojim zapisom na Facebooku. Hvala, da si nas povezal, hvala za vse, kar si naredil, hvala in srečno, hvala, se vidimo ob cesti, tako.
2: Ja, nisem, sem videl tole vse in mi je šlo kar malo na jok, no. Ne zaradi mene, ampak ko vidim, koliko veliko ljudi se dotakne ta lepa akcija, ko se res cela država poveže za nekaj dobrega, no. To je en tak občutek, ki bo ostal z mano ma celo življenje. No. Se mi zdi, da moramo biti hvaležni, da imamo takšne junake, ne pa obratno. In vse lepe želje, ki jih pošiljate cene, to so tudi super. Mislim, da smo našli ta pravga. Otroci so ga takoj vzeli za svojega in še luškan slogan so mu zbrali, kar oni.
6: Cene za mene.
11: Cene za mene.
12: Cene za mene.
0: Cene za mene, se njihov, ne? Cene. Mm-hmm. Če bi bila bilo manj, ga ne bi spustili šole. Ampak cene to odlikuje predvsem jeklena volja in kondicija, tako da za ta del se ne bojimo. Vsako leto prinaša nove izzive. Zagotovo jih tudi letos bo veliko, verjetno. Fajn se spomeniti, za koga to počnemo?
13: Nisem še nikoli bil to na morju, pa nisem pol nikoli plaval še.
0: In kdo nam je lahko pri tem največji vzor?
14: Zato mi vam rada to dala, ker jezim vsako leto na morje, en otroci pa ne morejo iti.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
15: Komu čakam, da grem na morje z novimi prijatelji?
16: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
17: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Pointer Sisters, I'm so excited na Radio 1. Dobro jutro, dobr dan.
1: Dobro jutro.
0: V bistvu je 10 do 9 in imam eno novičko iz švedskega Göteborga. Tam so v ponedeljek prvič v promet spustili avtobus brez voznika, vozil je eno celo uro, pol se pa zaletil v tramvaj.
2: Ni to neka najboljša reklama za nove tehnologije, ne?
3: No, to je to.
2: ni
0: za prvič ni slabo, no? V eno uro, kdorkoli od nas bi šel voziti avtobus, jaz sem zihal, da bi se zabil preko v eni uri.
2: Ampak poanta je, da se ne zabiješ, sploh če voziš potnike. Ne?
3: To pa res, ja.
0: Mislim, ja. Okay.
2: Ja, pač to je cilj. Propeleš od A točka A do B.
0: Pa to je moški programiral.
2: Skor zihar, ja.
0: Pa se je zabav. Ja. Če bi ženska programirala, bi se prej skregal s tramvaj.
4: Beni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Dolenjska. Košarkari Krke se bodo to sredo ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v finalu s CD-vito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage. Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
5: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
6: Izdelava inoksograj in nadstriškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
7: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
10: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
11: Avtopralnica Autoline. Spedeno v piko.
12: Pa kaj češ lepšega?
13: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
14: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Anksemilin Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Minuta čez 9 je dober dan.
2: V živo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Jutro, dober dan, želim Darjo Štravstisu. Nova koalicija z razvojno kapico zvišuje plače najbogatejšim. Slovenija bo z novim interventnim zakonom kmalu dobila tako imenovano razvojno kapico, ki bo močno razbremenila najvišje plače v državi. Ukrep prinaša prekinitev plačevanja socialnih prispevkov nad mejo 7500 evrov bruto, kar bo v žepih najbolje plačanih strokovnjakov pustilo precej višje neto zneske. Medtem ko delavci na minimalni plači s tem ukrepom ne dobijo ničesar, strokovnjaki že opozarjajo na več milijon luknjo v zdravstveni in pokojninski blagajni. Zdaj pa na tuje. Ameriške sile so ponoči izvedle silovite letalske napade na cilje na jugu Irana. Iz ameriškega centralnega poveljstva sporočajo, da so v obrambni akciji uničili raketna izstrelišča in ladje, ki so polagale morske mine, pri čemer so umrli štirje iranski vojaški stražarji. Do napada prihaja sredi uradnega premirja in mirovnih pogajanj v Katarju, pa tudi ravno v času vrhunca množičnega muslimanskega romanja v Meko. Ameriški zunani minister Marco Rubio je med tem ustrajal, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način. In brez ovir, brez pristojbin. Združene države Amerike pa se soočajo z drastičnim upadom tujih gostov, ki državi prinaša več kot 7 milijard evrov izgube. Novi podatki Svetovnega sveta za potovanje in turizem kažejo, da je Ameriko lani obiskalo kar 4 milijone manj ljudi kot leto prej. Medtem ko svetovni turizem raste, se popotniki, predvsem iz Kanade in Evrope, ZDA izogibajo zaradi ostre politike, retorike Donalda Trumpa ter visokih vizumskih taks.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Sončen torek bo danes in pa v bistvu bo v prvi dneh akcije vreme cene tu kar naklonjeno, le jutri popovdne ga lahko stušira kakšna ploha in nevihta, drugače pa bodo sobote večinoma sončno, v nedeljo bo lahko občasno spet deževalo. In pa danes bo še zelo vroče, do 33 stopinj bo popovdne, v naslednjih dneh bodo temperature malo padle, trenutno ob 9 pa imamo Majšperk, Šentjerne, Brežice, Semič, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 22 stopinj, v Portorožu pa 25.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
9: Nekaj jutrnih zastojev je še in pa pozor, previdno, semafori ne delujejo v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske prihaja do zastojev. Še zadnji trije, Berlingo v Stopčah pri Grobelnem, radar na stojalu na Zgornji Beli pri krajevni tabli smer Preddvor in pa radar na koncu Laškega pri bivših skladiščih v smeri proti Celju. Nič 80, 22, 55, pa srečno na poti.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Dobro jutro!
12: Dobro jutro, najboljši prijatelji na svetu. S tabo Denis Audičov.
11: Dobro jutro!
12: Sunaj diši po pomladi, notri po kavi, v etru pa po jutranji norosti. Kombinacija, ki deluje. Tvoja družba so Anja Ramša, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
13: Smo že tam, da v bistvu zuni diši po poletju, sam not diši pa po Švicu.
14: Se so klimo prgalo.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
13: Stari, kada smo na busu, pa vsi se za ta zgornjo štanko držimo.
14: Ne, ovo
13: je najslabši. Dobro, zdravo in se živijo. Sem, ki boste danes po službi šli domov nabito polni troli. Ja. Malo zabave sledi, no, tako smo vsaj mislili, na YouTube je nova epizoda podcasta.
1: takrat, ko smo bili mladi.
7: Ne, tisti dnevi v mesecu.
1: Dobro. Ponovat zafrkavamo Laro, da je to sam seks, ne?
7: Ja, ja, in jaz vsakič pol povem, da smo se sposobne pogovarjati tudi o resnih temah.
1: Sposobne, tako. Sam se skor nikoli ne, ne?
7: No, ampak tukaj smo se pa zaresno. Glavna tema je bila v bistvu droga za posilstvo, ki pa je resen problem.

0: Kako ste se v tem pogovarjali? Ker je problem ali kaj?
1: Je v bistvu pa tudi eno od nas ima izkušnjo s tem. Je bila v bistvu žrtev tega, ne jaz.
0: Ti?
1: Ne.
0: Bomo tudi v nadaljevanju malo več o tem. Vesna Ban se nam bo torej pridružila.
1: Ona je imela izkušnjo. Tako. Ampak kajte, gledaj, zdaj, kaj imamo nekaj resnega za povedati, ona pride, ne? Jaz pa kle vsak teden borim, da povem, da nisem seks, pa ja, no, se sajn.
0: Aha. Kaj bi ti tudi rada bila z drogo?
1: Ne, to pa ne.
0: Mela izkušnje.
1: Ne s to.
0: Opa.
1: S to, kjer opa.
2: Še več dobre glasbe.
1: Ker upano povej. Ne vem. Ne vem, zakaj sem to rekla.

0: Police Instinct, Every Breath You Take, 9:12, lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Anja, Lara in Denis, Miha, a je šel sred?
2: Ne, še ne.
0: Ne vem, da imaš šik. A res?
2: Ja, tako da je opravičeno.
0: Ok, Lara je pa tudi iz tistih dni v mesecu, Vesna Ban je tudi le iz tistih dni v mesecu. Čau, Vesna.
3: Živjo, dobro jutro.
0: Evo, tokrat ste v podcastu imele, tako mi je Lara rekla, bolj resno temo.
3: Ja, ekstra resno temo pred prihajajočim poletjem, in sicer, da so prisotne tudi pri nas, pa ne samo na nekih teh elektronskih zabavah, pač droge za posilstvo, ki se potikajo pač v pijače, tudi jaz sem bila deležna tega in smo hotla v bistvu nekako vse te punce, ker so pač ponavadi žrtve punce, opozoriti na to, da mogoče so pa lahko malo pozorne, pa ker se jim kaj zazdi, da ni čisto okej, da vejo, zakaj mogoče je to, ker sem bila čisto šokirana. Jaz nisem vedela, kaj se in kako ukrepati in kaj narediti. No.
0: Sogovornik je bil iz Drog Arta, Marko Verdenik. Tudi ti si imela točno to nekaj iz prve roke zapovedati.
3: Pa res, no, pa jaz sem bila prav šokirana. Sem bila najbolj, pa mi je pa mečkam panika zagrabila, zato ker pa se veš, koliko jaz govorim, ne? Vidaš, koliko jaz govorim, ne? Ampak fora je bilo, da jaz sem hotla besedo, jaz sem hotla pač človeku besedo povedati, da mi pač, da se ne počutim dobro, nisem mogla ust odpreti, razumeš, me je panika na noter grabila. Je pa sem hotla, ne, sem se hotla odložiti telefon ali mu napisati, da nekaj v redu, in se mi je zdelo, da me roke na oboga, jaz nisem mogla telefona, tako, in to je bila ta panika. Zdaj vem, zakaj je bila. Takrat mi pa ni bilo jasno, zakaj je.
4: Takrat je lahko prišel sogovornik do besede, že jasno.
3: Pa še na malo ni resno temo, Lara.
0: To moš Lari kar dati prav.
2: Ja, dobro fora, to je dobro fora.
0: Bomo ostali resni. Pa kje pa je bilo to, Vesna?
3: To je bilo na enem koncertu, v bistvu pop rock koncertu, ker mi pa sploh pač se mi ni zdel, da tam pač kaj tazga se mi ne more zgoditi. V Domžalah.
0: V Domžalah na koncertu. Okay, ja. In ti si bila kaj, za šankom?
3: Jaz sem v bistvu delala, še nekaj sem snemala, ker sem eno družbo svojo srečala, enih znank, ker so rekle, ja boš nazdravila nekaj z nami, pa sem rekla, ej, ne bom, pa je bilo ono, jo, zdi, ki si slavna, pa ne boš, pa sem rekla, okej, bom. In tam so bili še zdraven eni fantje, ki so to pijačo prinesli, jaz sem spila pol špricerja, se pravi, bil je 3 deci špricer, pol špricerja sem spila in pa sem pustila tisto svojo pijačo na meru, ker sem mogla iti nekaj snemati. In ko sem jaz nazaj prišla po ene 15-20 minutah, je tista kolegica, ki je pol pristala tudi v bolnici, meni rekla, kaj zdaj greješ to vino, už kuhan vin pila in je spila do konca. Jaz nisem spila tega do konca, ampak pol po 20 minutah cirka od tega, ker sem jaz pol kozarca spila, jaz kar naenkrat, jaz sem se začutila, da sem tako pijana, da nisem vedela zase, ni mi bilo jasen od kje, ker pač pol špricerja v celem večeru ne more biti neka, nisem mogla ust odpreti, hotla sem povedala, da mi nekaj ni v redu, pa sem se trudila z besedami, tako roke mi niso, koči gumi sem bila in pa sem šla, mene so spravili varno domov, no, ker sem takrat pol povedala, da se ne počutim okej, so me odpeljali domov in naslednji dan je ta oda ena od znank klicala, da so pač tota drugo prijateljico, ki je spila še moja pijača, odpeljali na urgenco, ker je kolapsirala, da so naredili krvni test in da so zaznali to.
0: Je bil
3: noter, ja, noter in takrat mi je bilo jasno. Takrat sem šla tudi gledati, kaj sploh je to in kaj se dogaja. In pol še zgodbe ljudi, ki so se nam javljali, koliko je tega. Tukaj na firmi, ki sem povedala, so se 3 javle.
1: Tam se pa
4: tudi, tudi jaz se javljam, ja.
3: No.
0: Ja. Ti tudi?
4: Ja, mi smo bile tri prijateljice, smo bile enkrat v enem lokalu v Ljubljani in mislim, da smo spile 2 viljamo, ki nič več. In ja, kar naenkrat nismo več čutile nog.
0: No, to ni Anja, to vam povem.
4: Kaj da?
0: Po 2 viljamo,
4: ja, ne, to nisem, jaz se me poznate ljudje, ne. Ja. In je bilo kar, ja, mislim, smo sicer pač, hvala Bogu, bile skupaj, tako da smo poštekale, da nekaj ni cool in smo šle domov lahko še, oziroma pač se preplazile na nek način, no.
1: Vajna zgodba ima v bistvu srečen konc, ne.
4: Tako da, ja.
1: Zato zgodbe, kjer se ne konča tako srečno.
3: In ogromno je teh zgodb, ker v bistvu taki potakne noter, pogleda, da ti rataš slabo ali pa da rataš čuden in potem zgleda v oči, mislim v očeh, ne vem, tistih, ki spremljajo, ful prijazen, nekdo, ki pomaga eni punci, ki je slabo, pa pač kako me hodijo, lepo pospremi ven v avto in pol se to konča tako, ko se. Problem te droge je pa, da gre ful hitro ven iz telesa, ja, v 4-6 urah.
4: Tako.
3: In če ne greš takoj na policijo oziroma, če ne zahtevaš takoj, da ti naredijo krvni test, ne moreš niti dokazovati.
4: Ja, pa hudo je, ker ti dela možgan, ne? Mislim, še vedno, jaz sem bila pri zavesti, ampak meni ne telo ni več obogalo, ne?
3: Pred doziranju pa ne dela,
4: tudi ja, verjam,
3: se zbudijo potem in vidijo, kaj.
0: Marko je povedal tudi tole.
5: Nikoli ni prepozen, je pa res, kar je prva stvar, ki se mora žrtve zapomniti, da niso sami krivi za nastalo situacijo. Pika. Da ni nobenega drugega prepričanja. Ne glede na to, kako si obleč, ne glede na to, kaj si ti uporabljal, ne glede na to, kako si se vedel, noben ima pravice tega tep narest, ker je kaznivo dejanje. To je pika in tle se pač ne pogovarjamo o drugih zadevah. Je pa res, da pač občutki krivde so pogosto prisotni in zato pač treba tukaj, ne vem, strani prijateljev, strani družine, fajn, da pač žrtve povejo nekomu, čeprav je še tako težko in se pač poiščejo neko dodatno pomoč, da to zadevo lažje speljejo.
0: Vse prijaviti policiji, vse prijaviti in upam, da jih dobijo koga, da jih tudi ujamejo, ker koliko moraš biti pa obupan, da se greš kaj tazga. Kaj ti more dogajati v bistvu, da ti pismo,
1: pa že to, ja.
0: da na drugi strani privlači, da te privlači nekaj, kjer se
1: nemoč.
0: Ker se nekdo ne more, ne sam brand, tudi odziva ni, nič ni.
3: Praktično
0: nič.
3: Ko mrtvec.
0: Tako, da ti je to...
1: Ja.
0: Mislim,
1: ja, to je res odurno.
3: Grozno,
0: res moraš biti bogi v...
3: V glavi, bogi.
0: Zelo.
3: Ja, zelo. Ampak mogoče je bil ta podcast Denis bolj namenjen puncam, v smislu pač, ker nimamo vpliva na to, kdo to počne in kdo to potika, razen s prijavot, kot si rekel. Bolj to, da mogoče so pozorne na se, na svojo pijačo, na svoje prijateljce, če se začneš čudno obnašati ali pa počutiti, pa mogoče dejansko veš, da ne bi smelo biti to tako, ker tudi, če smem prebrati, dobili smo en message danes jutre v inbox. Ena punca je napisala, hvala, rada bi se vam res zahvalila za zadnji podcast in odprto temo o drogah za posilstvo in vseh pasteh. Sama se je bila pred dobrim letom tudi žrtev potaknjenega GHB-ja, žal z nesrečnim koncem. V mojem primeru sta policija in zdravstvo pogorela na polni črti, ampak hvala Bogu za moje starše in okolice, ki me je bodrila. Hvala, ker delate to, kar delate in ozaveščate. Mogoče se niti ne zavedate, koliko potencialnim žrtvam ste rešile življenje. Hvala, da se ne rabijo soočati s tem, kar se soočam jaz.
0: Vzgojna epizoda, vsi, ki ste v žurerskih letih, si jo nujno pogledajte tisti dnevi v mesecu na YouTube.
6: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.
7: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
0: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
6: Dežela junakov 2026.
0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
6: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
8: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
14: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
16: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
17: Volkswagen.
18: Tok, tok.
17: Kdo je?
18: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
17: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
19: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom in kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
20: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
22: Kupim dve.
21: Pa še fehtari.
22: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
21: Zato letos ne čakaj.
22: Pivo in cvetje pikasi.
23: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
24: Vedno na boljše.
25: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
26: Eventim.si.
27: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
28: Super sreda, super cena.
29: V Meku kepa.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Črnomalski občinski svetniki so na majski redni seji med drugim sprejeli nov odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini. Tako želijo zagotoviti učinkovitejše ukrepanje v primerih zapuščenih vozil na javnih površinah z jasno opredeljenimi pristojnostmi občinskih organov in izvajalcev pri izvajanju teh nalog. Sicer pa so občinski svetniki razveljavili nedavno sprejet sklep o določitvi višine parkirnine ob reki Kolpi. Pripravljen bo nov, ki ga bodo sprejeli naknadno po uskladitvi z veljavnimi predpisi glede objave in veljavnosti. Svetniki so podali tudi soglasje k statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj in obravnavali več premoženjsko-pravnih zadev povezanih z ukinitvijo statusa javnega dobra, menjavo in prodajo zemljišč ter z urejanjem lastniških razmerij in zemljiško-knjižnega stanja na različnih območjih občine.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Trenutno je nebo skoraj da brez oblačka, pa do 33 stopinj bodo termometri izmerili popoldne, jutri pa bo tudi najprej še jasno, popoldne pa da se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ampak že v četrtek bo spet bolj sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Ne boste verjeli, pred nami je samo 8 sekund prometa. Zastoji so na cesti Šmarje, Koper in Paradar v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra. Nič 80-22.
6: Jaz
5: sem kralj ocene.
6: Tako je, ja. Miha tudi preučuje traso dežele junako, odkar je bila objavljena na radio 1.si, tako bolj o njo, kada gre on. Kaj si ugotovil? Je Gargi bolj prijazen do cene, tako kar je bil do tebe, ali mu cene predstavlja še večji izjiv? Kaj imaš?
5: Ej, res sem razmišljal, Gargi je v tej prvi fazi zelo prijazen do ceneta in mene bi to konkretno skrbel. No. Mislim, ja. Ker vedno v lajfu pride pol en ampak.
6: En ampak, ne. Kaj pa vremenska napoved, kaj skrbi?
5: Jah, jaz nisem imel rad dežja, no. Sam tale vročinski val pa tudi ni glih optimalen, no, ampak...
7: A misliš, da bo problem vročina?
5: Ma, jaz mislim, da ne, no.
6: Alo, nekamo, lepo, cene, pa dobro je, pa ne sme biti preroče, pa ne sme biti premrz, pa ne sme dežvet, kada se zano doma pogovarjam, pa bi še radi, no.
7: Pa ti Garga mela menjaš, le, to smo
6: vsi... O cene tu prijevcu se pogovarjamo, no, on je bil v trikoju na minus milijon na skakalnici v Lahti.
5: Šala mala za
7: to. Če ga pa kaj... Na sonce, ne?
6: Če ga pa kaj ne bo zmotil, je pa to vreme, ga ne sme zmotet, no.
5: Ne boga.
6: Če ne pa res, hej. Nazaj pa tortice deli.
7: Pa je, lega,
6: ja, no, sorry, no.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, gone, gone, gone. 18 minut manjka do 10. Dobro jutro, dobro dan,
1: dobro jutro.
0: Naša izmjena se počasi zaključuje, jutr pa, nikada noš pozabu, 5 zjutraj možeš biti u Železnikih.
2: Ja, pri osnovni šoli, ne. Najprej sem mislil kar prezetu prespat.
0: A boš?
1: Ne, boš.
2: Ne, bom šel kar direkt zjutraj.
0: Kaj vse... čekamo vsih zjetu spat?
1: Ja. Sam res, kaj povabu rok.
2: Ne, drugače je rekel, da lahko spim, ja. Koda, ampak sem rekel, ne bom zdaj tam nimal. Bom. Štart od koliko...
0: Zakaj pa ne? Koliko te on pri tebi prespal?
2: Ja, ampak ne vem, sem se odločil, da bom kar šel.
1: Boljš
0: začeta. Bo malo postrigu.
1: Boljš začeta, ja. Da gre domov spod.
0: A res?
1: Ja, jaz bi se trakla.
2: Da nam še kakšne flance tam kaj uničil.
0: Štart dežele vnako jutri pred osnovno šolo Železniki cene preoc bo krenil na pod dežele vnako ob 9. zjutraj. Mi pa tudi že komi čakamo, da dobimo ta dober feeling s terena.
3: Ja, moram povedati, da je res odlična energija, pa vse to, kar res počnete, pač kapo dol in tega res primankuje, tako da hvala vam.
0: Ja, večina časa. Včasih se zgodi tudi kaj, kar ni načrtovano.
4: Šli smo tankat, ker nam je zmanjkalo pač goriva v avtomobilih in pač mi poračunamo stvari, Miha je šel na WC in pač mi dala z bolničarjem Francijem, ker smo v istem vozilu, pač gledava tako avtodom se odpene, tako, ok, oni so že cool, itak gremo pač v nastanito spat, tako da avtodom je pozabil dežulaka na pompe.
0: V 11 letih, Miha.
1: Ja, samo enkrat, to je dobra
2: statistika. Ne, nisem enkrat, dvakrat.
1: A ja, sorry.
2: Enkrat na pumpi, pa enkrat na trgcu v Sodražci. Ampak tudi to ni toliko veliko. No.
0: Kaj pa delo tam, da so te pozabili tam?
2: Pa ne vem, po mojem sem šel tudi kaj na WC ali pa kaj. Ne, obotavljal se očitno.
0: Kaj pa je tvoja najljubša zgodba s terena? Prva stvar, ki ti pade na pamet.
2: Poljub od pap... Ne, hecam se. Ne, ker smo...
0: Pa bi je noseč rato potem poljub.
2: Ker smo z Matejem na kvadrociklu pa z ekipo, ker smo premagali nevihto tam pred velikimi laščami. To je bilo res brutalno. Takrat me je bilo iskreno malo strah za Tamavga. In ker smo to skupaj zborbali, sem rekel, pa marsikaj lahko naredimo. No.
0: Zdaj pa, ko mi čakamo, da vidimo, kaj vse se bo zgodilo. Cene to jutri ob 9 bo šlo za res. Pričakajte ga, tako kot ste deželaka. Hvala vsem, ki boste z nami tudi letos, vsem, ki boste poslali SMS-e. Pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Ali pa nam kjerkoli ob poti namenili kakšno prijazno besedo, tudi to nam zelo veliko pomeni. Ja. Pa še ta novost, letos bo cela pot tudi na Radio 1 TV. Tako da bomo zelo veseli, ja. Če boste spremljali, sam ne zaradi tega zdaj ostati doma, ne, ko bomo v vašem kraju. Fajn je, da prijete ven. Še nekoga imamo?
5: Lepo je, da grejo otroci na morje, ne, ki še nikoli niso bili. Primorski otroci, ki so tudi dali težko življenje čez, pa niso snega videli, pa ni tabornjenja, pa gora, pa vseh te stvari. Ne. Vaši skupini mi je to glih všeč za te, ker ne mislite na sebe, ampak mislite na skupnost. To tudi v politiki falilo, ne? Da bi malo gledali na ljudi in vi to delate in to je zelo, zelo lepo. Radio, ki presega vse okolič, da naredi velike akcije za veliko ljudi.
0: Hvala za klic, bomo želaka poslali februarja, tek na smučeh za Primorce, da grejo na sneg. Hecam se, gospa, tudi, sam tok, da veste, iz tega denarja, no, ne grejo otroci sam na morje, grejo tudi v Bok.
2: Ja, grejo tudi Kranjska Gora.
0: Grejo tudi v Kranjsko Goro, absolutno se tudi to dogaja, tudi zato je to namenjeno, ampak velika večina igre pa na morje.
2: Morje.
0: Pomagam 5, pomagam 10, na 1, 9.
2: 1, 9.

0: Psihomoda Pop in Frida Cene, čao, kako počneš tu ki?
1: Živio, živio.
0: Pet spat, jutar začneš, pet počivat.
1: Ej, ta prvo moram reći da se vam pozna, da se vam zelo lih počas ših zaključuje, a ne?
0: Aha, aha.
1: Jaz pa, dobra vola. Kaj, jaz sem prišel, ja, naštimujem se, po robo je bilo treba pridati, preveriti, če vse štima, predvsem pa tale škatljica, tole mi je bilo danes najbolj pomembno, da sem šel iskati.
0: A ja?
2: Tukaj na kvadro to, a ne?
1: Ne, ta je malo drugačna, na kvadro to je podobna.
0: Ta je, ta je ful, pa je majhna.
1: Ta je malo manjša. Ta je malo manjša. Gre pa za eno stvar, ki smo se jo skupaj z Julijo spolna, če smo natančni, ki se oparil, kdo spolne. Vemo, na kjer muzeljniku je, da jaz rastel.
2: Hvala, hodem. Julija.
1: Tako je. In sicer, tale škatljica gre zelo z mano, v kavarno Homan.
0: Aha.
1: In dobesedno, od danes naprej in do konca akcije, vse, kar pade tukaj noter, je tringelt. Se pravi, vest tringelt natakarjev natakaric se bo zbiral tukaj, ampak ostane vse njim, kar se pa nabere, bojo pa mi v četrtek ali petek dopolne prešteli in toliko, kolikor bo nabranega denarja, kolikor bojo pripravljene stranke dati našim natakarjem, toliko bo Homan dal za otroke, da bojo šli na morje.
0: Bravo.
2: O, kako lepo.
0: Bravo, lepo.
2: Bravo. Kuklo, da, no. Lepa gesta, res.
1: Ja. Tako da, belke se napolne, boljš bo. Saj za otroke. Pa tudi mislim, da bojo kenarce fej zadovoljne. Tole so pa že vaši zaposleni, tamle so delavci, so rekli, evo.
0: Se pravi, koliko boš mogel dati?
1: Za enkrat 85 evrov.
2: Wow. O ne, Denis, ne.
1: Denis že gre v akciju, evo.
2: Evo ga.
1: Tako da, praktično v Homanu zdaj, ki poslušate, Denis že vleče ven denarencu, mislim, da se vam napitnina dviga.
3: Ja, ja.
1: In v tem momentu še za dodatnih 50
2: evrov. Bravo. Bravo.
1: Tako da,
2: lepo,
1: praktično bravo. Vsak vabljen, če ste zadovoljni s postrežbo, če date še kakšen evro več, boste dali še dodatni evro, da bo kakšen otrok več doživel v morju.
2: Pa še dobro
0: je. Tako, a skaživčen, jutro startnaš.
1: Ej, a veš,
0: prav Miha, joj, njega bo zebel, pa mu bo vroče, pa mu bo tako, pa ne bo mogel, pa on bo crknul, pa tako naprej. A boš?
1: Ej, zelo sem malo živčen razlo, ker tole skrinjico razlagam.
0: Zdaj, ne prej od štart jutra, osnovna šola, že
2: vidimo jutra. Na spis.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Radio 1 Dolenjska.
7: Festival piva in barbecue Krško. Vabljeni v petek, 29. maja od 17. ure dalje v staro mestno jedro Krškega. Pričakujejo vas kraft pivovarji, Dobrota z žara, Big Band Krško z Anjo Kramar ter DJ Sandy. Letošnja novost je tudi mala šola piva. Več na www.visitkrsko.com.
8: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
9: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
10: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
11: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Autopralnica Autoline.
6: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Lol.
1: Enkratna priložnost u trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
2: 10 je, dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo zajema zgodnja poletna vročina. Temperature po državi že presegajo 30 stopinj, kar je za konec maja precej nad dolgoletnim povprečjem. Na Arsu opozarjajo, da vročina hitro obremeni telo, predvsem velja za starejše otroke in kronične bolnike. Ob suhem vremenu pa se znova stopnjuje tudi nevarnost suše. Od jutri naprej lahko predvsem v notranjosti države nastanejo plohe in nevihte, a hujših neurij vremenoslovci za zdaj ne pričakujejo. Obtoženi za smrt Aleša Šutarja bo danes stopil pred sodnika. Na novomeškem sodišču bo potekal narok za Samira Šiliča, obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja oktobra lani pred lokal Patriotom. Šilič je sicer že priznal krivdo, zato je pričakovati izrek kazni. Sodnik mora zdaj presoditi, ali sporazum obtoženca s tožilstvom sprejme. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel v roko, poškodbe pa na srečo niso bile hude. Policija okoliščine dogodka še preiskuje, primer pa je presoditi, ali sporazum obtoženca s tožilstvom sprejme. V ameriški Nebraski pa je pes v parkiranem tovornjaku med skakanjem nenamerno sprožil šibrovko in poškodoval žensko v bližnjem avtu. Kot poroča Fox News, je pes stopil na orožje, ki je bilo napolnjeno. Izstrelek je žensko zadel v roko, poškodbe pa na srečo niso bile hude. Policija okoliščine

0: Zanesljiva zmaga na želodčno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno in vroče bo danes, temperature mi od 28 do 33, a jutri tudi sprva jasno, ampak sredi dneva in popovdne pa nevihte v notranjosti. Četrtek sončno, plohe bodo nastajale le v gorah, vetrovno bo, vročina pa bo popustila. V petek sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fortom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Promet in Borut Andrejaš. Lep pozdrav, spoštovani in spoštovane. Predmet na vozišču ovira promet v predoru Trojane na Štajerski avtocesti v smeri Celja. Gre pa za večji kos plastike. Torej pazimo, večji kos plastike ovira promet na Štajerski avtocesti A1 proti Celju v predoru Trojane. Še en večji kos, to pa je kos lesa, pa na vozišču cest te Rakek pod Skrajnik, tudi tam pazimo, zastoji pa nas čakajo na cesti Šmarje-Koper. Radarji pa trije, v Šentjurju pri Celju prvi, nasproti Jagra, v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah drugi in tretji temankedi v Martjancih pri Moravskih Toplicah, nasproti Petrola. Jaz pa vas še vedno čakam na znani in brezplačni, 080 22 55, srečno.
3: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Ja, lep torek, no. Danes bo eno tako poletno razpoloženje, tako da iščem pravo glasbo. Zdaj za vas, vi mi pomagate na 051-300-300. Torej, tisto, kateri lažje delaš, te mogoče spomni na dopust ali pa ti enostavno ni tako vroče. Kakorkoli že, do druge ure sem vaša družba. Pa seveda, danes je torek. Igrati se moramo trojčke, poiskati moramo službo dneva, tako da če napišeš, kje delaš, tudi ne bo nič narobe. Na nič 51-300-300. Začenjam pa z njo, z Dafi in z pravo pozitivo. Mercy.

Nija sam sej, 11.60, upam, da imate super torek. Kako ste, kaj? Dežela junakov? Zdaj, če se sprašujete, kdo hudiča je uštet v deželo junakov, vam bom povedal, kdo je. Vsak, ki je kadarkoli pomislil še na koga drugega, ne samo na se. Vsak, ki mu ni bilo vseeno, da so v Sloveniji, mogoče čisto blizu, ki je vas, nas, otroci, ki imajo vsak dan hudo, ker jih nima noben rad. Ali pa ker nimajo niti osnovnih pogojev za življenje. Nepredstavljivo je, da nekateri starši nimajo radi svojih otrok. Ampak kaj je otrok kriv? Nič, ker ne more biti. In da se vrnem zdaj k deželi junakov, vsakdo je del tega, ki mu je hudo to poslušati in ki pomaga. Ja, pomaga. Da tu pomagaš, ni treba iti nikamor, niti potrebno spreminjati svoje rutine. En tvoj SMS naredi vse. En, da ne govorim, če jih je več. In ko se zberemo vsi na kup, delamo te srčne zgodbe, katere steber je in vedno bo tudi Anita Ogulin. In letos cene prevc nosi štafeto, ki jo je prevzel od deželaka. Ampak on sam ne more tudi letos narediti nič. Vi ste tisti, ki boste naredili to razliko. Torej, vi spreminjate svet na bolje za te otroke. Torej, kdor bo, najlepša hvala. Kakorkoli. Tudi, če bo delil dobre misli, če bo delil... Saj veste, kaj mislim. Tisti, ki lahko pomagam 10 na 1919 ali pomagam 5 in vsak enega in bomo čez dober teden na Debelem rtiču tako veseli za vse te otroke, kot smo vsako leto. Tako da hvala vam, ker ste del te dežele, dežele junakov.

0: Belong Together, Mark Amber, 15:10. Tole je Enka, loše delam z vami, Tine pravi, evo, jaz poslušam Enko in kosim travo, Tine, zelo priden, kje ste bil v službi, pa napište, no, nič 5-1-300-300.
1: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
2: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
3: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
5: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
6: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
16: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
17: Tok, tok.
18: Kdo je?
17: Meni.
18: Kako te ni, če pa si?
17: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
18: Seveda, saj je sreda.
17: Super sreda, super cena.
19: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj še od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
22: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Romantika, Bruno Mars, Risky Doll, Polen Aisti.
1: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Super dan je pred nami, vroče od 28 do 33 stopinj, tudi jutri bo vsaj sprva sončno, potem pa sredi dneva in popovdne nevihte v notranjosti države. V četrtek znova sončno, plohe pa bodo nastajale v gorah, vetrovno bo pa vročina bo nekoliko popustila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Borut, kaj je težav na cestah?
4: Da, previdno prosim na dva pesca, ki hodita po ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje od priključka Center proti počivališču Barje. Torej, dva pesca hodita po odstavnem pasu ljubljanske južne obvoznice smer Kozarje od priključka Center proti počivališču Barje. Vozni pas imamo zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Še vedno večji kos plastike ovira promet na Štajerski cesti v smeri Celja v predoru Trojane, večji kos lesa pa na vozišču ceste Rakek pod Skrajnik in pa zastoji na cesti Šmarje-Koper. Radar pa pozdravi v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah, tamankedi pa v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Nič 80-22-55, prava in zastonj izbira, varno pot.
3: Z Matjažem Lovšetom.
0: Jutri ob tem času se bo kvadro že premikal po naših cestah. V osnovni šoli Železniki je štart ob 9, potem pa gre pot nekako takole. Jutri boste lahko Ceneta Prevca in njegovo ekipo dežele junako srečali v osnovni šoli Selca pa Dolenja vas, Škofje Loka 20 do 11, Medvode ob 11:30, Komenda malenkost po 2. uri popovdan, pa Kamnik ob 15:30, Mengeš, Trzin in zaključek prve jutrišnje etape bo v Domžalah 5:15.
4: V Češminovem parku, ne?
0: Ja, kako, a ni tisto, ko se vse skupaj začne, ki je tako prav tista mala nervoza, ko preden greš na dopust. Ja, hvala vsem, ki boste pomagali. Boste tudi letos del dežele junakov. Veste, poznate številko. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. So you face it with a smile. There is no need to

0: Legenda Nile Rodgers na kitari je bil tole. Skupaj z Damjanom Davidom in Tajlo. 18, manjka 11.
1: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
0: Ja, glasbeni poligon je priložnost za vse bende, da se postavijo na največji oder tega poletja na festivalu Laško pivo in cvetje. Dobili so, 8 finalistov so dobili nalogo, da naredijo kavere znanih uspešnic in vse so že objavljene na YouTube Radia 1. Tole so Mint, Nora za tabo.

0: noro bo letos na festivalu Laško pivo in cvetje. Svojo stopnico obvezno poišči in si jo zagotovi na pivoincvetje.si. Kdo pa bo od teh osmih finalistov uspel priti na glasbeni odr? Treba še malo počakati. Preveri jih na YouTube Radio 1.
1: Laško glasbeni poligon na Radio 1 s pivovarno Laško. Odr v Laškem te čaka. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: Life is a roller coaster, Ronan Keating in Boyzone. 13 manjka do 11, lep torek vsem. Jutri se bo torej začelo Dežela junakov. V osnovni šoli Železniki bo štart ob 9. Medvode 11.50, Kamnik 15.30 in zaključek jutrišnje prve etape v Domžalah, Češmino park. 15 čez 5 se približno pričakuje Ceneta in njegovo ekipo. Upam, da se vidimo kje na cesti. Če preverite še našo spletno stran, pa boste točno videli, kje bomo najbližje vam. Radio 1.si.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, vidiš tale klanc tle gor.
4: Ja, tole klančino.
3: Aj ga vidiš, kva gor rase, aj ga.
4: Ja, ne vem zdaj, kaj to je.
3: Ja, to je leska, a ne? Pa rubidovna.
4: Ja, ja.
3: To je to, kar nam ostane, slana gre, a ne?
4: Ja, dobro, ampak ja. Kje so pa sadike, mislim, stebla, ne? Slana požge.
3: Ja, čakaj, sej to ti govorim, bidona, aj ga.
5: Oj,
4: Rudolf,
5: ja, raven sem od gor pršu.
4: Ja.
5: Načni, vse sem prebrskal nač.
4: Ja, sej, a ne?
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1 Dolenjska.
8: Košarkari Krke se bodo to sredo ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v finalu s Cedevito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage. Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
9: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
10: Tudi do 40% manj te košta.
9: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš zastojn.
11: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: Gaba Leasing.
14: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12.990 € in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
15: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
16: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
17: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
16: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.
2: Iščete zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Material Girl Madonna, 11 bo. Kaj bo v novicah, Sergej?
1: V novicah pa pove... To se te ni slišal, ne, Borut?
0: Kako je, Borut?
2: Nič pametnega.
1: Ne, pa prav nasprotno, veš, ti povem, kakšnega Ferrarija boš lahko v prihodnosti vozil za ugodnih 500 tisočakov.
2: Dva, torej, hvala.

0: partner.si.
1: 11 je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Okrožno sodišče v Novem mestu je obsodilo Samire Šiliča na 6 let in 9 mesecev zaporne kazni zaradi povzročitve smrti Aleša Šutarja. Napadalec je priznal krivdo za lanski usodni udarec pred novomeškim klubom, po katerem je žrtev zaradi hudih poškodb glave umrla. Tragedija je oktobra lani na ulice pognala okoli 10,000 protestnikov in močno pretresla slovensko javnost. Sledilo pa je tudi sprejetje posebnega zakona za reševanje varnostne problematike. Združene države Amerike so ponoči izvedle nove letalske napade na južni del Irana. Do ponovnega zaostrovanja prihaja ravno v trenutku, ko sta obe državi poročale o napredku pri mirovnih pogajanjih. Zaradi novih napadov pa so svetovne cene nafte znova poskočile. Italijanski Ferrari pa je javnosti ponudil svoj sploh prvi popolnoma električni avtomobil z imenom Luce. Luksuzni posebnež s 5 sedeži in 4 vrati, ki so ga razvijali 5 let, vas bo udaril po žepu za dobrih 500 tisoč evrov. Do stotice pospeši v le 2 sekundah in pol, z enim polnenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Pri obliki je sodeloval celo nekdani glavni oblikovalec pri Appleu, Johnny Ive. Mnenje na spletu pa so močno deljena. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
4: Grozen je. A ste to pogledal?
3: Mislim, meni je pa ok dizajn.
4: Ne.
3: Mnenja so deljena. Pospeši v le 2 sekundah in pol, z enim polnenjem pa lahko prevozi dobrih 530 kilometrov. Pri obliki je sodeloval celo nekdani glavni oblikovalec pri Appleu, Johnny Ive. Mnenje na spletu pa so močno deljena. Za nekatere gre za popolno mojstrovino, za druge pa za uničenje legendarne znamke.
4: Grozen je. A ste to pogledal?
3: Mislim, meni je pa ok dizajn.
4: Ne.

0: Miracle, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Vroče bo danes, jasno, s temperaturami od 28 do 33, tudi jutri se bo začelo lepo, potem pa sredi dneva in popoldan v notranjosti nevihte. Četrtek znova sonce, plohe samo še v gorah, bo pa vetrovno in nekoliko nižje temperature nas čakajo, v petek sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Borut, vidim, da gledaš Ferrarija, ti všeč?
4: Zadek ma lep, spredek pa ne to.
1: Spredek pa ne. Kako je na cestah, Borut?
4: Trenutno na voznem pasu pokvarjeno tovorno vozilo na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ, zastoji pa so na cesti Šmarje-Koper. To je trenutno vse aktualnega, kar ste sporočili vi svojih poti, ko bo kakšna sprememba, pa saj vemo. Nič 80, 22, 55, tukaj se druži prometna banda. Srečno!
2: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
1: 1. Rekel je prometna banda.
4: A to pa smo. To smo mi. To je naš geng.
5: Pa ga še zmer Ferrarija gleda.
4: Ja, lej. S to plačo žal.
1: Ni problema, kako
4: še nekaj zgleda. Milijonov let si ne prvošim tega.
5: Mande se zastoji ful lepši, če si v Ferrariju.
1: Bolj še kot, ne, kako že lažje je kot v Ferrariju, kot pa na kolesu, ali kako že.
5: Niki tazga.
1: Skratka, nimamo teh težav, ker nimamo to gnarja, imamo pa dobro muziko. Ta je pa zastoj na enki.
4: E, pa panoramsko streho ima tudi.
1: Wow, samo za pol milijona ugodno. Boš vzel?
4: Lepa usnjenje cel.

Langley, Choosing Texas. 15:11 je družba. Pri nas je vse pripravljeno za jutrišnji štart. Mislim, seveda ni. Pri nas je hektično, kot vedno pred štartom akcije Dežela junakov. Toliko ene logistike, ekipa pripravlja avto, dom, kombije, kolesa, legendarni kvadrocikl, ampak kljub temu, da vsako leto se Murphy malce poigra z nami, pa je kakšna stvar narobe, naša ekipa je še vedno vse rešila. Ampak letos je vseeno malo drugače. Letos je Cene Prevc glavni akter Dežele junakov in jaz samo držim pesti, da ta njegova pozitiva pripomore k temu, da bomo tudi letos napisali eno pravljico. Zdaj, če pomagamo, jaz tako predstavljam. Zdaj, če pomagaš enemu otroku, enemu samemu, smo zmagali. Ne? Če jim pomagamo na stotine, no potem pa se piše že pravljica. In Slovenija, dajmo stopiti skupaj tudi letos, dajmo pozabiti na razlike, dajmo pozabiti na sitne sosede, dajmo pozabiti na politiko in dajmo narediti nekaj dobrega. Oziroma, tako kot je enkrat rekel Denis, Slovenija je svetovni prvak v dobrodelnosti. In jaz vem, da bomo tudi letos naredili dobro. Pozabili na vse razlike, na vse slabo in naredili res eno dobro delo s tem, ko bomo pomagali otrokom iz socialno šibkih družin. Tako da, pošljemo tiste ene SMS in je praktično narejeno, ne? Pomagam 10 na 1919. Hvala vam. Jutri štart o 5. Oziroma začne se Denis Avdićov o 5. Potem pa ob 9. štart. Držimo pesti, navijamo in seveda spremljamo tudi na Radio 1 TV. Uživo.

0: Matiáš Lušejn, Rádio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
0: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
11: Lisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
12: Sem, pa vi?
13: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
14: Več gibanja, več energije, več udobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Ne rabiš več denarja.
18: Rabiš manj napak.
19: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
20: Tok, tok.
21: Kdo je?
20: Meni.
21: Kako te ni, če pa si?
20: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
21: Seveda, saj je sreda.
20: Super sreda, super cena.
22: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
23: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
24: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
25: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
27: Kupujete nepremičnino.
28: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.

0: kratek pika si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Vroč dan do 33 stopinj, jutri pa sredi dneva in popovdne nevihte v notranjosti. Bolje bo v četrtek, ko bo spet sončno, plohe pa samo še v gorah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
1: Gremo na ceste, Borut Andrejaš.
4: Lepo zdrav, pokvarjeno vozilo stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani previdno. Pazimo tudi na kose kovine, ki ovirajo promet na dolenski avtocesti A2, smer Novo mesto med izvozom in uvozom Višnja Gora in zastoji na cesti Šmarje-Koper. Radar pa te čaka, Siv Kedi na Gabrucu pri Krki. In to je to, kar ste sporočili vi svojih poti. Ko bo kakšna novost, nič 80, 22, 55, srečno.
5: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
5: Radio 1.
1: Pol dvanajstih je po polni uri, torej po novicah se igramo glasbeni trojček, kaj ti ga kar zavrtim, Borota, si za.
4: A unga te pravga ali
1: enega drugega? Ja, tega te pravga za poslušalce, ja.
4: No, dej.
1: Misliš, da bi šlo tole?
6: So še svoje sanje.
4: Ja, bolj lahkega po zgodovini nismo imeli.
1: Tudi jaz sem občutek,
4: sami
1: da je.
4: Sami slovenski, to je namik in sami hudi izvajalci.
1: Tako, in dovolj pomoči. Meni se tudi zdi, da je lahko, ampak vi boste povedali, ali veste vse tri, rabimo pa izvajalca in naslov.
6: So še svoje sanje.
1: Nič 5-1, 300-300, izvajalca in naslov.

Take my pride, Felix Jan, 19 pred 12. Torej, jutri se začne Dežela junakov. Napovedovali smo jo dolgo, napovedovali smo novega junaka, to je postal Cene Prevc, zdaj pa vemo tudi štart, osnovna šola Železniki, štart bo ob 9. zjutraj. Dolenja vas, Škofja Loka, malenkost pred 11. V Medvodah, pol 12. Komenda, 15 čez 2 na hipodromu, novo parkirišče, v Kamniku, o pol 4 na glavnem trgu, pa Mengeš pri gasilskem društvu v Trzinu ob pol 5 oziroma 20 do 5 in zaključek jutrišnje prve etape 15 čez 5 čez Šminov park v Domžalah. Seveda bomo vse skupaj predvajali in sledili tudi na Radio 1 TV. Tako da boste lahko na vsakem koraku z nami, kjerkoli že ste. Na radio1.si seveda tudi vse trase, ne samo jutrišnja, ampak celotna do zaključka na Debelem rtiču. In hvala, ker boste del te dežele junakov tudi letos vi. Z SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Nimam pojma, kje je vaš mož. Rečemo, da je v službi, ne? Če se ni zmislil kaj drugega. Zdaj pa trojček, po novicah začnemo reševati tega. Katere tri pesmi so danes v trojčku, napišeš na nič 5-1-300-300 izvajalca in naslov rabim. Nič 5-1-300-300.
2: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
5: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
6: Pokrovitelj.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Radio 1 Dolenjska. Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
9: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com. Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
8: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
10: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
11: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
14: Autopralnica Autoline.
15: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
16: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
17: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Dear darling, all immersed, 12 bo ura, kaj bo v novicah, Sergej?
1: Povemo, da kar dobršen delež vinjet kmalu poteče. Jaz sem glih kar naročil, no? Ampak veš, dokdaj ti velja vinjeta?
0: Ne govori, včeraj sem se pripeljal v službo, pozabil, da sem jo pozabil podaljšati in sem jo takoj podaljšal, zdaj pa je vse v rokah nekoga drugega.
2: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Če ste kupili vinjeto lani na začetku leta, preverite, ali še velja. Številnim voznikom namreč v teh dneh poteče veljavnost letnih e-vinjet, ki so bile po odločitvi prejšnje vlade veljavne še dodatne 4 mesece. Na Darsu opozarjajo, naj vozniki vinjete kupujejo le prek uradne strani, saj nekateri neuradni ponudniki zaračunavajo visoke provizije. Kazen za vožnjo brez veljavne vinjete znaša 300 evrov. Novi ameriški napadi so znova zaostrili razmere z Iranom. ZDA so po noči znova napadle cilje v južnem Iranu, med njimi raketna izstrelišča in plovila v bližini Hormuške ožine. Washington trdi, da gre za obrambne ukrepe, a ker se napadi dogajajo ravno v času pogajanj med ZDA in Iranom v Katarju, se znova krepijo strahovi pred širšim spopadom in novimi motnjami pri dobavi nafte. Lifestyle mediji pa opažajo nov trend med moškimi predvsem v 30 in 40 letih. Namesto dragih avtomobilov, ur in velikih logotipov, naj bi vse več ljudi prisegalo na bolj mirno življenje, brez kreditov in stalnega dokazovanja na družbenih omrežjih. Moški tako spreminjajo navade in pogled na uspeh, mnogi danes pravijo, da je največji luksus možnost, da si lahko brez skrbi vzameš prost dan ali dopust. Vedno več ljudi pa ugotavlja tudi, da stalno lovljenje videza uspeha pogosto prinese več pritiska kot zadovoljstva.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, jasno in vroče bo danes. Temperatura od 28 do 33. Tudi jutri se bo začelo sončno, potem pa sredi dneva in popoldan nevihte v notranjosti države. Četrtek znova sončno, plohe samo še v gorah. Nekoliko bo vetrovno, tako da bo vročina popustila. Tudi v petek lepo vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Lepo vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako.

0: pri Krki. Jaz pa vas pozdravim na znani in brezplačni, nič 80 22 55 srečno.
1: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
2: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
3: No pa začnimo torkovo popoldne s trojčkom. Glasbena igra, kjer vi po samo sekundi poskušate prepoznati tri pesmi. Danes...
4: So še svoje sanje.
3: Je en skupni imenovalec vseh treh?
0: Ja, je.
3: A ja,
0: da ne bom preveč povedal.
3: Ne, kateri je skupni imenovalec?
0: Ja, pot.
3: Ne, slovenske, ne?
0: Ja, ne, slovenske, ja, pa.
4: So še svoje sanje.
0: Pa vse imajo eno pot do srca.
3: Veš, no, to sploh nisem pomislil.
0: A, to moraš malo globi pomen gledati.
3: A to prvo tudi.
0: Ja, tudi na nek način, ne?
4: So še svoje sanje.
3: Katere tri so danes v trojčku? Nič, 5, 1, 300, 300 izvajalca in naslov potrebujemo.

0: od talud.
1: Ja, ja, ker naenkrat smo dobili poletja, ne?
0: Mi smo navajeni, ja, zato pa je tako, kaj je.
1: Aklimatizacijo rabimo, definitivno.
0: Ja, ja,
1: a se lahko,
0: definitivno.
1: A se greva lahko trojčka?
0: Lahko, jaz mislim, da lahko.
1: Težko, lahko?
0: Ja, jaz mislim, da je prvi Kreslin iz Goričkega v Piran.
1: Za ta prvega definitivno misliš prav. Je bilo takoj znan zvok, ne?
0: Ta
1: ne
0: malo dolga.
1: Ja, ja. Tale? Je, katera?
0: To so naše znamenite sestre, pa lahko ti podarim samo ljubezen.
1: Ma to je to. Lahko ti podarim samo ljubezen. Pravilno, pravilno, a veš, da samo še eno rabiš in si ugotovil in zmagal trojčka. Tale.
0: Še svoje sanje.
1: Je.
0: Ponova pa si dar to na soncu.
1: Tam, kjer si ti zdaj, a ne?
0: Tako, tako.
1: Res je!
0: Oh.
1: Danes do meni se moraš sem pohvaliti, da si se šel trojčka.
0: Ja, obvezno. Od najprej ženo poklico pa povedal.
1: Ja, dej no, pa sporoč reakcijo. Ti, povej mi, katero spustim v celoti.
0: Ja, da bomo v stilu, bomo kar si dar to na soncu.
1: Dobro, evo, pazi, da te ne opeče, se veš, ja, krema za ja. Sonce.
0: Pa. Sem se glih naprišen zabril, tam se moram kar malo merkati.
1: Kapca ali pa krema, nekaj bo treba,
0: ja, ja.
1: Ne?
0: Zmenjeno.
1: Hvala, Domen, lepo se mej.
0: Enako, čau, čau.
1: Evo, Domen je šel, Sidarto dobite kmalo, Borut nazaj v studio, kaj
2: pa
1: si
2: pa je prišel z slabo informacijo, goreč kamion imamo, v delovni zapori je obstal na primorski avtocesti proti Kopru, pred počivališčem Rauber komanda, pred oviro so zastoji, naredimo in držimo reševalni pas, kot kaže, bo avtocesta kmalo zaprta. Torej ponavljam, goreč kamion stoji v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru, pred počivališčem Rauber komanda, pred oviro se že nabira zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala za klice, srečno bo.

0: Ok, gremo torej reševati trojčka. Z nami je Domen. Domen, kako smo?
1: V redu, delovno.
0: Kaj delaš?
1: Trenutno se matram kaj na enem gradbišču. Pregled kanalizacije, novo zgrajene.
0: A je že fejst vroče?
1: Ker puhti z vseh strani. Od tovornatja.

Na soncu, ja, danes bomo vsi na soncu in do 33 stopinj. Kje pa vi delate, me zanima? Vi ste lahko v službi dneva, namreč napišite mi SMS vašo službo, pa katera je vaša pesem za danes. Vi ste lahko v službi dneva čez eno uro. Nič petena, 300 300 berem vaše SMS-e, pošli zdaj.

0: Liam Payne, Rita Ora, For You, 50 Shades of Freed, iz tega filma je bilo tole. Ura 17 čez poldne, gremo na primorsko avtocesto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut.
2: Pozor, posluh, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Ravber Komanda, močno gori tovornjak. Pred oviro se že nabira zastoj, naredimo in držimo reševalni pas. Ponavljam, zaprta primorska avtocesta proti Kopru, v delovni zapori pred počivališčem Ravber Komanda, gori tovornjak, pred oviro so zastoji, naredimo in držimo reševalni pas. Promet je zaradi ognja oviran tudi na nasprotno smer, torej proti Ljubljani. Res previdno, smer Koper, goreč tovornjak pri Ravber Komandi. Varno pot.
0: Upajmo, da se tole reši čim prej. 18 čez povdne. Kje ste v službi? Iščem službo dneva, namreč napiši SMS. Kaj delaš? Na nič petena. 300, 300. Pošli zdaj.

0: Macchiato.
1: Radio 1 in Matjaž Sluše.
2: Od 10 do 2.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lenosi in AMZS.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu 2 ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
15: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
16: Kupim dve.
17: Pa še fehtari.
16: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
17: Zato letos ne čakaj.
16: Pivo in cvetje pika si.
18: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
19: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
8: Ti.
6: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Tok, tok.
7: Kdo je?
8: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
7: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
4: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% ceneje. Izbrani

0: Pa sa nage obutve pazar!
1: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
0: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, Dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
1: Preizkusite obute v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
0: Škratek.si.
2: Sončen in vroč dan od 28 do 33 stopinj bomo imeli danes, jutri sprva sonce, popoldne pa nevihte v notranjosti države. Četrtek bo tudi sončno, ampak nekoliko nižje temperature.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Izvoli, Borut.
6: Tu smo, da si pomagamo. Pozor, zaprta je primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda. Gasijo goreče tovorno vozilo. Pred oviro se seveda daljša zastoj. Promet je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Previdno. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Duncem in Razdrtim. Naredimo in držimo reševalni pas, saj je še nekaj gasilskih vozil na poti intervencije. Torej ponavljam, zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gasijo goreče tovorno vozilo, zastoj se daljša, promet je zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim, naredimo in držimo reševalni pas. Reševalni pas prosim nujno vzpostavite tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence za predorom Golovec, prometna nesreča, zaprta sta vozni in prehitevalni pas, žal je udeležen tudi motorist. Zaprt pa vozni pas na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje, pokvarjeno vozilo. Na cesti Šmarje-Koper gneča v obe smeri zaradi del in pa promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Hvala za vsa prometna obveščanja z vaših poti. Srečno pot!
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Na cestah žal zapleti. Žal, ni šlo brez tega. Upam, da je v službi bolje, da nimate kakšnih takšnih zapletov in zastojev. A kje delate, napišite na nič 5-1-300-300, služba dneva pride par minut po novicah, ob enih. Nič 5-1-300-300, čakam SMS.

0: Le Farben, evo, 18 do enih, med tem, ko čakam, da mi ne pišete v SMS-u, kje ste v službi, kje se posluša Radio 1. Eno opozorilo, otroci, babice, dedki, strici, tete, sosedje, jutri se začne, dežela junako, štart velike akcije, ko se bo na kvadrocikl usedel eni in edini Cene Prevc, ki je stopil čevlje Miha Deželaka, da nadaljuje to dobro delo in skupaj z deželo junako popeljemo čim več otrok na morje.
1: Z Anito Ogulin smo sodelovali praktično od začetka akcije in prav ona je v tem še pred nami prepoznala nekaj, česar mi nismo.
2: In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta, to enako skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
3: Vse smo vedeli, da počnemo nekaj dobrega, ampak ko enkrat slišiš zgodbo otrok in vzgojiteljev, takrat ta številka dobi obraze in se stvari spremenijo.
1: Ključno se spremenijo in mogoče imajo te besede iz usta Anite Ogulin še večjo težo. Tako da, če ste prebrali njeno knjigo Tako zelo vas imam rada, tam ona opisuje svoje družinske razmere in v kakšni situaciji je bila, ko recimo tudi pelala svojega otroka prvorojenko na morje, no, in sta spali dobesedno na klopci.
3: Smo pa tudi ponosni in veseli, da je Anitin sin Simon postal del ekipe, tako da tudi na ta način nadaljujemo delo, ki smo ga začeli z Anito.
4: Edini legalni split.

0: Lena in Satellites 13 pred eno, novice, potem pa služba dneva. Lahko si ti, lahko ti dobiš ta naziv, če mi napišeš v SMS-u, kje delaš. Na nič 51 300 300. Samo to, služba. Pa pesem, če jo rabiš.
1: Matjaž Lovše in Radio 1. Od 10.

0: zdravitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Ena Dolenska.
4: Košarkari Krke se bodo to sredo ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v finalu s Cedevito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage. Medijski sponzor Radio Ena Dolenska.
5: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
6: Kaj si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje-letce.si nov mest?
7: Tudi do 40% manj te košta.
6: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
8: Vrhunsko! Optika moje-letce.si.
9: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun, idita.
10: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
11: Lavi kafe, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
12: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
13: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
14: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Odprite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ura je ena, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Novomeško sodišče je Samiru Šiliću zaradi napada na Aleša Šutarja izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Šilić je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum. Tožilstvo mu je očitalo, da je Šutarja pred klubom v Novem mestu tako močno udaril, da je po padcu utrpel usodne poškodbe glave. Belgijo pretresa huda tragedija. Zjutraj sta trčila vlak in kombi s šolarji. Belgijski mediji poročajo najmanj 4 mrtvih, med njimi naj bi bila tudi otroka. Otroci so obiskovali šolo za otroke s posebnimi potrebami. Po prvih informacijah so bile zapornice na prehodu spuščene, vzrok nesreče pa še preiskujejo. Na vlaku je bilo okoli 100 potnikov, reševalne ekipe pa so na kraju posredovale več ur. Cel Balkan pa sta nasmejala dva zajca, ki sta se skregala kot dva soseda pred gostilno. Na severu Severne Makedonije je voznik posnel dva dolgouhca, ki sta se sredi ceste zapletla v pravi obračun. Posnetek iz kraja Kunovo je hitro postal hit na družbenih omrežjih. Največ smeha pa je sprožil trenutek, ko je voznik potrobil, zajca sta za sekundo obstala in pogledala voznika, nato pa brez pomisleka nadaljevala s pretepanjem. No, posnetek je v nekaj urah zbral na tisoče ogledov in komentarjev. Internet je navdušen, svoje slabe dneve pa imajo očitno tudi zajci.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Vroč dan danes, temperaturami od 28 do 33, tudi jutri sprva lepo, popovdne pa nevihte v notrnjosti države. Četrtek znova sonce, plohe smo še v gorah, bo pa nekoliko hladneje. V petek sonce.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
1: Gremo na ceste, Borut, izvoli.
8: Dobrodošli, še vedno je zaprta primorska avtocesta proti Kopru. Delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gasijo goreče tovorno vozilo. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega že skoraj da do Logatca. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim. Naredimo in držimo v zastojih reševalni pas. Reševalni pas se drži, prosim, tudi na Ljubljansk. Dobrodošli, še vedno je zaprta primorska avtocesta proti Kopru. Delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda gasijo goreče tovorno vozilo. Pred oviro je zastoj, ki se daljša in sega že skoraj da do Logatca. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim. Naredimo in držimo v zastojih reševalni pas. Reševalni pas

0: Ormanje, tam pa pokvarjeno vozilo. Zastoji pa na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del in pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas, prometna nesreča. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba, ki je srečno pot.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
1: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
5: Ja, čez par minut pridem k vam v službo, razglasim namreč službo dneva in to je lahko kdorkoli, katerakoli služba šteje, samo jo morate se prijaviti z njo v SMS-u na nič 51 300 300, če rabite še kakšno dobro pesem, absolutno pomagam, ker služba dneva enostavno mora biti. Delamo skupaj ob najboljši glasbi.

0: I just might. Bruno Mars, 15 čez eno je.
1: Matjaž Lušej išče službo dneva.
0: In danes je z nami Vesna. Vesna, kje si v službi?
2: Ja, OTP banka, kontaktni center. Tu smo pač na prvi bojni črti, polni znanja, strankam pomagamo. To je to.
0: Se pravi, kar kol banka ne gre, ne dela, kartica, spletna banka, vi ste te, ki rešujete to.
2: Mi rešujemo vse težave in vse pohvale, ker nas pohvalijo, kako smo super, ker jim preprečimo prevare in take stvari. Tako da ja.
0: A je veliko tega prevar pa to?
2: Veliko, vedno več.
0: Zadnja najbolj pogosta je katera?
2: Ti SMS-i, ko so šli ven, ko so bili tudi po televiziji, kao da ima neke točke na banki in da klikni povezavo, te pa dajo ljudje podatke in to, kar ni prav, ne. Mm-hmm. Najprej pokličite na banko, vprašajte, če smo mi poslali, šele na to klikajte.
0: Evo, ste slišali zdaj iz prve roke. Boljš vprašati, ne, kakor pa potem posledice odpravljati.
2: Tako.
0: Ok, upajmo, da se bo to končalo, no? Vsaj, da so ljudje malce spredvideli, ne, česa se ne sme. Koga moramo pozdraviti, Vesna?
2: Pozdravim vse sodelavce kontaktnega centra v Mariboru in v Ljubljani, posebej sodelavko Jasmino.
0: Ok, super, upam, da so slišali, zdaj si zaslužila eno kavo, zagotovo, si pa tudi eno dobro pesem, kaj zavrtiva?
2: Odečirno, eno, vseeno kaj.
0: A to zdaj, da boš tudi ti kakšno rundo spila, tako kot Lara včeraj, ki je imela rojstni dan?
2: Ja, točno to, ne, hecam se. Pač tak mi je pri srcu, ima take čustvene, tako da prosim.
0: Z veseljem. Si v službi dneva, Vesna, čestitam.
2: Hvala, hvala.

0: Od 10 do 2 s Matjažem Lovšetom.
1: Na Radio 1.
2: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
3: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
0: Dežela junakov 2026. Cene Prevc gre na pot. Ampak to ni njegova zgodba. To je zgodba vseh nas.
4: Ker junaki niso nekje daleč. Junaki so že tukaj.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
5: Imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo Tuš.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
9: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
14: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
13: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
14: Tratnjak.si.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
17: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
20: Obe sta v sredo, še posebej druga.
19: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
21: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
22: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
23: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
22: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
23: Mredo je.
24: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
25: Super sreda, super cena.
20: V Meku, kje pa?
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedika.si.
2: Jasen, vročen dan danes od 28 do 33 stopinj, jutri sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa nevihte v notranjosti. V četrtek znova sonce, plohe samo v gorah, vetrovno bo in nekoliko hladneje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Borut, bo verjetno začela na primorske avtocesti, ne?
5: Ja, žal je še vedno omenjena avtocesta, torej primorska zaprta proti Kopru v delovni zapori pred počivališčem Rauber Komanda, kjer odstranjujejo posledice gorečega tovornega vozila. Pred oviro so seveda zastoji, daljšajo se in segajo že skoraj da do Logatca. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti Logatec razdrto ali Unec razdrto, kjer pa so seveda tudi daljši zastoji. Še vedno pa vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pa pospeševalni pas na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota na uvozu Sveta Trojica pokvarjeno vozilo. Zastoji tudi na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. In pa radarski pozdravi. Na stojalu je radar v Kanižarici pri Črnomlju pri igrišču in na stojalu radar tudi na Muljavi pri Vančni Gorici pri šoli. Nič 80-22-55, prometno popoldansko krmilo prevzema Igor Kukovec. Lep dan.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Ja, pol dveh je ura, veliko potrpljenja, predvsem na cestah, znova težave, predvsem na primorski avtocesti. Tako da srečno pot in držim pesti, da čim prekončate službo, da greste v tale lep popovdan, poletni popovdan.

Kamrad, Be Mine. Lep torek vsem. Zdaj ne vem, kako je pri vas v službi. Zdaj, pri nas je taka situacija, ko otroc dan preden se gre na morje. A se vi spomnite tega občutka? Veš, starši so vse napakirali v bolce pa stojenke in smo šli v tisti neznosni vročini na morje, kamorkoli pač že smo šli, ponovadi nismo šli tako ekstra daleč. In potem si prvič zagledal morje in je bilo yes! In si zavohil borovce in je bilo tako nekaj nepopisnega. To je bilo najlepše na svetu. Celo leto si čakal tisti dopust in morje in potem si prišel. In letos bomo točno te občutke, upam, da čim več otrokom pripeljali z našo akcijo Dežela junakov. So otroci, ki bodo prvič videli morje. So otroci, ki bodo po dolgem času imeli normalno prehrano. So otroci, ki se bodo počutili varne. Vsaj enkrat na leto. Sploh nepredstavljivo, ampak ja, pomagam otrokom in socialno šibkih družin. Za njih pošiljamo SMS-e, za njih je ta Dežela junakov. Pomagaš tako, da pošleš SMS tudi ti, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jutri se akcija s Cenetom, Prevcem začne na osnovni šoli Železniki in potem gre pa celi Sloveniji. Moraš preveriti točno, kje bo najbližje tebi na radio1.si, da se vidimo tudi živo. Ja, to je to veselje. Upam, da to veselje damo čim več otrokom. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: new day has come, Celine Dion. Evo, slabih 15 manjka do druge ure novice in potem se začne šov domov in s tabo oddela do konca šihta. Upam, da boste čim prej konec, potem pa, kot že rečeno, jutri veliki dan. Jutri se začne. Dežela junakov.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek. Od 10 do 2.
2: Kaj je zame dežela junakov? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
3: Dežela junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. Radio 1 Dolenjska.
4: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja 26. in 27. maja ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru.
5: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
6: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
11: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrada četrtletja. Počitnice za dve osebi v Ilirija Resort v Biogradu. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
12: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Ja, tu smo, šel domov se glaša. Ser je kaj bo v novicah, če so se mi kabli zapletli?
1: V novicah povemo, kdo bo zamenjal Janeza Janšo. Ne na premijerskem položaju.
0: Oh.

0: Donerpartner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Zdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je močno počilo med koalicijo in opozicijo zaradi predloga, da podjetjem ne bi bilo več treba avtomatsko trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Koalicijski poslanci opozicije očitajo maščevalnost in namerno slabljenje delavskih pravic, potem ko so sindikati zbrali kar 47 tisoč podpisov proti vladnemu interventnemu zakonu. V opozicijskih vrstah očitke o kaznovanju sindikatov ostro zavračajo in podarjajo, da mora biti članstvo v vseh organizacijah prostovoljno in anonimno, ne pa prisilno. Poslanci bodo spremembe zakona o delovnih razmerih obravnavali po skrajšanem postopku. V poslanskih klopeh bo Janeza Janšo, ki je postal mandatar za sestavo nove vlade, zamenjala Maruša Babnik. Njen mandat je danes potrdila mandatno-volilna komisija državnega zbora. Babnikova je sicer vodja svetniškega kluba SDS v Ljubljanskem mestnem svetu, po izobrazbi pa profesorica razrednega pouka. Na volitvah je kandidirala v Ljubljani. V Laosu pa reševalci že 5 dni skušajo priti do 7 domačinov ujetih v poplavljenih jami. Skupina je odšla na lov in iskanje zlata, nato pa je močno deževje sprožilo plazove in zaprlo izhod. Reševanje poteka v zelo nevarnih razmerah, pomagajo pa tudi jamarski reševalci, ki so sodelovali pri odmevnem reševanju tajskih nogometašov leta 2018.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala boš vroče vreme brala?
4: Ja, res je vroče, priznam, no še meni je vroče. Med 28 do 33 stopinjami imamo po naši državi. Čak,
1: tebi je vroče? Tebi ni bilo vroče že 20 let? Ali si 15 let, stara?
4: Okay. Je, ja, priznam, da je krno. Pa pretežno jasno, popovdne nas čaka, jutr pa sprva precej jasno, pol sred dneva pa popovdne pa znajo v notranjosti Slovenije je nastati kak krajevne patovine.
1: No. Kaj znajo, to ni nič.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom na v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
6: Dobar dan. Primorska avtocesta A1 je proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta. Promet sicer poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoj je še vedno do priključka Logatec, zastoj tudi na regionalni cesti. Previdno na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica zaradi pneumatike na vozišču. In pa še zastoj na Štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Še radar ste opazili na stojalu v Kanižerici pri Črnomlju pri igrišču in na Muljavi pri šoli. Srečno in varno na poti.
5: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
5: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
8: V lekarna.
6: In na Muljavi pri šoli. Srečno in varno na poti.
5: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
5: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut.

0: kak dan je jutri. Se mi zdi, da je jutri dalje nikoli več ne bo enako. Ha? Jutri je, kot da bi bilo Marino nebo vzetje, pa Binkošti, pa Velika noč, pa dan samostojnosti, vse na en dan. Jutri gre na pot po deželi junako karavana s Senetom Prevcem na čelo. Ljudje boži.
1: Wow, zelo dramatično, ampak gled mi je všeč. Štartamo ob 9 na osnovni šoli, ki so jo obiskali, ja, pa vsi 4 znameniti Prevci, ne? Na osnovni šoli Železniki. Kmal pa podrobno analizirava, no, potem še celotno jutrišno etapo, ker verjameva, da vas pa zanima, kje bomo.
0: Boja pa midva zihar jutri od 3 do 6 v Češminovem parku Domžalah pričakala karavano z junakom na čelu, ker bomo imeli tam parkiran mobilni studio, ki bo vsak dan junaka pričakal na cilju oziroma koncu dnevne etape in Domžale so cilj jutrišnje. O vseh točkah se pomenimo čez 2 komada.
2: Show domov.
3: Radio in še več dobre glasbe. We will find-

0: A rečem mu, čez pol dneva je, prav čez pol dneva? Čez ure dve, do polnoči je...
1: Ni pol, ne?
0: 10 ur.
1: Ob 9 zvečer ur. Bo pol. Aha. Ampak ja, ja, no, pač.
0: Aha. A ja, res bo ob 9 zvečer pol, ja. Dobro, ni še pol, vredno. Dami in gospodje, je vreme popolno, da pridete v svojem kraju ali pa v kraju, ki je vašemu najbližji. V prihodnji dneh pozdravi Ceneta Prevca, ki bo poganjal kvadrocikl in vemo, da bo tako zvenelo.

0: Čakaj, mogoče ne bo primek enak. Ampak, a veš...
1: Cene za mene, ali kako smo
0: cene
1: se pogovarjala, ne?
0: Tako.
1: O glavnem, gremo čez jutrišnji dan, no?
0: Dajmo.
1: Ob 9 zjutri štart osnovna šola Železniki. Potem tam nekje ob 9:30 OŠ Selca. Potem ob 10:00 Dolenja vas bar. Ob 10:40 Škofja Loka, tam spodnje parkirišče. Reteče osnovna šola 11:05. Medvode osnovna šola 11:30. 11:50 Medvode Merkator na Medvoški cesti. Potem 14:00 Potok pri Komendi Šel. Komenda, hipodrom, novo parkirišče 14:15, 14:55 Križ PGD, Kamnik ob 15:30 Glavni trg, potem Mengeš PGD 16:15, Trzin 16:40 prav tako PGD in zaključek Češminov park Domžale 17:15. Drugač pa vse trase, če me niste sledili na Radio 1.si.
0: Na tej ta zadnji poziciji Domžale Češminov park bova tudi midva zalo. Mimo grede, jaz bi rad samo povedal, da je to en najlepši park v Sloveniji. Hvala lepa.
1: Res je lepo.
0: Ja, to sem zdaj pač moral povedati, res je krasen. Tam bova zalo v najni štacuni, bi se reč. V najni kater,
1: ja,
0: prikolce.
1: Ja, ste v bistvu zgleda tako.
0: Kaj na prikolca je, no?
1: Kaj na štacuna,
0: ampak
1: una
0: note,
1: za hodoge.
0: Je ful feštekarije. A vi rečete feštekarija? Kak rečete vi?
1: Elektronika, ampak
0: ne
1: ja.
0: Ne rečete feštekarija?
1: Ne, ampak poznam izraz, ja.
0: Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9, 1, 9. Hvala lepa. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Šel domov, se igramo igrico, ki se reče Oceni dan že 4 leta. Lušna je, nima neke globoke vsebine, se pa spoznavamo. In potem mi dva zalo ugotavljava, kdo je na drugi strani mikrofona in spoznavava najino skupnost. No, zdaj imamo enega tu, on je mlad fant, ki dela zvočno podobo Šova domov. Noel, od 1 do 10, pravila so znana.
1: Dobar dan, moja dobar dan današnja ocena je številka, srečna številka 9.
2: Kva?
0: Jaz prisegam, da si ti na zadnji rekel devetko, 2-8.
1: Zadnje čase, ja, nekaj gre vse na bolj. Ne vem, kva se dogaja. Dobre vole sem...
0: A si ti zaljuben, a si dobo? Eno od toga
1: dvoje. To je, ka nima nobene ženske, da bi me težila, veš. Pa sem pa dobre vole.
0: Sicer nisem čist prepričan, če si zdaj v mrežo s to izjavo, ne? Če si ti zdaj bolje piše.
2: Še dolgo ne bom imel nobene, ja?
0: 0-5-1-300-300. Od 1 do 10.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0-5-1-300-300.
4: Kaj zame dežela junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je dežela junako.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in radio1.tv.
3: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
14: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
15: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
16: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
19: Počas, vse se da naučiti.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
10: Kemoplast, svet tajnih oblog.
2: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo.

0: Srečno pot do vašega konca šihta.
1: Aha, torej,
0: jaz tebi povedal,
1: pot se... do konca šihta, wow. To je nek prenesen pomen.
0: Ja, zdaj z tebi razložil, kaj sem se v to naredil. Hotel sem reči. Zdržite do konca šihta in srečno pot sem domov, ki ste ga že končali in sem se skup združil en stavek. A veš, misli so mi švignile. Aha. In sem potem kar rekel, srečno pot do konca vašega šihta. Ampak vse sem jasno, kaj sem v to povedal. A ni?
1: A ne bi raj rekel, srečno pot do cilja, pa zaobjameš tiste, ki so za volanom, ali pa tiste, ki še bojo?
0: Če bi.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šutarja Samire Šilič je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Šilič je imel pred tem dve pogojni obsodbi, zato jo je sodišče prekinilo in mu izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Pred izrekom sodbe je dejanje obžaloval. Sodnik novomeškega okrožnega sodišča Peter Žnidaršič je povedal, da je bil pri izreku kazni vezan na sporazum med tožilstvom in obdolženim. Sporazum sledi sodni praksi, a verjetno bi bila kazen nekoliko nižja, če ne bi bil primer tako odmeven. Sodnik je ob tem dodal, da bi mu približno enako kazen izrekel tudi, če bi steklo sojenje in bi obdolženca spoznal za krivega. Krivdo potrjujejo dokazi in zato Žnidaršič ne dvomi, da je Šilič pravi storilec. Sodni izvedenci so potrdili tudi, da je šlo za zelo močan udarec. Šiličev odvetnik je medtem že zaprosil, da bi obtoženi začel zapor kazen prestajati še pred pravnomočnostjo sodbe.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, malo bi ti vreme brala?
1: Mislim, danes pa v bistvu, kako lahko pogledam po kamerah, je skor povsod čista šajba. Praktično niti puhastih oblačkov po večini Slovenije nimamo. Temperatura pa med 28 in 33 stopinjami. Jutar sicer temperature podobne, ampak v notranjosti Slovenije je možna kakšna ploha, ali pa ne vihtam.
0: Leva oka me srbi. Vem, da desna oka, če te desni nos.
1: Desni nos,
0: če te? Če te nos srbi, te bo nekdo razje za mene. No, cela leva oka me srbi.
1: Evo, kaj to pomeni?
0: Kaj za to pomenim? Dobodnar, prosim, reči nam dobodnar. A pa da mi bo stran padel špeh srbuha, pa imel ravnega. Recimo, kar zvečer ob 8 bo padel sem špeh dol.
1: Srbenje levega očesa pa vsem neškodljivo. Ima običajne vzroke, kot so suhe oči, alergije,
0: ne,
1: mene
0: to zanima, če to kaj pomeni.
1: Ja, seveda, slabe novice ali žalost.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Poglejmo ceste.
1: Lep pozdrav. Primorska avtocesta A1 je proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda znova odprta. Promet poteka sicer samo po prehitevalnem pasu. Še vedno so daljši zastoji nekje do priključka Logatec. Seveda tam še vedno naredite in držite reševalni pas. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug in pa previdno na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi, tam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Srečno, varno in previdno.
0: Ko se zali za iskrije oči, vemo, da je čas za NNDD, najbolj neuporabno dejstvo dneva. Izvolite, gospa. Mislim, gospa.
2: Joj, zadnji sem je rekel, gospa.
0: Gospodična.
2: Tako. A veš, da odrasle mačke mjavkajo sam ljudem, ne drugim mačkam?
0: Proste, kaj? Kako to misliš?
2: Ja, odrasle mačke se med sabo sporazumevajo pač s to govorico telesa, ne, in drugimi zvoki, ne z mjavkanjem, medtem ko če mjavkajo, je pa to komunikacija namenjena ljudem.
0: Odrasle mačke mjavkajo samo nam?
2: Ja.
0: Ja, zakaj pa te po nama rečejo normalno, če je sam za nas?
2: Zakaj ne rečejo normalno?
0: Zakaj te nama povejo, kaj bi rade?
2: Ja.
0: Jaz sem mislil, da mjavkajo, ker drugim bolj mačkam mjavkajo. One torej to nam govorijo samo. Ja, kaj pa te nama normalno povejo, da bi jih razumeli, kaj bi rade?
2: Kaj pa te, ja.
0: In pa drugo moje vprašanje, a druge mačke razumejo, kaj nam one govorijo? Ja, sem to, kaj njih vprašanje. Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Samo še par dni nas loči do ene najpomembnejših akcij, ki letos dobiva na obraz, vendar namen ostaja enak. Miha Deželak je predal štafeto Cenetu Prevcu, ki bo s pomočjo vseh nas vas v prihodnjih dneh gonil po naši prelepi deželi in to z eno samo vizijo.
1: Ja, da bo zbral čim več denarja za otroke iz socialno ogroženih družin. Ne? Da bodo lahko mogoče prvič v življenju pri 6, 10 ali pa celo 17 letih videl morje, doživel par nepozadnih dni v slani vodi. Je pa res, da ne gre tudi sam za morje, za plavanje, za sol in razvajanje, ampak ti otroci so v življenju prikrajšani še za hujše stvari.
2: A viste, ko je dala kuharca hrenovke na mizo ali pa ko da zrezke, to imaš otroke, ki prleti k mizici in celo skledo objame in ne bo nikomu nič dal, ker bo sam vse pojedel. En otroček 7 let je 11 kosov hrenovk pojedel. Mi smo mislili vsi, da bo bruhal, želoček mu je stopil ven, ampak on je prvič v življenju jedel hrenovke. In a viste, to so zgodbe otrok, ki res doma dobesedno kruhajo ali pa še tone in mi smo jim res dolžni poskrbeti, da je njihovo življenje enakovredno, no, vsem, ki to zmorejo in znajo.
0: To je pred leti povedala humanitarka in predvsem srčna druga mama vseh otrok, ki so bili v stiski, Anita Ogulin. Žal je ni več med nami, mi pa njeno poslanstvo poskušamo peljati dalje. Ta zgodba ni izjema, tega je ogromno. Preveč! Zato je še toliko pomembneje, da stopimo skupaj, da iz nevidnih junakov postanemo še kako vidni in pošljemo, če nam to seveda domače razmere omogočajo, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Če vam pa slučajno trenutna situacija tega ne dopušča, pa mogoče vsaj pozovte k dobrodelnosti soseda, prijatelja, znanca. Vsak glas šteje in vsaka pomoč šteje.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: Prišiel domov. Tvoja najbolter žmojznená družba na puti domov.
1: Lucia, si ti?
2: Ja, seveda.
1: Lucia, poslušaj, kot veš, jaz namaram torko, ne? Jaz pač mislim, da so to bedni dnevi, ki bi bilo treba ukiniti, ker nima dobene, pač brez misla so. Ful so preveč daleč od prejšnjega vikenda, baterije so se že spraznile, pa ful daleč do naslednjega vikenda. Poleg tega je četrtek mali petek, sreda je mali petek, torek pa ni nič. Torek pa sem torek. Treba bi ga bilo dati vun. In bi pol bi imeli lepo ponedeljek, sreda, četrtek, petek, so potem dela, kar bi pač že v osnovi moglo biti prav.
2: Robert, kaj s tabo narobe? Poleg petka je torek najboljši dan v tednu.
1: O, Jezus Marija, prosim, razloži mi zdaj to. Zdaj bi pa rad vedel, kako mi boš pa zdaj to razložila. No? To je pa kar predrzna trditev.
2: Poglej, Robert, torek pride po ponedeljku. Mi vsi, ko smo samski, se v ponedeljk šele sestavljamo, a drži.
1: Tako je.
2: Una ponedeljkova služba je kar neki, no. V torek pa ti šele zadihaš.
1: Ja, ampak torej je v bistvu torek...
2: V torek zadihamo, začnemo službo, začnemo življenje, mislim, teden s polnim dnevom, pol je pa že tak petek.
1: Ampak ani
3: po te... Sreda pa četrtek ne obstaja.
1: Posluši, ampak ani po tej tvoji teoriji, če ponedeljek kao tak, ne vemo, zakaj gre, pa šele v torek začnemo, ani pol torek, ponedeljk? Torej še hujš?
2: Ne, ni. Torek je sreda. Torek je petek. Robert, vedno znova mi grejo lase po konci, ko te poslušam te torke, kak so torki brezvezni. Torki so fenomenalni. Daj se prosim, strinjaj že z ljudmi, da so torki fenomenalni.
1: Veš, kaj je najbolj smešno pri te stvari, Zala? Daj jaz drugače razumem, kaj je Lucija hodila povedati. Jaz te razumem, res. Logično je.
3: Kako?
1: Kaj še razumem?
2: Absolutno je logično. Glej, še enkrat poglejma. Od petka do torka so 4 dnevi. Ja. Pa od torka do petka, oziroma do sobote, do vikenda, so spet 4 dnevi. Tork je najboljši dan poleg petka.
1: Ker je najbolj daleč stran od dveh vikendov?
2: Ne, ker je najbližji.
1: A ja, razumem. Oprosti, ampak aniče... Oprosti, ampak...
2: Zala me razume.
1: Ja. A te lahko nekaj prašam. A ni četrtek bližji vikendu kot torek?
2: Ja, ampak četrtek je itak mali petek.
3: Torek je pa sreda.
1: Razumem. Zdaj pa se razumem. Ne, oprosti, ker sem podvomovate. Absolutno je bilo to najbolj smiselno. Lucija, za večno si spremenila moj torek. Hvala.
2: Upam, da je res, Robert.
1: Resno.
0: Tudi on komaj čaka petek. Roškar
4: na Radio 1. Z več dobre glasbe.
5: Okej, okay. Gargamel pripravlja izzive.
6: Cene se pa samo reži. Tole zna leto sit malo iz kontrole.
7: Cene? Danes greš peš v hrib.
8: Super, a greš zraven?
5: Haha, krat.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junako. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1.si in Radio 1 TV. Radio 1 Dolenjska.
0: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
4: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
9: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
10: Vido, kakšna popusta za rojsen dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest.
11: Tudi do 40% manj te košta.
10: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
12: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
13: Izberi avto in odpeli.
14: Gaba Leasing vse uredi takoj.
13: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: 24 mesecev miru, to je to.
15: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse.
16: To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
17: TPV Avto, Novo mesto in Brežice.
18: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
17: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
18: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
19: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
20: Autopralnica Autoline.
21: Ne pec si spucat avto, no? Pa kačeš lepšega?
22: Bosonogi svet v leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Unovic, joj, malo sem teda na glas rekel. Čekaj, zakaj? A sem zvišal vse splošne slušalke na glas? Maš ti tudi na glas?
1: Ja, kar, ja.
0: Ja, fulje, čekaj samo.
2: Kar.
0: Aha, nekaj sem nadil. Čekaj, pa sem nadil. Zdaj manj? Govori malo bladara?
2: Tam, ko imaš...
0: Aha, zdaj, jaz sem nekaj zmrdo, ja. Blaška bo novicah.
3: Ja, ni samo nam glasno in vroče je tudi poslancem, ki se prerekajo o 17. maju.
0: Dole je skoraj, kot da bi napisali
3: res scenarij. Krasno.
0: Ampak Blaš je brihno, on je to sam z glave znal zdaj
3: narediti.
4: Ste pod stresom? Anksemil STR, še več pasionke, deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ure.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanci se odločajo, ali bo 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Po predlogu nove koalicije bi žrtve tudi pokopali na ljubljanskih Žalah. V NSI namreč menijo, da mrtvim odrekamo pravico do groba in ne upamo pogledati resnici v obraz. V Svobodi medtem pravijo, da je zakon nepremišljen in ne bo dosegel sprave. Po pokopu na Žalah pa nasprotuje tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki pravi, da je pokopališče namenjeno Ljubljančanom. Nadaljujemo v Belgiji, ki jo pretresa trčenje vlaka in šolskega kombija. Po poročanju Euronewsa se je nesreča zgodila zjutraj na železniškem prehodu v vzhodni Flandriji, neuradno pa naj bi umrle 4 osebe, med njimi 2 otroka. Direktor belgijskih železnic je dejal, da so bile v času nesreče zapornice spuščene, strojevodja pa je tudi sprožil zasilno zavoro. V Belgiji sicer železnice pogosto prečkajo mesta in naselja in so to vrstne nesreče razmeroma pogoste. Španci pa se odpravljajo na siesto po največjem festivalu uživanja polžev na svetu. Tridnevni kulinarični dogodek so začetek 80-ih ustvarili domačini mesta Ljeda na severovzhodu države, sčasoma pa je postal meka za ljubitelje mehkužcev. Letos se jih je zbralo okoli 200 tisoč, pojedli pa so kar 14 ton polžev.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Poglejmo cesta, a mislim...
2: Wow, res? A da bi dan sobrnal?
0: Ampak lahko pa držiš, absolutno sem čisto resen, to se strinjava.
2: Ja, to se strinjava.
0: Res, ne vem, kam je.
2: Ne vem, kaj ti je.
0: Vročina. Staram se, ja, malo sem starejši od tebe, ni 5
2: Mena?
0: Let.
2: Mena pauza, gremo dobro. Ja, pač jasno, vroče je, ja, se strinjam, da je vroče. Trenutno Izola 26, Maribor, Lendava Ptuj 29, Ljubljana Štore, Grosuplje 30 stopinj, do 33 la gre.
0: Tak, zdaj pa na Igor pogleda še vreme.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Izvoli, Igor.
9: Ja, kar se vremena tiče, pa primorska avtocesta A1 proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda znova odprta, zastoj pa je še vedno do Verda. Seveda naredite in držite še vedno reševalni pas. Zastoj tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. To je to, srečno in varno še naprej.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Šo domov.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
2: Robert vodi.
0: Zala pa moti. Šo domov. Ej, veš, daj ti mene najmen motiš, ko greš po kafe. No pa zate en izziv, ti imaš rada izzive. In sicer dam ti 10 sekund, da poveš točno, koliko ur je do začetka dežele onako. 9, 8, 7.
2: Ko?
0: 5.
2: 13, 18. What?
0: Veš, kaj je problem, da ne vem, če imaš pravo, ne?
4: Show domov. Radio
5: in še več dobre glasbe.
0: Je čak ob 9, se pravi od polnoči do 9 je 9 ur, od zdaj do polnoči je še pa koliko ur?
2: Ja, 9!
0: Torej 9 pa 9.
2: 18!
0: Torej sem imela prav?
2: Da!

0: Do 29 ur, od zdaj do ponoči je še pa koliko ur?
1: Ja, 9!
0: Torej 9 pa 9...
1: 18!
0: Torej sem imela prav?
1: Da!

0: nov epizod YouTube podcasta Tisti dnevi v mesecu je zunaj. Tokrat ena bolj resna tema pred prihajajočimi poletnimi zabavami. Ne zato, da bi kogarkoli strašili, ampak mislimo, da je to zelo koristno omeniti, da imate recimo nekje v zadju glave ves čas, da pač tudi ko žuraš s kolegi z družbo, pa se režite, pa plešete, mogoče ni slabo, da imate, kako se reče, oči na pecljih. Ne, niso oči na
1: pecljih. Da si previden.
0: Da si previden.
1: Ja, tema je bila tako imenovane droge za posilstvo oziroma GBL. GBL, ki jo mnogi uporabljajo drugače za zabavo, pa sprostitev. Ok, ampak v večini primerih, ali pa veliko primerih, pa žal ne za to. Pa ne govorimo zdaj samo o zabavah z elektronsko glasbo, teh rave partijih in temu, ampak tudi na privatnih žurih, na koncertih, na veselicah. V glavnem večinoma moški potikajo to v pijačo, predvsem puncam, z namenom posilstva, ker se potem človek ne more braniti.
0: Tukaj je Vesna, ta glavna pri tistih dnevi v mesecu. Vesna, a si jo ti dobila v pijačo in dejansko varno prišla domov?
2: Ja, jaz sem jo dobila v pijačo, jaz sem pač v 15 minutah bila nenormalno pijana za pol špricerja, ki sem ga spila. To je bila edina pijača, ki sem jo spila pol kozarca. Ne bi niti vedla, če ne bi ta kolegica spila svojo, pa še mojo pijačo do konca in so je potem kolapsirala, so odpeljala na urgenco, naredili krvni test in povedali in takrat sem šla jaz gledati, kaj se je zgodil. Jaz sem prišla varno domov, te moje kolegice tudi, žal pa pač se ne konča za vse.
0: Kakor ste sedla se?
2: Ja, prav koma. Kada si ful pijana, veš, ko v nekem trenutku sem še zaspiš oziroma zakomiraš.
0: Aha, zato je tako enostavno nekomu odvleči žensko nekam, če je pač...
2: Oziroma, veš kako je, če je predozerano, je koma, je pač jo odvlečeš. Če pa ni čist predozerano, ampak je še vedno overdose, je pa fora, da se ti v glavi zavedeš, kaj se ti dogaja. To je tudi Anja Ramšek danes povedala, ki je tudi to dobila potakneno, ampak ne moreš upravljati s svojim telesom. Ja, in potem nekdo, ki te pač, te sem prijazno, na rekovajih, prime in ti pomaga ven v avto in pač... ne moreš se braniti, pač dejansko fizično.
0: No, Vesna, zgodba in zgodba njenih prijateljic se dobro končala, vedno se pa ne konča tako.
3: In končali so v nekem klubu, kjer je spila neke pijač, predvideva, da je pustila svoj kozarec brez nadzora, ampak se ne more čist spomniti. Potem, ko je postala slabo, ni bilo v bližini nobenega iz njene družbe, spomni se le, da je šla na stranišče, nato pa prebliska, kako dva moška slačita v nekih stranskih prostorih in jo posiljujeta. Sebe se je zavedla spet nekje sredi Ljubljane, kako sedi na oknu neke gostilne in histerično joče. Potem na policiji se je oglasila šele po kakšnem tednu in policist je dal vedeti, da ji ne more pomagati, saj ni bilo več nobenih materialnih dokazov posilstva. Omenil je le, da sumijo, da se v tistem klubu dogajajo čudne stvari, študentko je dogodek valjda strl in potem je opustila študij, sledilo je po bistvu tudi kar nekaj poskusov samomora.
1: Mislim, med drugim ste povedali tudi, da prime ta droga v 20 minutah.
2: Ja.
1: Z telesa gre po 4 do 6 urah.
2: Res je, ja.
1: Tako da verjetno je zelo težko dokazati tudi to, da je potakljeno, ne?
2: Ja, če ni, sam ne posumiš, to je bil tudi namen tega podcasta. Veš, da če ti je čudno, zakaj si v sekundi čist blental, da mogoče opozoriš, ne vem, frenda, kaj je s tabo zune, ej, meni se nekaj dogaja in če te pelejo v bolnico, pol se lahko naredi krvni test, lahko dokažeš oziroma, če se ti je nekaj zgodil, pač moraš na policijo, moraš na urgenco, moraš povejati, da se ti je nekaj zgodil, da naredijo krvni test, da je to sploh dokazato, ampak mislim, da so rekli, da v 95% se punce ne oglasijo zaradi občutka sramu.
0: Na ima ta stvar okus? A je imel tvoj špicar drugačen okus?
2: Zdaj, ko pomislim za nazaj mogoče, ampak veš, kakšen mogoče? Kaj da bi pila malo bolj zanač vino? Se si bil že nagraj kakšen, ki so ti zmešali. Tako močan okus ima, ampak zato ga mešajo v alkoholne te sladke pijače, v te koktejle, ki pač pol ne zaznaš. Pa če dva prej spiješ, sploh nisi pozoren.
1: Ok, kaj je bil pa glavni razlog, da ste se odločili posneti v bistvu za spremembo kar zelo orenk resno temo? No.
2: Zato, ker sem potem, ko smo nekaj objavili, videla, da še zdaleč nisem bila edina, tudi ne s srečnim zaključkom, mislim tudi take in drugačne zgodbe, pa predvsem na to, da mogoče, ko gremo zdaj ven, pa so žurke, pa poletje, pa smo vsi malo, a ne, ful je fajn, da mogoče nekje tlele v kotičku zadaj imaš, da ni vredno, da puščaš svoje pijače nikje tam, ker nikoli ne veš, kakšni psihopati vhodijo okoli, ali pa da ni mogoče vredno, da ti nek neznanc ali pa nekdo časti pijačo, pej do šanka ali pa pač naj prinese zaprto, odpre pred tabo, ker pač žal se lahko neka ful nadolžna žurka konča s posledicami za celo življenje.
0: Celotni podcast, ki je strašno zanimiv in tudi mislim, da zelo koristen, najdeš v bistvu zelo preprosto, v YouTube tipkaš samo tisti dnevi, to je že čisto dovolj. Mogoče je bilo tudi tisti dovolj, ampak probaj tisti dnevi, ga najdeš.

0: Mi za zalo sva oba v otroštvu hodila na morje. Moja starša sta oba delala v bivšem tamu, tovarnem avtomobilu Maribor in zaposlenim so, to je bilo konc 80-ih, 90-ih, nudili apartmaje v Omišalju na otoku Krku. Za neko ugodno ceno, jaz se spomnim, da smo imeli takrat celo polni penzion, to je bilo pa čisto noro, in potem kosilo. In kosilo je bilo, mislim, da med 11 pa eno. In jaz sem vedno laufal tja, ker jaz sem pač od nekdaj pač furat jem. In meni je pa dobra ta hrana, ki jo nadijo v velikih količinah. Ta,
1: a res?
0: Jaz imam rad menze. Jaz imam verjetno, po moje, ne vem, če ne najrajši na svetu menze v Sloveniji. Pa jaz imam furat bolnišnično in šolsko hrano.
1: Kva?
0: Meni so ful dobre te hrane, ko jih nadijo v teh velikih piskrih.
1: Bolnišnično hrano
0: imaš? Jaz obožujem bolnišnično hrano. Kde si nazadnje jedla? Veš, koliko je dobra bolnišnična hrana? Ful je dobra. Pozdrav sem, ki delate fantastično hrano v bolnišnicah. No, spomnim se tudi, kako smo začer od sonca zažarjeni hodili po promenadi, ne? Pa je bilo tam glihenih 6 štantov in so delali pač te karikature, veš, ko ti prevelik nos narišajo, ali pa imena zrno ja. Riža, imena zrno riža.
1: Pa?
0: Nisi tega nikoli videla? Joj, ti se videla, ti malo z drugih cajtov. Pač, ko se jaz bil trok,
1: zrno riža.
0: Ja, ko se jaz bil trok, so pod povečevalnim steklom vzeli zrno riža in so ti na zrno riža napisali ime. In potem ti to noso v taki flaški okrog vratu. In jaz sem sanjal o tem, da bi to moj pojme mama pa je par letih to kupila. No.
1: O, kako lepo.
0: Ni bilo ful poceni. Tega imena spoh dobe ni zares videl, ker je bilo mikro, ampak če si ga pogledal pod steklom, si videl, da je perfektno lepo na zrno riža napisano ime. A ni to dobro?
1: Wow, okay.
0: Sicer je to čisto neuporabno, ne? Pa dobe spoh ne ve, kaj to je.
1: Dobro, pač na kit v bistvu. Ne,
0: ne je bilo všeč. V glavnem, to so spomini, ki so res ostali. No? Kakšne so tvoje spomini na morje, otroško?
1: Oh, mislim, vsi so lepi, ne moram reči, da je kak slab. Še ko sem padla na morju, je bilo fajn, ampak...
0: Manj boli?
1: Ja, res manj boli. To moja mami vedno reče, na morju je vse boljš. Mi smo imeli vedno, hodili smo na Pašman, v eno hišo, ko je dejansko ob morju, pač ni bilo zdaj tako draga, fajn smo prišli čez in sami Slovenci so bili v tej hiši. In pa smo vedno z istimi Slovenci hodili, isti termin, vedno smo se družili, najdla sem si družbo. In jaz sem zelo bela, ne, in pač jaz sem zelo malo cajta v vodi ali pa na plaži. In je bilo tako fajn, veš, ker sem šla malo v apartma gor, pa sem spet laufala na plažo, na veci sem šla spet v apartma gor in pač,
0: Škržati.
1: Smreka.
0: Zdaj, v pričakovanju dežele onako, ne, se mi da zalo ne hvaliva prav kar ojetro radijena, jo, mi je so bila na morju, ampak želiva povedati, da so to najbolj živi spomini najnega otroštva in da ne moramo dovoliti, da slovenski otroci v tem času odrastejo brez teh spominov. Pač te spomine rabiš, se mi zdi, da drugač ni okej. Okay. Zato gre jutri s kvadrociklom na poti Cene Prevc, da bomo spet slišali kak lušten znesek na koncu in da bodo otroci potem...
2: Taka mrzla, ampak ko pa greš v njo, je pa taka svega.
3: Imam čest dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
4: Ja, dober.
5: Jaz tudi lahko v trani vodi, ko je taka bolj zelenkast. lahko tudi gledam pod vodo.
0: Evo, zato to delamo. Pomagam 5, pomagam 10, 1, 9, če le lahko.
6: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
7: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
8: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
9: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in radio1 TV.
10: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
11: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tonine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
14: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
15: Volkswagen.
16: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
17: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
18: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika ZooCity akcija. Od 26. do 28. maja podarja ZooCity članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. ZooCity, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
19: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
20: Sem, pa vi?
21: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
22: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
23: Adio, čedalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
24: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
25: Vedno na boljše.
26: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
27: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
28: Super sreda, super cena.
29: Kupujete nepremičnino?
30: Nepremičnine.net.
29: Nepremičnine.net.
30: Nepremičnine.net.
31: Ena.
32: Več dobre glasbe.
31: Radio Ena.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Žužemberška občina je bogatejša za traktor s priključki za vzdrževanje cest. Med priključki so čelni nakladalnik, traktorski mulčer in priključek za obrezovanje drevja. Za vse skupaj je občina odštela 185 tisoč evrov. Župan Jože Papež je ob tem povedal, da je to ključna naložba pri zagotavljanju varne in urejene javne infrastrukture za dela, ki so jih do zdaj opravljali zunani izvajalci. V občini Žužemberk je okoli 100 kilometrov občinskih cest in javnih poti, ki jih je treba vzdrževati, vključno s košnjo brežin, obrezovanjem dreves in grmičevja ter drugimi aktivnostmi na celotnem cestnem omrežju. Po zagotovilih župana se bo naložba v komunalno opremo zaradi nižjih stroškov z zunanimi izvajalci povrnila v 6 letih. Kupiti nameravajo še priključek za pometanje cest, snežni plug in priključek za posipanje pločnikov in cest. Skrbnik traktorja in priključkov je Jože Maver, vozilo pa bodo uporabljali tudi usposobljeni režijski delavci in zunanji izvajalci.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Kaj zdaj bo do konca tedna lepo?
6: Mislim.
5: Misliti pomeni nič vedeti.
6: Ja, pač tako, no, jutri sprva jasen, pol je možna kakšna ploha v notranjosti Slovenije, četrtek pa pol spet sončno, pa v petek večinoma jasno.
5: Ok.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Poglejmo prometne zadeve.
8: Lep pozdrav, trenutno je vse v znamenju zastojev. Na primorski avtocesti A1 so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Še vedno ostaja zastoj do Verda, zastoj tudi na regionalni cesti. In pa na štajerski avtocesti A1 se čaka proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na štajerski avtocesti obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale. In pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in pa Malence. Srečno, varno in strpno za volan.
5: Draga Zala, koliko misliš, da ima morje trenutno temperaturo?
6: 23,5.
5: Mater včeraj je povedal v novicah Sergena.
6: Ne vem, o čem govoriš.
5: Shit!
6: Koliko ima?
5: Drugič ima 24,5. Še za eno stopinjo se je segrelo. Ha?
6: Wow, kva
5: zanem. Oprosti, a niso to že malo julijske temperature, 24,5?
6: Veš kaj, ne bom rekla, da je prijetna temperatura to za morje, ampak je pa že kar visoka za konc maja.
5: Ja? Tebi verjetno še vedno zajeblo pri 14, ne?
6: Ja,
5: verjetno.
3: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutranjo kroniko. Kaj bi danes izpostavila Veronika?
1: Ne vem točen. Mogoče več plastnost stalnih dogodkov.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Z Bližnjega vzhoda ob hormuški ožini so le začele prihajati vzpodbudne vesti. Donald Trump govori o fantastičnem dogovoru. Jure Bidona budno spremlja dogajanje. Jure, pozdravljen.
3: Ja, vsak čas pričakujemo zelo dobro novico.
1: Kaj to pomeni?
3: Ja, po poročanju tiskovne agencije Farsa in potrditvah predsednika Trumpa pogajanja potekajo fantastično.
1: Aha.
3: In obetajo fantastično rešitev za ves svet.
1: Ja.
3: ZDA bodo odpravile vse sankcije in sprostile iransko premoženje, če se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju in prekine program bogatenja urana.
1: Ja, menda se morajo uskladiti le še v dveh točkah.
3: Ja, prva je, da se Iran zavedno odpove jedrskemu orožju, druga pa, da prekine program bogatenja urana.
1: Ja,
3: Je pa...
1: Pa drugače?
3: Drugače lahko zatrdim, da se počutim solidno.
1: Ja, kot vem, z enim očesom budno spremljaš tudi dogajanje na domačem političnem parketu.
3: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo. Polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
1: Aha, razumem.
3: Ja, ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna, ne? Bo
1: ja.
3: Pa polen zagotovo dovolj, da se bomo z njimi lahko po zimi greli.
1: Glede na temperature mislim, da o zimi in kurjenju zdaj nihče ne razmišlja, Jure.
3: Ja, res je, ne? Ta trenutek bi bolj prav prišla črnogorska metoda.
1: Črnogorske metode pa ne poznam.
3: Ja, ta polena, ki nam jih mečejo z vrha, so ta trenutek koristna le tako, da jih ujamemo, si jih zagozdimo v zadnik in počakamo, da nas psi odvlečejo v senco. To je črnogorska.
1: Ja.
3: Ne, sej ni važno, Veronika. Dodam lahko le še vest, da je bil Dominko Prčič zaradi obrabe podplata prisiljen predčasno končati letošnji poskus podiranja rekorda v hoji na mestu.
1: Aha. Škoda.
3: Ja, nič hudega. Mislim, hoja na mestu tako ali tako postaja nacionalna panoga. Dominko ima veliko sledilcev.
1: Ja, hvala, Jure.
3: Ja, z veseljem. Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Utorek, ja, torej bi se lahko gužva, kaj ste igrali?
1: Bi se lahko, ali se dejmo?
0: Po nekih podatkih je bojo vsakem... je v tem delu dneva, torej krok četrt ure, vsaj 20 gužv nekje v Sloveniji.
1: Ja, pa jih je več.
0: Zala pravi, da jih je več.
1: Itak.
0: Ves je 20 dika dost, ampak če pomislim na Štajersko pa Primorsko, da sesto je verjetno 75. Če si v eni izmed teh gužv, napiši zdaj SMS, da če ne voziš avta, ne, če si sovoznik, oziroma če stojiš pri miru, lahko napišiš SMS, če stojiš pri miru, ali to tudi prekršek, če recimo, da je gužva stoji pri miru, pa se avti niti malo ne premikajo. A je prekršek, če napišeš sporočilo?
1: Ja, veš, da si vseeno
0: za volanom. Ok, ignorirajte, nisem rekel, da lahko. Torej, če ste sovozniki, 051-300-300, napišite lokacijo, ki čakate v gužvi, pokliče vas Zalo in vam dama darilni paket Radija 1. Zakaj? Ja, imamo jih. Mi dva jih ne smemo vzeti, ker mi tako ne smemo, mi dobimo samo suhe klobase za Božič.
1: Jaz jih nisem dobila, tako da ne vem.
0: A, ti nisi dobila, ja, to so pred leti dali, zdaj ne daje več. V glavnem, vam pa bi dali darilne pakete. 051-300-300.
2: Obtičal v prometu, pošli SMS na 051-300-300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.
3: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
4: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
5: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
6: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
2: Deželo junakov ponosno podpirajo Zavarovalnica Triglav, Lelosi in AMZS.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Radio 1 Dolenjska.
8: Košarkari Krke se bodo to sredo ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v finalu s CD-vito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage. Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
9: Velika ponudba Inox ogra in nadstreškov. Robert Pavc, SP Trebnje. Nič 41-577-451. Kar Pavc zavari, to drži.
10: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsen dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
11: Tudi do 40% manj te košta.
10: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš zastojn.
12: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
13: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Iščete zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: To začetka letošnje dežele onako 26.20.17 ur.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novela zakona SDS in NSI, ki ukinja obvezno otegovanje sindikalnih članarin od plač, prihaja po hitrem postopku. V Svobodi pravijo, da gre za povračilni ukrep na 47 tisoč podpisov, ki so jih sindikati zbrali za pobudo referenduma o interventnem zakonu. Trdijo, da se bo zgodilo isto kot na Madžarskem, kjer je prejšnja vlada storila enako, nato pa še ukinila možnost kolektivnih pogajanj javnih uslužbencev. V SDS odgovarjajo, da gre samo za to, da bi sindikalno članarino plačeval le tisti, ki to želi. Na robu mirovnega dogovora pa je ameriška vojska znova napadla na jugu Irana. Pentagon trdi, da je šlo za samo obrambo, tarče pa, da so bila izstrelišča raket uperjenih proti ameriškim silam in ladje, ki so polagale mine v Hormuško ožino. Režim v Teheranu je sporočil, da ima vsako pravico odgovoriti na kršitev premirja. To še vedno velja in tudi sklenitev mirovnega sporazuma je še vedno na mizi, pa je zatrdil ameriški zunani minister Marco Rubio. Svetovni fenomen slovenskega podzemlja pa danes praznuje okroglih 10 let. 30. maja 2016 so se namreč v Postojnski jami prvič pred človekovimi očmi zvalili zmajevi mladički, človeške ribice. O rojstvih izjemno redkih in edinstvenih živalih so se takrat razpisali mnogi svetovni mediji. Danes jih opazujejo v posebnem laboratoriju, kjer so skrite pred turisti. Zaenkrat so dosegli približno 2/3 odrasle velikosti in so na pragu zrelosti za razmnoževanje.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zdaj, malo boš vreme brala? Ja, si nekomu snemala glasovno sporočilo, ne?
4: Ne, pogovarjala sem se z najnim audio producentom, ko ti mora dati v eno mapo.
0: Ja, pa je dal pravo mapo, zdaj mora dati še za 4-10.
4: Ja, sam, če boš ti prav kliknu, je zdaj vprašanje, ker imaš več stvari noter.
0: Čakaj, jaz ti odprl ti pa ta čas preberi vreme, gledam. Aha, 234 sekund, ena pa 25 sekund.
4: Bom bolj prišla do tebe. V glavnem pretezno jasno pa vroče, čista šajba je praktično povsod po Sloveniji, v postojni neki puhastih oblačkov, ampak koga pa motijo, je pa tako, no, 33 stopinj, da precej vroče.
0: Jezus Marija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ceste.
6: Dejmo najprej na primorsko avtocesto A1, previdno proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi pneumatike na vozišču. Tam je tudi zastoj proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, tako da definitivno strpnost ne bo odveč. Pa na štajerski avtocesti A1 je zastoj proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Na štajerski avtocesti se čaka v obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, kjer poteka cestna dela, in pa na ljubljanski južni obvoz A1 proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Varno in strpno za volan.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: V teoriji sem pripravljena.
8: V praksi pa... Poslušte.
0: A ja, Zala, v teoriji ste jaz bogat, pa imam športno postavo. V resnici, v praksi pa nijam ne enega, ne drugega. Hvala lepa.
7: Radi bi živel. Family Hotel Vilinja. Terme Olimia.
8: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: V teoriji sem pripravljena.
8: V praksi pa... Poslušte.
0: A ja, Zala, v teoriji ste jaz bogat, pa imam športno postavo. V resnici, v praksi pa nijam ne enega, ne drugega. Hvala lepa.

0: Dejena. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
1: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnim. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
2: Zdaj ne rekel, da je njih par prijevcev že bilo na tej osnovni šoli, zdaj pa imava zdalo za vas nagradno vprašanje, koliko prijevcev je šolalo se na šoli osnovne šole Železniki?
3: Joj, kjerih prijevcev ti zdaj misliš?
2: Ta malih prijevcev.
3: Ta pravih prijevcev.
2: Ne, v bistvu jih je pet. Pet, ena ne skače, ne? Mislim, tam pet jih je.
3: Dve punci pa trije fantje.
2: Ena izmed teh še ali ne bo, ali še ne.
3: Ne, ne skače.
2: Ne. Ne, male premlada, ne?
3: Ne, pač mislim, da treniram pa le.
2: Ne.
3: Jaz bom zelo tihnala na tej točki, da si ne naredim.
2: Koliko od petih? 0,5 na 300, 300, hvala.
4: Show domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Edini quiz, kjer se gužva splača. Roškarjev gužva quiz. Samo na Radiu 1. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Tukaj še odamo, Karmen, kje čakaš v gužvi?
2: Bistrca, itak.
1: A ja, Bistrca.
2: Ja, najprej sem pa bila od Ruž do Maribora. Tam tudi dela neke ceste, pa semafori, pa...
1: Noro.
2: Noro.
1: Nekaj prašam, tukaj pri Bistrici, ko so vam zdaj to razkopali, jaz se sadem skoraj pelem tukaj mimo, pa me zanima, jaz gledam to, da sem se vozil tukaj že od oktobra, odkar pač... Sem nekaj časa živel pri starših v Mariboru, ker sem prenal stanovanje, potem se moj ata poškodoval, pa sem veliko krat šel v Maribor. Jaz nisem dobene luknje to videl. Kaj oni popravljajo? A še mene samo zanima. Barbara. Zala, drži za glavo.
3: Itak.
1: Veš, ne, poslušajte, ne za vsem spoštovanjem, valjda ne popravljajo brez veze. Jaz razumem, nekaj zihar je, ampak jaz sem se tam vozil vsak dan. Cesta je bila normalna, kaj popravljajo?
2: Dnar obračajo, po moje, ne vem.
1: Samo ne, ni ograja, ker je asfaltno, celo novo preleko delajo.
3: Vmes so tudi neki mostave rihtali, niso?
1: Nekaj, mislim, se zihar ne, vredno brez veze vlivajo asfalt, ne?
3: Vredno brez veze, ne, ja.
1: Karmen, zate mava pet vprašanj v gužva kvizu. Greva po vrstnem redu, napačen odgovor, ni vsakem primeru boš dobila darilo. To je samo, kako se tema reče, kak je že to, to je samo Zdaj spomni me, viš, ko nekaj možeš narediti samo zato, da se mora nekaj narediti. To je samo neprotokolarno.
2: Okej, sem za to.
1: Ja.
3: Ni važen, gremo prvo vprašanje.
1: Vprašanje številka ena, znaš menjati gumo, Karmen?
2: Enkrat sem jo, ampak to, ko smo šli s kolegico nekam in je bilo pač nujno. In pa na koncu, no dobro je, nisma, ker je pa njen fant pršel, tako da je on tudi. Ne, ne, to je moško delo.
3: Mislim, usili še hudič muke žre, ne? Avto pereš sama ali ti ga avto pralnica?
2: Sama,
1: okej. A kdaj na glas poješ v avtu?
2: Ja, skos.
1: Na kjero muziko?
2: Vse, kar je tukaj na radio. Vse.
1: O, super.
2: Prele sem žena starčica. Evo, recimo.
3: Okej. Okay. Če je na semaforju rumena, a še malo hiter, daš po gasu?
1: Cukneš skozi?
2: Odvisno, zadnjič sem se ustavila k sreči, ker so bili nasproti policaji, tako da po moje bi pokasirala keno.
1: Razumemo. In zadnje vprašanje, kaka barva je pastelna?
2: Pastelna, to je taka umazano pinki, umazano rjava, zelo lepa barva drugače. Sam se mi zdi, da bolj paše ženskam ko moškim.
1: Čestitke! Ni napačen odgovor, darilni paket Radia 1 je tvoj, Zala te pol pokliče pa ti javi vse podatke. Karmen, čudovita si, srečno vožnjo.
2: Uživajte.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na 0531 300 300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Dualipa in Houdini. Tene Prevc, letošnji junak, je dva tedna zdaj potoval po Sloveniji, se v bistvu tudi s tem malo pripravljal na svojo karavano, ki bo trajala zdaj 10 dni. Iskal je nevidne junake, torej tiste slovenske posameznike, ki delajo izjemno dobro, pa jih skoraj nihče ne pozna. Spoznajo tudi K9, tam pa izjemne ljudi, ki delajo izjemne stvari. Poslušajte tole.
1: Se pravi, vaša za akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
2: Takrat ob klicu naredimo triažo in potlej gremo po stopni nujnosti. Gremo pogledati s psi na teren.
1: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
2: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešene, da imajo kar problem tja iti, sicer...
1: Či naprej veste, da...
2: Ja, psi vejo.
1: Da so mrtvi.
2: Psi vejo. Ja, v skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščem. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
1: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
2: O, to je pa tolkenih hormonov sreče v tist trenutek.
0: Mi smo izjemne posameznike pri K9 naredili malo bolj vidne. Mnogi nevidni junaki, milijone nas jih je pri nas, pa bodo ostali nevidni še naprej in je tudi prav tako, ne rabi se vsak pokazati. Nevidni junaki ste si vi, Barbara, Teo, Nataša, Bojan, Erik, Lan, Lina, Nataša, sem rekel Nataša, Petra, Mojca, Branka, Branko, ki boste v prihodnji dneh poslali sporočilo Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. S tem sporočilom boste namreč otrokom in posledično celim družinam slovenskim spremenili življenje. In to, da nekdo ali od doma, ali spalnice, ali z hodnika, ali z WC, ali službe, ali z avta, ali z dvorišča, ali z parka, ali z trave, pošle SMS, pa nekomu spremeni življenje, je absolutno junaško dejanje.
3: Jaz še nisem bil na morju.
4: Zato gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer, ampak zaradi trenutkov, ki jih otroc ne bojo en kol pozabil.
5: Moj prijatelj cene in dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1 TV.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tonine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Rajt ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pikasi.
13: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
19: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
20: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
19: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
20: Tratnjak.si.
21: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
22: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
23: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
24: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 evrov.
23: Super sreda, super cena.
25: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 Fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
27: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
28: Že na Radiu 1. Hey Dalton, blah.

0: Vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Pri športu smo. Košarkarje Krke čaka finale končnice. Prva tekma serije bo doma v dvorani Leona Štuklja že jutri ob 18. Krilni center Krke Leon Šantel.
4: Mislim, da skrivnosti med dvema ekipama več ni, kajti to bo že naš tretji finale po pokalu in super pokalu. Mogoče so malo zdesetkani zaradi poškodb, ampak mi se ne bomo predali. Šli bomo vsako tekmo 110%, dali vse od sebe in potem videli, kam nas bo to pripeljalo. Vabil bi pa tudi vse navijače, da nas pridejo podpreti v čim večjem številu, kajti oni so večkrat skozi sezono pokazali, da so naš šesti igralec in da nas res, bom rekel, dvigujejo in dajo neko samozavest z njihovo dodatno energijo iz tribun.
3: Moštvi igrata na tri dobljene zmage. Medsebojna statistika je sicer na strani Olimpije, kar pa še ne pomeni, da novomeščani nimajo možnosti, da še osmič postanejo državni prvaki. Zadnjič jim je to uspelo v sezoni 2013-2014.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, mala, boš vreme brala?
6: Veš, da ti bom povedala, trenutne temperature Dragače, ja, Izola 27, Maribor, Kidričevo 29, Kočevje, Brežice 30, Ljubljana 31, Nova Gorica 32 stopinj.
7: Absolutno julijske temperature.

0: Stinzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, poglejmo cesta.
3: Živjo, promet ovira na Vipavski hitri cesti H4 proti Vrtojbi med Vipavo in Ajdoščino, pneumatika na vozišču. Zaprt vozni pas Štajerske autoceste A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanj je predmet na vozišču. Zastoj na Primorske autocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na Štajerske autocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, na tej autocesti obe smeri še med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika. Pri Vini vasi tam se je zgodila prometna nesreča in še regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku je zaprta, tudi tam nesreča. Varno in strpno.
2: Smo znali z Grajenščak, veš kar pač, ja.
3: Grajenščak. Evo, to je to.
2: Hvala lepa.
3: Eno?
2: No, ma pravijo šef izdalo, ej, a lahko zavrtite en posnetek? Našli smo nekaj z leta 2015, ne, na današnji dan?
4: Na današnji dan, točno 11 let nazaj.
2: Torej, 16. maj. Oprosti, kje je že ta posnetek?
4: Joj!
2: Kam si mi ga že dala? Ker so mi rekli, nujnega predvajata zdaj, ker midva ga nisva preslišala. Včasih ene stvari sliševa vnaprej. Aha, ok, razumem, ja. Včasih se pa tudi midva potreba presenetiti. V glavnem, to se je zgodilo pred 11 leti na današnji dan. Poslušte.
5: E, danes sem, ne vem, ene štirkrat jokol. Mislim, prvič, ki si mi ti povedal za unih 15.000 evrov, se mi je res, usulo se mi je, res, to pol... Ta zdaj je fun s harmoniko, res ne vem, no, pa to je noro, res, ljudje na Facebooku, na tem, na unem, na SMS-ih, na 1919, ba, ej, noro, no, res, to, nijem besed, kako to teče, star, to je.
6: To je to.
5: Zdaj imamo en bus poln otrok, no.
6: Mi smo s tabo, te star, to je to.
5: The best. Yes. Gre v Piranše, ne.
2: Kakšni začetki, ha? Takega. Kam je pot to vse šlo?
4: Kako se razvija vsako leto? Hm?
2: Jutri štartamo znova. Kdaj ti zjutraj?
1: Šov domov. Radio 1.
0: In še več dobre glasbe.

0: Gotovo je eden večjih hitov zadnjega leta v svetovnem glasbenem smislu, mislim, da na vseh celinah skor to velja. Drugač pa, dragi naši poslušalci, dajmo mi za biti bolj lokalni, pa ostanemo pri naši celini, naši državi. Imamo res najlepšo novico tega tedna. Eni še ne veste, drugi mogoče ste že slišali. Ampak meni se zdi se prav, da to pompozno najavimo, ker gre za veliko stvar. Mi jutri štartamo z akcijo Dežela je onako, 2026. In letos bo po Sloveniji za otroke poganjal cene prejavce.
1: Gre pa za eno stvar, ki smo se jo skupaj z Julijo spolna, če smo natančni, ki se v paru kdo spolne. Vemo, na kjer muzelniku je ideja zrasta.
2: Hvala, Julija.
1: Tako je. Tale škade zagre zale z mano v kavarno Homan. Dobesedno od danes naprej in do konca akcije vse, kar pade tukaj noter, je tringel. Natakarjev natakaric se bo zbiral tukaj. Toliko, kolikor bo nabranega denarja, kolikor bojo pripravljene stranke dati našim natakarjem, toliko bo Homan dal za otroke, da bojo šli na morje.
3: Bravo, lepo.
2: Bravo. Kuklo, da je lepa gesta, res.
1: Ja. Tako da, velike se napolne, boljš bo, vsaj za otroke. Tole so pa že vaši zaposleni, tamne so delavci, 85 evrov.
2: Wow. O ne, Denis, ne.
1: Denis že vleče ven denarencu in v tem momentu še za dodatnih 50
2: evrov. Yeah. Bravo. Bravo.
1: Tako da,
2: lepo.
3: Pa skaživčen, jutro štartaš.
1: Ej, a veš,
3: prav no... Miha, joj, njega bo zebel, pa mu bo vroče, pa mu bo tako, pa ne bo mogel, pa on bo crknul, pa tako naprej. A boš?
1: Ej, zelo sem malo živčen razo, ker tole skrinjico razlagam.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: Štiri jutreni prijatelji bodo jutri kar v družbi Ceneta Prejoca štartali Denis Avdićov na osnovne šoli Železniki, tako da to bo gotovo najbolj izpostavljena šola zadnjega časa v Sloveniji.

0: torki se šel domov z mlado praktikantko spopade v igrici, ki rečeva bitke generacij. Jaz sem predstavnik prejšnje generacije, ki sem rojen v prejšnjem tisočletju, Zala je rojena v tem tisočletju in zelo se zabavamo, ko je predvajamo zvoke iz prejšnjega tisočletja, ki so nam čisto domači, ona pa naredi, ha?
1: Ja, no pa ne čist vedno, ne?
0: Mogoče danes ne bo tako. Zala, prosim, če prepoznaš tale zvok.
1: Daj mi še enkrat. Ne daš mi še enkrat. To je slovenska pesem. Slovenija, odkot, ne?
0: Mater!
1: Pač, daj mi kaj težjega, no?
0: Kak?
1: Pa
0: to je bilo...
1: Pa če...
0: Če to je bilo pol sek...
1: Ja, pa jaz harmoniko poznam.
0: Pa to je bilo...
1: Daj mi kaj težjega.
0: Tiha, pa to je bilo... Če to je bil res...
1: Obvladam, ne?
0: Res problematičen odlomek, no?
1: Obvladam. Hvala lepa.
0: Se ne vem, zdaj sem ponosen na tebe?
1: Ponosen si na me.
2: Slovenija, odkud lepote tvoje...
0: Nadaljujem po kratkem.
1: Bila kar sramota, če ne bi to vedela.
0: Ja, tudi. Ne, jaz sem na neki točki mislil, imel sem pripravljene pol daljše odlomke, ne? Ampak ti si vedla po, ti si vedla po, ti si vedla po, ti si vedla po.
1: Šokirala sem te.
0: Prav potem. Wow, torej res markantna.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
5: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
6: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
7: Radio 1 Dolenjska. Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
8: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
9: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
10: Vidu, kakšne popuste za rojsten dan imajo v optiki moje-lece.si nov mest.
11: Tudi do 40% manj te košta.
10: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
12: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
15: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špirala, vun idita.
16: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
17: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
18: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
19: GVS. Največ za vašo varnost.
7: Autopralnica Autolaj.
2: Zihti je nek usput. Pa kačeš lepšega.
3: Živite pa polno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW prenizka vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma Novo mesto.
20: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend kamini. Več na trend-kamini.si.

0: Picassy.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Samireš Šilič bo za povzročitev smrti Aleša Šutarja za zapahi 6 let in 9 mesecev. Kazen je danes izreklo novomeško okrožno sodišče, potem ko je Šilič priznal krivdo za usodni udarec v glavo pred novomeškim klubom oktobra lani. Sicer mu je grozila kazen do 3 let zapora oziroma do 15 let zapora. Šutarjeva smrt je takrat pretresla Slovenijo in sprožila množične proteste o varnosti na jugovzhodu države, ki so pripeljali tudi do sprejetja Šutarjevega zakona. Tajsko sodišče pa je izreklo rekordno zaporno kazen. Obsodili so Avstrijca, ki se je pred leti preselil na sever države in več let zlorabljal lastno hči. Vmes jo je predal tudi fotografu, ki je posnel njene gole fotografije in jih objavil v spletni klepetalnici. Tam so jih našle oblasti in preko njih tudi Avstrijca. Tajsko sodišče ga je spoznalo krivega 134 posameznih posilstev in mu dosodilo 1673 let zapora. V Las Vegasu pa so sinoči podelili AMA-je. Ameriške glasbene nagrade za razliko od drugih izglasujejo oboževalci, ki so tokratno nagrado za življenjsko delo podelili Billyju Idolu. S konkurenco je letos pomedla južnokorejska K-pop skupina BTS in osvojila 3 kipce, vključno s pesmijo Poletja. Pod nosom pa se je tokrat obrisala Taylor Swift, ki kljub največ zbranim nominacijam ni prejela niti enega.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Sonce bo. Je to dovolj?
6: Mater, ti pa obvladaš biti kratek, no?
5: Mislim, se je zdelo, da nam z nekaj komplicirali.
6: Ja, mislim, pač jutr zna biti tudi kakaj nevihta v notranjosti Slovenije. Ampak okej, če praviš, da bo sonce, bo sonce.
5: Je zelo mala verjetnost, da bo?
6: Ena. Ni tak mala verjetnost, ne bo
5: ni
6: pa
5: zdaj
6: cel dan lil, no?
5: Ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Poglejmo ceste.
8: V znamenju zastojev še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Na štajerski avtocesti A1 zastoj v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale in na južni obvoznici A1 v Ljubljani proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, nesreča in še ena nesreča zaprta regionalna cesta Maribor Ptu pri Garajenščaku, tudi tam torej previdno, strpno in varno na poti.
5: Hvala lepa, sva odpre, ne? Prav, naglasila.
8: Ja, ja, bravo. Si naučil, veš?
5: Bravo, bravo.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
10: Učim se od najboljših.
9: Točno zato si tu, ko si.
5: Se pa nekam ekstremno dolgo učiš kafe dobro skuhat.
6: Veš kaj?
5: Drugače pa...
6: Če misliš mojo kavo k ura...
5: Ja, ne, zdaj pa gledajte.
6: Je ne boš več dobo.
5: Se malo potegnil nazaj. Zala mi jo je 3x skuhala od prvega oktobra.
6: Prosim!
5: Pa še to bolj začetku obdobja, ko smo skup delala, ker si še hodila malo...
6: Prejšnji teden ti jo 3x vredo.
5: Razporeka, veš, ker si hodila malo dobra naredila, ne? Prejšnji teden...
6: Slab mom!
5: A ja, ker smo imeli tukaj pač...
6: Jo?
5: Dobro, ja.
6: Vidiš?
5: Večkrat bi lahko. Samo to bi rad povedal, čuj.
1: Show domov.
0: Še več dobre glasbe.

0: Draga naša, Zala, si za novo rundo Bitke generacij, ker ti bo predvajal posnetek iz prejšnjega tisočletja, ko si bila ti še vatejo?
1: Ne, ker pač sem pometla s konkurenco in zdaj sem znala in zdaj zihar ne bom in ne bom več izpadla.
0: Strinjam se, Zala je prej strašansko hitro gotovila, katera pesem je to. Dobesedno, četrt sekunde, ne, to ni bila, pol sekunde je bilo dovolj, da si gotovila, da je to Slovenija tako lepote tvoje. Čestitke za tale, za po mnenju vseh nas na radiju, dobesedno šokanten rezultat.
1: Wow!
0: Ampak dajmo se iti s tem tempom naprej, ugani tole po prvem.
2: Če bi me vsaj dobre vile.
1: Wow! Kva?
0: Kva?
2: Če bi me vsaj dobre vile.
1: Če bi me vsaj dobre vile.
0: To pa je posnetek iz prejšnjega tisočletja.

0: tja zelo znamenit.
1: Komad? Ne. Valjda se ne začneš kot komad.
0: Oh. Ni nujno, da je to na začetku.
1: A ja?
0: Zdaj nima dostopa do 0513300. Zakaj imam občutek, da vas kar nekaj ve? Pa več kot pet. Če vam dobo samo 3 SMS-e, bom razočaran. Več vas ve.
1: Jo,

0: Se pravi, tole za ne bo šlo, smo rekli, ne?
1: Če bi imel vsaj dobre vile.
0: Če bi imel vsaj dobre vile.
2: Ja, to sem čula, ja.
0: Greva naprej.
2: Kam to zdaj?
1: Če bi imel vsaj dobre vile. Mama.
3: Medve sva dobre vile. Pa bi rad.
1: Dobre vile, ja?
2: A?
0: Na podlagi te nekoliko vzdihojoče reakcije v etru Radija 1 predvidevam, da naša mala praktikantka še ni slišala teh zvokov.
2: Ne. A sem?
0: Greva da. 051-300-300, dragi Dmaši, Rajani.
2: Rajani.
0: Ja, Rajani. Kaj sem pa jaz rekel?
2: Ja, Rajani. Ja.
0: Kaj so že Rajani? Oh, kaj so že Rajani?
2: Ja.
0: Dragi Rajani, deva daljšo.
1: Če bi imel vsaj dobre vile. Mama.
3: Medve sva dobre vile. Pa bi rad.
1: Dobre vile, ja? Kje pa ta tretja?

0: Najprej Štalca, pol pa Kravca.
1: Najprej Štalca, pol pa Kravca.
0: Najprej Štalca, pol pa Kravca.
2: Ok, najprej Štalca.
3: What the?
2: Pol pa Kravca. Eto, neobdavčeno. Še eno željo imaš.
3: Kaj jaz poslušam?
4: Ene MC-ju, stal se bo!
5: Da bi do konca življenja vstopal po lento.
2: Pa če mi?
5: Mislim, da je rekel mesečno rento.
2: Točno, mesečno rento. Pametno, Bolde, pametno.
3: Kaj je to?
2: Nemaš kartico?
5: Dobim.
2: Poglej pa da boste mej.
1: Nič, ne, ne.
3: Mislim, zdaj mi je že jasno, da ni komad, ne.
1: Komad, en... nisi iz konteksta razumela, kaj si on želi? On si želi, da bi imel do konca življenja skos...
3: Mesečno rento.
1: Mesečno rento.
3: Ja, in kaj je to reklama?
1: 051-300-300.
6: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
7: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
8: Dežela junakov 2026.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
9: Deželo junakov ponosno podpirajo AMZS, Zavarovalnica Triglav in Lelosi.
8: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo. V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
10: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 € na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
19: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
19: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
6: Nakupi so.

0: Hvala, ker ste izbrali Šov domov za svojo popodansko družbo. Upam, da ste kje na, svežem. Ja, jaz bih želel biti na svežem, tebi je pa ta glih to zdaj približno mlačno zunaj, ne?
1: Pa dej, no, ne, jaz mlačno? Priznam, da je zunaj. Kar vročno. V bistvu ne vem, kak je zunaj, ker sem tle pod klimo in počas bi že bilo fajn, da grem ven, zaradi tega, ker sem cela mrzla.
0: Ja, ja, vse.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Ja, gremo naprej. Se vem, nismo še fertni. Hvala.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
5: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Županjo občine Semič Polona Kambič in predsednik prostovoljnega gasilskega društva Štrekljevec Marko Žugal sta nedavno podpisala pogodbo o sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila GVC-1. Vozilo bo izdelano z nadgradnjo podjetja Rosenbauer, dobava pa je predvidena aprila prihodnje leto. Skupna vrednost naložbe znaša dobrih 387 tisoč evrov z davkom. Večino denarja oziroma do 352 tisočakov bo zagotovila semiška občina, in sicer 105 tisoč letos, preostalo pa prihodnje leto. Še dobrih 35 500 evrov pa bo sofinanciranje društva iz sredstev pridobljenih na javnem razpisu Gasilske zveze Slovenije za sofinanciranje gasilske zaščite in reševalne opreme. Nakup predstavlja pomembno pridobitev za prostovoljno gasilsko društvo Štrekljevec, Gasilsko zvezo Semič in za celotno občino, saj bo okrepilo operativno pripravljenost gasilcev na vseh intervencijah.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: To povej, kje bo snežilo, Zala?
1: Snežilo, ja. Mislim, nekjer. No, nič nam rekla, da si ne bom kaj za ne govorila.
0: Ja, pa zdaj pa res ne bo, no.
1: Krajevne nevihte so v notranjosti države lahko jutr. Ja, ne vem, kredarca pa to lahko vedno preseneti.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo ceste.
7: Nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. In poleg zastojev še dve prometni nesreči, zaprti dve cesti, Novo mesto Metlika pri Vini vasi in pa regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku, tudi tam prometna nesreča. To je to, srečno in varno pot.
0: Draga Zala, dejva mi da zaključi današnjo bitko generacij. Ajde. Naši Zali ni preveč znana tale reklama iz leta, iz konca 90-ih.
8: Če bi vsaj dobre vile.
0: Reklama Dobre vile je bila iz leta 99 in je bila ekstremno znana. Vsi smo jo poznali.
1: Reklama je torej.
0: Še bolj smo si pa želeli nagrado, ki jo je ta reklama obetala in nekateri so jo tudi dobili. In še danes nosijo posledice te reklame in
1: pa
0: tega oglasa.
1: Če ti, malo,
0: če ti bo mogoče tole jasno.
9: Dobim podarim.
8: Mater, imam srečo. Pa vse, kar sem hotel, so bile dobre vile.
10: Za izplačilo jamči zavarovalnica Triglav.
11: No.
0: To
1: so skladi, kaj?
0: To je bila bistvo, besedna igra od Loterije Slovenija na mesto Podarim, dobim se imenovala Dobim, podarim. In dobil 12 Slovencev je dobilo mesečno rento 100 tisoč dolarjev do konca življenja.
1: Kva?
0: Kar je bilo tako zanimivo je, da so se ljudje spraševali, ne, pa valjda ne bodo dobivali to do konca življenja. Danes, ko se ta znesek spremenil v skoraj 800 evrov, še ga vedno dobiva.
1: Kva?
0: In to vseh 12. Vseh 12 še danes vedno dobiva ta denar. In do konca življenja ga bodo. Vsak mesec dobijo skoraj 800 evrov nakazanih na račun.
1: Ja, pa...
0: In že od leta 99. Si ti predstavljaš, to je 27 let. To je bila res skuda nagrada.
1: Skuk
0: je to denarja. Jaz sem brzkal po internetu in sem rekel, da v teh časih tak nagrada ni več mogoča. To je iz prejšnjih časov.
1: 27 krat 12 krat 800... 259 tisoč evrov.
0: Ni noro, ha? In oni še vedno dobivajo denar. To so bile res hude nagrade. 12 Slovencev je dobila takrat to nagrado. Vala se zdaj dobe ne bo javo teh, ki je to doba. Mene je zanima, kako mora biti, da veš, da dobiš naprej kaj ta denar, ne? Takrat 100 jurje je bilo takrat več, ko je zdaj 700 evrov, ampak vseeno je toliko nekaj.
1: Zdaj razumem, zakaj je bila znana.
0: In vsi smo hodili dobiti te dobre vile, oziroma to nagrado, mesečno rento. Spomni se, da so takrat ljudje rekli, to bo dobili pa, leto, dve, pa pa to propadlo, pa se naš mogo niti pritožiti. Pa, a, dobivajo, dobivajo.
3: Šel domov, Radio 1.
4: In še več dobre glasbe.

0: Дежеля Юнако. Радио
1: Ена. Samo še par dni nas loči do ena najpomembnejših akcij, ki letos dobiva na obraz, vendar namen ostaja enak. Miha Deželak je predal štafeto Cenetu Prevcu, ki bo s pomočjo vseh nas vas v prihodnjih dneh gonil po naši prelepi deželi in to z eno samo vizijo.
2: Ja, da bo zbral čim več denarja za otroke iz socialno ogroženih družin. Ne? Da bodo lahko mogoče prvič v življenju pri 6, 10 ali pa celo 17 letih videli morje, doživeli par nepozadnih dni v slani vodi. Je pa res, da ne gre tudi sam za morje, za plavanje, za sol in razvajanje, ampak ti otroci so v življenju prikrajšani še za hujše stvari.
3: A viste, ko je dala kuharca hrenovke na mizo ali pa ko da zrezke, tu imaš otroke, ki preleti k mizici in celo skledo objame in ne bo nikomu nič dal, ker bo sam vse pojedel. En otroček 7 let je 11 kosov hrenovk pojedel. Mi smo mislili vsi, da bo bruhal, želoček mu je stopil ven, ampak on je prvič v življenju jedel hrenovke. In a viste, to so zgodbe otrok, ki res doma dobesedno kruhajo ali pa še tone in mi smo jim res dolžni poskrbeti, da je njihovo življenje enakovredno, no, vsem, ki to zmorejo in znajo.
1: To je pred leti povedala humanitarka in predvsem srčna druga mama vseh otrok, ki so bili v stiski, Anita Ogulin. Žal je ni več med nami, mi pa njeno poslanstvo poskušamo peljati dalje. Ta zgodba ni izjema, tega je ogromno, preveč. Zato je še toliko pomembneje, da stopimo skupaj, da iz nevidnih junakov postanemo še kako vidni in pošljemo, če nam to seveda domače razmere omogočajo, SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Če vam pa slučajno trenutna situacija tega ne dopušča, pa mogoče vsaj pozovte dobrodelnosti soseda, prijatelja, znanca. Vsak glas šteje in vsaka pomoč šteje.
0: Moj Radio 1. Preprosto.

0: Vse naprej odsprostima štafeto Deželaka, Onaka in čez par ur na čelu celotne ekipe začne dirko po naši Sloveniji. Cene zase pravi, da ni onak, ampak da je zgolj obraz dežele junakov, glavni onaki pa ste vsi vi, smo vsi mi in čeprav večkrat nevidni, brez javnih hval in brez svoje luči, je vsak, ki pošlje SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 junak, nevidni junaki pa so definitivno tudi rdeči noski.
1: Glavni cilj je, da nekako otroke, ki so v bolnišnicah velikrat prestrašeni, da jih v bistvu razvedrimo. Naslavljamo tisto igrivo prat otroka, ne, ker otrok je v osnovi otrok in se rad igra. To so res taki trenutki, ko se zgodijo in se res počutiš koristnega in res vidiš, da nekaj pa lahko narediš. Ne. Kadar slišimo, da ima otrok v bistvu iz bolnišnice, a ne, tudi nek tak lep spomin, ne, se mi zdi, da to je največ, ne.
2: Rdeči noski so zakon. Mislim, moja nečakinja Mila je drugače tudi žal že večkrat noč preživela v bolnišnici in jaz sem potem vedno dobila slikce. Naslednji dan v tisti bolnišnični pižamici, ko so bili rdeči noski na obisku in seveda je bila nasmejana do ušes, tako da hvala, da pričarate nasmehe na obraz tudi otročkom, ko niso najbolj zdravi.
0: Še zadnji predjunaški King večer pa danes ob šestih na Radio 1, drugače pa se jutri midva zalo premikava v Češpino parku Domžala, ker bova tam pričakala karavansko-junaško odpravo. Ne karavansko odpravo. Junaško?
2: Junaško.
0: Odpravo. Karavansko.
3: Šel doma. Od 2 do 6 na Radio 1.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: Ja, spremljam, ne, vendar z veliko previdnostjo, polena namreč ne letijo le pod noge, ampak mnogo više in lahko mi eno od polen prileti tudi v moje budno oko, zato...
6: Aha, razumem.
5: Ja, polena letijo z obeh političnih kurišč, kot vedno pa padajo po ljudstvu in to bo na koncu ostalo obtovčeno tako na levem kot desnem bregu našega družbeno-političnega brezna, ne.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
8: Radio 1 Dolenjska. Košarkarji Krke se bodo to sredo ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v finalu s CD-vito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage. Medijski sponzor Radio 1 Dolenjska.
9: Festival piva in barbecue Krško. Vabljeni v petek, 29. maja od 17. ure dalje v staro mestno jedro Krškega. Pričakujejo vas kraft pivovarji, Dobrota z žara, Big Band Krško z Anjo Kramar ter DJ Sandy. Letošnja novost je tudi mala šola piva. Več na www.visitkrsko.com.
10: Studio Hribšek, notranja arhitektura, domiselno oblikovanje, ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
11: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
12: Kaj se vidu, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest.
13: Tudi do 40% manj te košta.
12: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
14: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
15: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
16: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
17: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
18: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
17: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
19: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Nicky Raymon in Tonight. Še par sekund do svežih novic.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura 6.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ljubljanski župan Zoran Janković ne bo dovolil pokopa žrtev povojnih pobojev na Žalah. To med drugim namreč določa sprememba zakona, ki jo predlaga nova koalicija in se ji obeta sprejetje. Janković je dejal, da si žrtve zaslužijo pokop in da so to večkrat urejale že prejšnje vlade, a ne na Žalah, ki je pokvališče za Ljubljančane in kjer ni niti dovolj prostora. Ker se po njegovih besedah predlagatelji niso posvetovali z njimi, je namignil tudi na občinski referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa se mudi v Švici. Pri švicarskem kolegu Giju Parmelinu se je zavzela za tesnejše gospodarsko sodelovanje, zlasti za nove naložbe v slovensko farmacijo. Švicarski lastniki pri nas zaposlujejo 8500 ljudi, v zadnjih dveh desetletjih pa so v ta sektor vložili 5,5 milijarde evrov. Jutri bo v nove naložbe skušala prepričati tri največje, Novartis, Sandoz in Roche. Svoj električni avto pa je naposled predstavil tudi Ferrari, in privrženci niso navdušeni. Problem pa ni, da ne požira bencina in ne proizvaja oglušujočega zvoka, temveč njegov izgled. Če bi iz njega odstranili rumeno značko s konjem, bi bil neprepoznaven, na to pa so ga še oblekli v sinje modro, namesto v znamenito rdečo barvo. Odziv je bil celo tako negativen, da so delnice Ferrarija danes ob predstavitvi padle za 6%. Novi Luce sicer stane 550 tisoč evrov, tako zunaj kot znotraj pa ga je oblikoval bivši Appleov oblikovalec Johnny Ive.
4: Kar se tudi pozna. Je pa zanimivo pač, da cel svet danes govori o Ferrariju, ne?
3: Ja, reklama je reklama.
4: Reklama pa je.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Jutri sredi dneva in popoldne bodo lahko v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, lahko bo tudi kakšna močnejša. V četrtek pa na gorenjskem koncu možna kakšna ploha ali pa nevihta oziroma bolj natančno v gorah. Trenutne temperature visoke, 28 Koper, 29 Maribor, Murska Sobota in Ptuj, 30 Straže in Cerkev Krki, 31 Metlika, Vrhnika, Ljubljana in Celje in 32 Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Igor in skok na ceste.
6: Ja, lepo zdrav. Gremo najprej na Vipavsko hitro cesto H4 proti nanosu pred Ajdovščino previdno zaradi pneumatike na vozišču. Zastojev je še nekaj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Zaprta pa ostaja cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, prometna nesreča in še ena nesreča in zaprta regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku. In še en radar ste opazili na štajerski avtocesti na priključku Celje Center, če se peljete proti Ljubljani. Previdno in strpno.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
4: Lepo zdrav, zbrana družba. Današnji King večer bo spet tašen ognjemeten. Zato, ker nas čaka King glasbeni ziv prvih par sekund za pokušino, ker dobimo studio ekstra gostjo. Med 9 in 10 nas čaka fajn pogovor slovensko dirigentko Mojce Lorenčič, ki je zmagala na velikanskem tekmovanju La Maestra v Pariški filharmoniji, obenem pa prejela še 5 posebnih priznanj. Še kaj? Seveda. Še kakšna zanimivost, bizarka, finalno odštevanje do letošnje dežele junakov. Dejte biti z nami in če bi mimo grede, radi imeli še neke dodatne družbe, Radio 1 televizija. Pa boste z nami gledali še videospote in pokukali seveda v Enkin studio ali pa meni prešteli na novo sive dlake na bradi. Klepač ima danes neke preglede, sem me včeraj zobarja, jutri pa bova spet oba. Ja nič, dejmo zalaufati.

0: Alja in za naju na Inki 11.6. Torej, kaj se še dogaja poleg nove in stare vlade in vročine? Dajmo preveriti skupaj v naslednjih sekundah.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, kjer bo cene, si lahko tudi ti. Jutri, spoštovani dobri ljudje, dobre volje in velikega srca, se začne dežele enako 2026, ki jo poganja, kot rečeno, naše skupno, veliko, dobrodelno slovensko srce, kvadrocikl pa bo poganjal dobitnik olimpijske kolajne Cene Prevc. In časovnica jutrišnjega dogajanja je že postavljena, da

Da si vzeti čas med malco, peti na kakšen dodaten krok, mogoče malo prej v službo ali pa malenkost kasneje boste prišli domov, da greste mimo in ga pozdravite in mu pomahate. Torej vse skupaj se bo začelo štartom v Železnikih na osnovni šoli ob 9, potem osnovna šola Selca, kratek postanek pa Dolenja vas, Škofja Loka, Spodnje parkirišče, Slašice, Mesec, potem Reteče pa Medvode, najprej osnovna šola, potem Merkator na Medvoški, potem Potok pri Komendi, pa Komenda, torej tam na Hipodromu, potem Križ v prostovoljnem gasilskem društvu, pa Kamnik na Glavnem trgu, pa gasilci Mengeš, pa Trzin in Domžale. In ker vem, da se niste zdaj popolnoma nič zapolnili, pokukajte na radio.si, trasa in tudi časovnica, ki se jo bodo probali kot vsako leto čim bolj držati, je že objavljena. Gremo naprej. Številka 2, športne drobtinice. Risi ostajajo v svetovni hokejski eliti, potem ko so včeraj komplet zlomili Italijo 5-1. Pa v NBA-ju so si zmetlo, oziroma 4 zmagami proti Clevelandu, finale zagotovili New Yorkčani po mnogih letih, zdaj pa bodo mirno počakali, če jim bo nasproti stala Oklahoma ali pa San Antonio. Vodstvo nogometnega kluba Milan pa je po neuvrstitvi v Ligo prvakov odpustilo celoten strokovni štab. Edino Zlatan Ibrahimović je po mojem lastnikom zagrozil, da bo on njih vse odpustil, pa so ga pustili na miru. In pa pohvaliti moramo še eno slovensko reprezentanco. V sprintu na divjih vodah v Banja Luki so naši osvojili kar 3 naslove svetovnih prvakov. Bravo! In številka 1 poteče na. Danes je 26. maj. Dars opozarja, da junija, torej čez par dni, prihaja največji naval, ker bo potekla veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Zato dejte preveriti veljavnost svoje na mobilni aplikaciji e-vinjeta ali pa na Darsovi spletni strani in seveda dejte jo kupiti ali na Darsovi spletki ali na bencinski oziroma na vašem bližnjem AMZS centru.

Na enki Alfa in malo čao, a me mi pjačem. 16:16, gremo v 90-ta, v sredino 90-ih. Kmalo boste slišali pesem, ki jo redko zavrtimo, zato sem jo izbral prav za današnji glasbeni diamant. In gre za pesem, ki je bila tako popularna, da tudi tisti, ki so poslušali dance muziko, so radi slišali. In tudi tisti, ki so poslušali močnejšo, bolj jezno, kakšno težko metalno muziko, so radi poslušali. In vsi vmes tudi, ker je eksplodirala na svetovni glasbeni sceni.

0: najmočnejše kitare in daš dober ritem, ampak kar sprejeli so jo čisto vsi. Zraven je dodajam še neki mehkobe, Jason Russ, I'm Yours. V mestnem glasbenem sendviču pa sveža Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ena od mnogih novosti z letnico 2026. Ostanite z mano.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Na Radio 1.
1: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj
1: Škratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
9: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
14: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
13: Več na seltron.si.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži premium piščančji medaljoni 20% cena.

0: bil Jason Mraz na Enki in sicer dve minutki sta čez pol sedmo. Kar ne morem verjeti to, kar gledam. Namreč od jutranjih 20 stopinj Celzija se je torej v enem dnevu morje dvigalo na 25 stopinj.
1: No, lepo. To je pa že prijetna
0: temperatura. Meni se to zdi že malo preveč.
1: Ja, ne, za tak čas.
0: Ja, bi moralo nekje se držati tam okrog 20, 21, 22, pa potem konc junija ga zalaufati na 25. Če ne, s takim tempom bomo mi hitro na 29, 30 stopinj, ne?
1: Ja, ja.
0: Ok, dobro, kar se vremena tiče, tudi v naslednjih dneh kar visoke temperature, jutri od severa sicer malenkostna hladitev, zato ker lahko sredi dneva in popoldne v notranjosti države pričakujemo krivne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. V četrtek tudi sončno, predvsem v hribih na zahodnem delu države, pa bo prav tako popoldne možna kakšna ploha oziroma nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, poglejmo še na ceste.
1: Ja, na cestah se je k sreči mečkano hladilo. Zaprta ostaja le regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku, tam se je zgodila nesreča in pa en radar opažen na štajerski avtocesti na priključku Celje Center proti Ljubljani. To je to, srečno in varno pot.
4: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, samo Gustinčič sem danes z vami in za vse, ki ste mogoče zgrešili, zakaj se splača danes večer gledati in poslušati Radio 1, z mano bo Mojca Lovrenčič, ki je pometla z dirigentsko konkurenco na prestižnem mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu. Ko sem februarja videl, kaj je uspelo, sem si takoj zaželel, da bi jo imela v King Studio in če si res kaj fajn želiš, se ti vsake toliko kakšna želja tudi uresniči. A se sploh vedli? Da se je to zgodilo. A ste vedeli, da imamo tako dirigentsko, mednarodno oziroma svetovno mojstrico? Mojca Lovrenčič in Ekstra Torek nas čaka torej s pogovorom med 21. in 22. tudi na Radio 1 TV v živo. Tako da ne zamuditi.

je bila Ray, Where is your karta? 19 je do 7, še nimate vstopnice za Pivo in cvetje 2026. Ma kako ne? Lani je bil festival razprodan, ni se dalo dobiti karte, nisi mogel prijeti tja, ne vem, v petek in reči, jaz bi pa zdaj tukaj na licu mesta kupil karte. Ni bilo. In ne čakati, ne si za brez veze delati slabe volje, zapište, drugi vikend v juliju, dajte se nam pridružiti, ker bo noro, kot vsako leto. Mislim, se lahko naštem nastopajoče, ampak je boljše, da kar pogledate na pivo-svetje.si, kjer kupite tudi vstopnice in vozovnice za vlak iz cele Slovenije v prestolnico žuranja v Laško. Mislim, dobro, lahko povem, da pridejo prvič v zgodovini Game Over s celim bendom, pa Midva, Parni Valjak, Fektari, Kreslin, Resnik, Blagnetova, Ines Erbus in še in gor in dol in levo in desno, v glavnem ni, da ni. In pa še neki bendo oziroma izvajalcev, ki so se prijavili letos na Laško glasbeni poligon. Pivo in cvet je iskalo malo manj uveljavljene glasbene junakinje in junake in finalistom potem dalo eno fajn kost za zaglodat. Priredit, preštelat eno od pesmi, ki bodo letos tudi z originalnimi izvajalci se zazvenele na Pivu in cvetju. Kraševc Patrik Prelec je dobil nalogo, da po svoje prešraufa uspešnico Dejana Dogaja, nenormalno lepo. In zdaj boste slišali, kaj in kako mu je uspelo. Vmes pa pejte postopnice na pivoincvetje.si.

Patrik Prelec, če bi si radi pogledali vse priredbe finalistov Laško glasbenega poligona, dejte skočiti na Radio 1 YouTube, so zbrani vsi, tudi z nekaj našimi komentarji. 14. do 7. Ok, preden gremo žurat na pivo in cvetje, pa moramo narediti še eno veliko delo. Kaj ti? Do zdaj smo se spoznavali, malo tipali, vmes še kaj skrili, ker mora biti kakšno presenečenje. Jaz sem prepričan, da ima tudi Gargamel še kakšnega asa v rokavu. Ampak pomembno pa je, da bomo tudi leto skupaj naredili eno fantastično pravljico. In poglavja te pravljice iz leta v leto pišemo z vami. Letos nam bo pomagal Cene Prevc. Mi pa v to svojo veliko družbo, veliko družino vabimo vse ljudi dobre volje in velikega srca. Ni važno, da ste bogataši. Važno je, da boste dali svoj minimalni prispevek in tako pokazali čut za otroke. Čut za tiste, ki imajo še manj kot vi, še manj kot mi. Tudi letos zbiramo za otroške počitnice, torej za otroke, ki so iz socialno res šibkih okolij, ki imajo doma velike težave, ki si počitnic brez nas, brez vas ne bi mogli privoščiti. In jutri zjutraj je štart ob 9 na osnovni šoli Železniki. Tudi na Radio 1 TV boste lahko spremljali. Torej, ker si vsak otrok zasluži počitnice, sem prepričan, da nam bo tudi letos uspelo, da bo Cene Prevc dal vse od sebe, da boste dali od sebe vsi, ki ga boste prišli pozdraviti, ki boste dali en centek v skrinico ali pa boste samo podelili kakšen dogodek, kakšen video na svojih socialnih omrežjih. Tudi to je velik prispevek, tudi zaradi tega, te vaše delitve, ne vem, naslovne slike ali pa ne vem, nekega poziva k pomoči. Veste, vi imate, ne vem, 200, 300, 500 ljudi na Facebooku. To vidiš nekdo, podeli, flikne kakšen SMS. Mislim, a veš, že to je velika gesta in res hočemo tudi letos ustvariti največjo deželo junakov na svetu. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, no ta dobrodelna številka pa je že aktivna.

0: Mislim, sej, tudi Tina je že pred mnogimi leti vse povedala. Kakšnih dodatnih junakov sploh ne rabimo, ker imamo junaško Slovenijo in držimo skupaj. To je pomembno. Tina Turner bo v kratkem na Radio 1, 11 do 7 za vse, ki rabite uro. Ostanite še naprej v najboljši družbi, ker za njo prihaja tudi, oziroma za njo, ne za njo, lahko tudi za njo, kako želite. Bruno Mars, I Just Might.
1: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
2: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
1: Nevidne junake.
3: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
4: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Dolenjska.
5: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritvi predstave Izgubljanje človeškosti, žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja 26. in 27. maja ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: Gaba Leasing.
8: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
2: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
3: Meblo jogi. Slovenski jogi, že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Trend Kamini. Največja ponudba kaminov in peči na Dolenjskem. Obiščite salon kaminov, peči in štedilnikov v Novem mestu. Trend-kamini.si.

0: Izjemen Bruno Mars, I just might. Dobro, da si izbral to pot, ker lahko bi bil, ne vem, slikopleskar. Ne? Mogoče bi bil boljši slikopleskar kot je pevec, ampak dvomim. Gremo k novicam. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek o ortopedu Gregorju Kavčiču. Bivši vodja ortopedskega oddelka Novomeške bolnišnice naj bi umetno daljšal čakalne vrste in paciente preusmerjal k zasebniku, kjer je delal, za kar so ga tudi odpustili. KPK je pregledala poročilo strokovnega nadzora v bolnišnici in primera ne bo več obravnavala, ker je že v rokah policije in zdravstvenega inšpektorata. Ob tem zdravstvenim zavodom svetujejo, da jih najprej mer preučijo sami, da preprečijo podobne sporne prakse pri njih. Še v Avstrijo, kjer so ovadili pilota, ki je v nedeljo scestno trčil v jadralno padalko. Posnetek incidenta, ki se konča srečno, je objavila padalka sama in zaslovela na družbenih omrežjih. Propeler letala je raztrgal njeno padalo, zato je sprožila rezervnega in pristala v gozdu z le nekaj praskami. 28-letni pilot iz Tirolske je zdaj obtožen povzročitve poškodbe iz malomarnosti in mu grozi tudi odvzem licence. Pospeševalnik delcev pod Ženevo pa bo dobil velikega brata. Cernovi znanstveniki so uradno razkrili, da bo zdajšnjega nadomestil prihodnji krožni trkalnik, ki bo 7-krat močnejši in dolg kar 91 km, 3-krat več kot sedanji pospeševalnik. Monumentalni projekt naj bi končali približno v 2 desetletjih, predvidoma za 16,5 milijarde evrov. Z njimi med drugim proizvajali Higgsov bozon, tako imenovani božji delec, ki pojasnjuje, kako vsi drugi delci v vesolju dobijo maso.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Jutrišnjo sredo bomo štartali s precej jasnim nebom, sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krivne plohe in nevihte, mogoče bo tudi kakšna močnejša. Sicer pa čez dan od 28 do 33 stopinj. V četrtek sončno, predvsem v hribih, na zahodu države pa bo popoldne možna prav tako kakšna ploha oziroma nevihta. Ta trenutek vročih bo 28 Ruše, Maribor, Nizola, 30 Kamnik, Čatež, Metlika, Miren in Štore in 31 Ljubljana. Jana, Igor, kaj si rekel, da je imel London najtoplejši majski dan v zgodovini meritev?
5: V zgodovini meritev, 35 stopinj je bilo. Ja.
0: Mati moja.
5: Ja. Kar prijetno, a ne?
0: Kar prijetno, ja, ja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: In še pogled na ceste, Igor Kukovec.
5: Ja, lepo zdrav, gremo na Dolensko avtocesto A2 proti Ljubljani med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod se je zgodila prometna nesreča, tam je promet oviran. Potem imamo tudi pešca, ki ovira promet na pomorski avtocesti A5 med Svetim Jurjem in Vučjo vasjo proti Lendavi, pa še regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaprta zaradi prometne nesreče. Previdno, varno in strpno za volan.
7: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
1: Isto Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: V bistvu isto, kem daš Benedičič, Igor je že šel ven iz studija. Imam še dve dobri novici. Gasilci iz Tržiča, prostovoljni gasilci, so včeraj sodelovali v posebni reševalni akciji, v kateri so pomagali dvema srninima mladičkoma, ujetima v prepad ob ograji. Ker je mami srni uspelo zbežati, zdaj gasilci upajo, da se bo družinca spet združila v gozdu. Držimo pesti. Torej, srečen konec in požrtvovalna nota. Bravo, take prijetne novice radi predstavimo. In tudi mladički, človeške ribice iz Postojnske jame, oziroma mladi zmajčki, kot so jih takrat poimenovali, in so se izlegli pred očmi domače in svetovne javnosti, letos praznujejo 10 let.
5: Krasno.
0: In še en zanimiv podatek, koliko let lahko doseže človeška ribica. Kaj bi rekli? Kaj praviš ti?
5: Sigurno je več kot mi, ne?
0: Ja,
9: malo več.
0: 60 do 70, če so v kakšnih jamskih sistemah, lahko celo, sistemih lahko celo do 100 let. Mm. 100 let
5: vidiš,
0: v jami.
5: Vidiš, rabiš sonca.
0: Ja, vidiš, kaj te ne opeče, ne? Pol si pa kar zdrav. Ja.
10: In še več dobre glasbe.

To je bila Mabel in Don't Call Me Up. 11 je, če je 7, pozor, dame in gospodje, spoštovani in spoštovani, otroci, babice, detki, nonoti, none, omice, stric, teta, sosed Branko, prodajalka Sandra, mesar Franko, jutri se začne dežele junakov. Start velike akcije, ko se bo na kvadrocikel usedel eden in edini Ceneprevc. Stopil, kot vemo, v velikanske čevlje Mihe Deželaka samo z enim in edinim namenom. Dan nadaljuje dobro delo skupaj z vami, skupaj z deželjo.

0: enako in da peljemo čim več otrok tudi letos na morje. Jutrišnja z začetkom v osnovni šoli Železnik in vse ostale etape oziroma zemljevidi poti po dnevih pa so že na radio1.si. Skočite pogledat, dejte se nam pridružiti, pejte vsaj, ko veste, da bo šel mimo, da ste tam nekje časovno in tudi lokacijsko, vsaj oddaleč pomahajte, dejte potrobi, dejte zaploskat.
1: Cela Slovenija ve, kdo je deželak junak.
2: Ja, to je on ta hud nord, ko pozap nas je pa gon dokler lahko, samo da bo zbral čim več gnarja, da bo otroke pelo na morje.
1: Uf, kot si ne po koncu, to bom kar malo pogrešal, no, ampak ta pravi junak mora tudi vedeti, kdaj narediti prostor za nov.
3: Malo gledam komentarje pod tvojim zapisom na Facebooku. Hvala, da si nas povezal, hvala za vse, kar si naredil, hvala in srečno, hvala, se vidimo ob cesti, tako.
1: Ja, nisem, sem videl tole vse in mi je šlo kar malo na jok, no. Ne zaradi mene, ampak ko vidim, koliko veliko ljudi se dotakne ta lepa akcija, ko se res cela država poveže za nekaj dobrega, no. To je en tak občutek, ko bo ostal z mano, ima celo življenje, no. Mislim, da smo našli ta pravga. Otroci so ga takoj vzeli za svojega in še luškan slogan so mu zbrali, kar oni.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
7: Cene za mene.
8: Cene za mene.
9: Cene za mene.
3: Cene za mene, sve njihov, ne. Fajn se spomen. Za koga to počnemo?
10: Nisem še nikoli bil to. Na morju pa nisem pol nikoli plaval še.
3: In kdo nam je lahko pri tem največji vzor?
11: Zato mi vam rada to dala, ker jezim vsako leto na morje, en otroci pa ne morajo iti.
3: Pomagam 5, pomagam 10, na 1919.
12: To je Denisov DJ-ov, Radio 1.
13: Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Jaz upam, da bo vreme kolikrat toliko v redu, da ne bo prevroče, ampak očitno na to zgleda letos ne moramo računati. Upam pa tudi, da ne bo kakšnega ledu severa. Tukaj so Bigfoot Mama, Led severa in pa Nico Santos, All Time High.

0: Niko Santos in All Time High. 20:07, zdaj sem videl, da je pred eno uro pisal rok na nič 5 1 300 300, v SMS-u pa tako isto. Kaudič je pohvalil, da si dober kuhar. No, zdaj pa počasi. Do dobrega kuharja je še 16 milijonov kilometrov poti, ampak pico pa sem se v enem letu že kar fajn navadil delati. Denis je v nedeljo ostal pri meni, pa sem upalil pečico. Pa se zdaj v bistvu s temi temperaturami je tudi žar sezona že fajn odprta. Edino, zdi se mi, da naša telesa še niso ambientirana na tako vročino, ker smo v bistvu par dneh iz 10 stopinj šli na 30. Iz nalivov v ekstra vročino. Ampak bomo prišli k sebi. Upam, da ste se že opremili z japonkami, natikači in vsemi ostalimi odprtimi obuvali. 21:07, jaz vas opremim z odlično glasbo Kygo in Eva Max in pa Danilo Kocijančič s prijatelji Pogum.
1: Da se ponavljam kot koledar, da se ponavljam kot koledar.
0: Ostanite še naprej v najboljši družbi.
2: Kostinčič in Klepač.
3: Na Radio 1.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedika.si.
3: V dušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v tuš.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Je vaš hišni ljubljenček zadnje dni še bolj priden, poslušen in crtljiv? Očitno že sluti, da se bliža velika Zoo City akcija. Od 26. do 28. maja podarja Zoo City članom kluba 15% popust na celoten nakup v vseh trgovinah in na spletu. Poštnina v času akcije pa je seveda brezplačna. Zoo City, glavno mesto hišnih ljubljenčkov.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
9: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 €.
11: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 €.
10: Več na seltron.si.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog.

0: Danilo Kocijančič in Friends, Pogum na Radio 1. Dve minutki čez pol osmo je, vreme tudi jutri z visokimi temperaturami, sredi dneva in popoldne v notranjosti države lahko pride do kopičenja oblakov, krajevne plohe in tudi nevihte lahko nastane tudi kakšna močnejša. In popoldne se bo od severa malenkost ohladilo. V četrtek pa sončno, predvsem v hribih. Na zahodu države bo popoldne možna kakšna ploha ali pa nevihta. V petek in soboto večinoma jasno, v soboto pa tudi spet bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Spet v promet z Igorjem Kukovcem.
3: Ja, žujo. Promet se ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Tam se je zgodila prometna nesreča. Kontrola radarjev tokrat niste sporočili. Nič 80, 22, 55, če bi se to spremenilo. Srečno pot.
4: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na

0: Ja, točno na današnji dan leta 86 so Europe izdali svoj tretji album The Final Countdown, ki jih je izstrelil med svetovne zvezde, istoimenska pesem pa je postala globalna veleuspešnica. Ni pa edina z tega albuma, ki si jo z veseljem zavrti vsak ljubitelj dobrega starega roka. Rock the Night ni nič slabša, Igor.
1: Definitivno
0: daš super. Kljubco, ali pa Cherokee.
1: Ja.
0: Ja.
2: Cherokee.
0: Tako. Dun, dun, dun, dun. In recimo ja. Prekrasna balada Carrie. Edino en velik problem je pri tem albumu.
1: In to je?
0: Ogromen problem. Da praznuje danes 40 let, kar pomeni, da leta res bežijo in se pospešeno staramo, ne?
1: Ja, dejansko res. Ja. Ampak s tako glasbo je malo lažje.
0: Je malo lažje, to še to. Si kdaj gledal živo?
1: Sem.
0: Kje?
1: Sem. V Laškem so bili, na Pivo in cvetje.
0: Točno!
1: Ja, ja.
0: O, hudiča, seveda.
1: Leto so pa zopet na turneji, no? Ravno ob te 40-letnici, tako da...
0: Pa mislim, da izdajo najbližje, tudi.
1: Sam se bojim, da je razprodan.
0: Po poletju, da izdajo nov album ali kaj tako.
1: Nekaj tazga, mora.
0: Ja, ja. Ja. Okay. 40 let zgodovine. Europe, The Final Countdown. Na Radio 1 in več dobre glasbe.

0: vsakemu želim čisto vsakemu in vsaki najbolj ljubljen. Jan Pestrinjak in Flirt, prazna postelja. 18 je do 8.
1: Dežela junakov. Radio ena.
0: Ja, dosti krat je lažje pogledati malo stran, narediti korak, se odmakniti, premakniti misli in pozabiti na vse skupaj, ampak na dolgi rok je to običajno najtežja pot. Letos bomo tudi, sem prepričan, res prepričan, vsi, cela ekipa, vsi, kar nas je, smo prepričani, da bomo tudi letos pričarali nasmehe otrokom iz socialno ogroženih družin in družin, kjer je nasilje, kjer je kreganje, kjer so prazni tako hladilni kot kuhinske omarice, kjer je premalo ljubezni, ker ta velikokrat roko na srce odtehta tudi kakšne počitnice. Je pa velikokrat tudi bolezen, ki udari družino. Dejavnikov je ogromno. No, tem otrokom bomo tudi letos pomagali. Cene Prevc gre jutri na kvadrocikel začetkom na osnovni šoli Železniki, tam, kjer so vsi Prevci naredili svoje prve šolske korake in bo združil deželo junakov v novo največjo dobrodelno dogodivščino letošnjega leta. Brez skrbi večje ne bo, ker je to vsakoletna največja in najdaljša. Zato pomagajte po svojih močeh, ker recimo vmes med solzami in smehom se na letovanjih, se na počitnicah, ki jih vi omogočite, znajdejo tudi take zgodbe.
2: Ko me je na odhodu prišel stisan, pa mi rekel, jaz bi si pa želel, da bi bila ti moja mami. Tako da sem lahko, pač ti imaš svoje mami, pač v neko upravičevanje greš, pa tako pa neko tolažbo pa vse, ampak mi smo tam za to, pač jaz razumem, starše ogromno skrbi imajo, ogromno vsega in ne zmorejo, pač ne morejo oni biti še tisti nasmejani animatori, še zraven domače v zadi tuk rdečih položanc in bomo bili zdaj izseljeni ven iz stanovanja, bomo lahko še jutri spali tukaj v tem smislu, ne.
0: Pomagate lahko na več načinov. Lahko se nam pridružite enostavno na radio.si, tam je QR koda, lahko nam pišete, če bi radi donirali kakšne večje zneske. Lahko preprosto kupite kakšen izdelek, kakšno majco, kakšen hudi, felpo oziroma, ko zreče, pullover, pa s tem podprete celotno akcijo Dežele junakov in potem to ponosno nosite med Dežele junakov in še celo leto do naslednje. Možnost je veliko, in pa tista najbolj enostavna, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jutri začnemo.
3: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
1: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
4: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: kasejše in nipke, največja napaka. 9 je do 8, to je Radio 1, jaz sem isto Gustin, čučino nadaljevanju prihaja Alvaro Soler. Imaginala, 26. maj, kar je današnji dan. Pa je tudi mednarodni dan papirnatih letal. In dejte malo sprobati svoje sposobnosti za vikend, dejte se malo spomniti name na Radio 1, na King večer. Tudi če ste malo starejša družba, zagotavljam, da se boste imeli fantastično in to s par listi A4 formata. Zabava zagotovljena vsaj za pol urce, da malo sprobate, kako dobro delujejo raketice, pa tista zakrilca, pa kašte vse fore boste izvajali. Lušna zadeva, še posebej, če imate kakšen piknik, pa malo obrnete, pa se malo spomnite na mlajše čase.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Dolenjska.
4: Naj bo prostor, kjer živite ali delate, podaljšek vašega karakterja. Naj vas vsak dan navdihuje.
5: Nova generacija vrhunskega notranjega oblikovanja. Studio Hribšek.
6: Izberi avto in odpeli.
7: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
7: 24 mesecev miru, to je to.
8: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špirala, vun idita.
9: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
10: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
11: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpelite novo vozilo Dacia že za 12.990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
12: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
13: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher, Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
14: Autopralnica Autoline.
15: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?

0: Neša, malo tu in malo tam.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Spet me je prehitev računalnik, bom jaz na prometno muziko povedal, kakšno bo vreme. Ta trenutek 27 stopinj Gorenje, Semič in Maribor, 28 Žužemberk, Brežice in Hoče, 29 Nova Gorica, Ljubljana in Koper. Jutri nas čaka v notranjosti države kar nekaj krivnih ploh in neviht. Upam, da jih bo čim manj, ker lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta vmes. V četrtek sončno, predvsem v hribih, na zahodu države bo možna kakšna ploha ali pa nevihta, potem pa spet lepše za vse. V petek in soboto večinoma jasno, v soboto spet bolj vroče.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
0: Igor, izvoli, povej še, kaj bo na cestah.
4: Ja, na cestah pa zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Hočam pred izvozom Maribor Jug zaradi predmeta na vozišču, tako da tam previdno. To je to, srečno in varno pot.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, ker začnem ob 9 z izjemnim pogovorom in sicer bo moja gostja Mojca Lavrenčič, ki je pometla z dirigentsko konkurenco na prestižnem tekmovanju La Maestra v Parizu, je zdaj ob 8 čas za zanimivost, ki vam ne bo prinesla Eurojackpota, vam bo prinesla nekaj malega novega znanja. In sicer vemo, da ima narava svoje vremenske aplikacije, dejansko. Boris Storš se recimo v suhem vremenu odpre, v vlažnem zraku pa zapre. Mogoče smo se kaj o tem učili v osnovni šoli, ampak jaz sem že pozabil. Ne zato, da bi delal dramo pred dežjem, ampak zato, ker s tem varuje svoja semena. Ko je suho, jih veter namreč lažje odnese. Ko je mokro, pa bi samo obtičala preblizu drevesa. Zato lahko zaprt storž pomeni eno zelo preprosto stvar. V zraku je vlaga in mogoče se pripravlja na dež. Evo, pa veste še eno stvar več. Leoni, Don't Worry in Lost Frequencies, Are You With Me? To nas čaka v nadaljevanju. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you

0: is falling
1: smo?
0: Now.
1: Smo.
2: Čakaj, kdo že to poje? Kapa melodija, a nije na druga?
3: King glasbeni iz... Vsako sredo zvečer na Radio 1.
1: Eko, in vsako sredo se s Klepačem igrava med sabo, ker si dosti krat ne poveva, kaj so vzela, kaj so zmešala. Predvsem pa preverjava vašo zbranost in glasbeno znanje domačih in svetovnih uspešnic in si tako krajšamo pregovorno dolgo sredo. Izbereva torej eno znano melodijo in na njo zapojeva znano besedilo, temu rečemo srednji glasbeni King Izziv in prejšnji teden smo združili Whitney Houston I wanna dance with somebody. Gor pa je kar dobro šlo besedilo, ko nam brani Petra Graša. In to se je slišalo tako.

0: Ok, jutri pa mogoče eden najbolj enostavnih v zgodovini vseh King izzivov do tega momenta. Poslušajte par sekund oziroma natančno sedem.
1: A po dvomu sem vas nehal, tres mi je kosti.
0: Ne rabite zdaj pošiljati SMS-ov, ker se bomo jutri igrali na nič 51300, lahko pa za deželo junakov, za otroke pošljete kakšen SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Jutri štarta torej deželo junakov, vmes pa nas čaka tudi nekaj glasbene uganke s srednjim King izzivom. Tiny Kershaw, The Riddle, njega ne rabimo predstavljati.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. 18. je čez 8. še en mini potop v glasbeno zgodovino smo privoščili. Leta 94 sta se poročila dva primka, ki v pop kulturi sploh ne moreš v bistvu spraviti skupaj v isti stavek, da ne bi zvenelo kot naslov tabloidne izdaje. Michael Jackson in Lisa Marie Presley, či Elvisa Presleya. Zakon ni trajal dolgo, sta pa vmes posnela recimo video za pesem You Are Not Alone. In to ni bil nek klasičen Jacksonov video, kjer je truma, vojska, plesavk in plesavcev, dim, koreografija in vse nori. V njem sta bila z Lizo Marie precej intimna, Michael pa je prikazan precej bolj razgaljen, kot so ga bili ljudje vajeni do takrat. Torej gremo še enkrat kmalu v sredino 90-ih z nekaj ljubezni in seveda odlične glasbe.
1: Gostinčič in Klepač na Radio 1. Ko vsi umirijo tempo.
2: Mi dva šele začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gostinčič.

0: dobi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Tok, tok.
7: Kdo je?
6: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
7: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.

0: Eminem in Houdini na Radio 1. Minutka je čez pol deveto. Ja, vreme je tudi, oziroma, ne vem, sej nečarobno, ampak začaralo je. Najvišje temperature marsikje po Evropi so padli majski rekordi in tudi v naslednjih dneh bo visoko, kar se tiče termometrov. Bo pa jutri precej jasno, sredi dneva in popoldne pa v notranjosti države, krivne plohe in nevihte, lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta, upajmo, da ne bo škode. V četrtek sončno, predvsem v hribih, na zahodu države bo popoldne spet možna kakšna ploha ali nevihta, to je pa tudi to, v notranjosti se bo malenkost osvežila, v petek in soboto večinoma jasno, v soboto pa tudi spet bolj vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, je kaj vroče na cestah?
2: Ne, se
0: je
2: prijetno ohladilo. Nobenih posebnosti, tako da strpno, varno in previdno še naprej.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Da vas opremim še kakšno svežo, ta je današnja. Državni zbor je 17. maj določil za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Zakon tudi nalaga, da posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pietetno in trajno pokopljajo na pokopališču Žale v Ljubljani. Janković se s tem ne strinja, ker da tam ni prostora, Slovenija je spet razdeljena in karavana gre naprej. Ampak meni se zdi važno, da se bomo združili v naslednjih 10 dneh, ker se začenja dežela junakov. Letos smo iskali tudi nevidne junake, več o njih pa po Passengerju z uspešnico Let Her Go, to je pa Taylor Swift in Opalite. Ostanite v najboljši družbi.

0: let her go. Passenger in Let Her Go. And you let her go. Tako, zdaj je ponovno čas, da stopimo skupaj, da dokažemo, da pokažemo, da se pohvalimo, koliko srčnih ljudi živi v naši Sloveniji, v naši deželi junakov. Da tudi letošnje leto naredimo še močnejše, svetlejše, polno nepozabnih trenutkov, predvsem pa otroških nasmehov. Za vse nas, predvsem pa za otroke iz revnih, socialno revnih oziroma socialno šibkih družin in okoli. Ker deželje junakov ni več samo dobrodelna akcija. Že dolgo ni več samo človek na, ne vem, kolesu ali pa skiroju ali pa kvadrociklu, ki gre čez Slovenijo, in ni več samo pač radijski projekt Radio 1, ampak skozi leta je preraslo v nekaj precej večjega. V gibanje, v pravo skupnost, v tisti čas v letu, ko se Slovenija za nekaj dni, za 10 dni ali pa več spremeni v prostor, kjer ljudje spet začutimo, da znamo stopiti skupaj in se tega še kako zavedamo. Ker vsak milimetrski prispevek šteje. Letos smo vam predstavili tudi nevidne junake, take, ki dnevno skrbijo za nas tukaj in tam, vsak na svojem področju, ampak se nam zdijo nekako samoumevni. In v zadnjih tednih je mnoge od njih obiskal Ceneprevc. Točno ta Ceneprevc, ki bo od jutri naprej gonil kvadrocikel. Jaz recimo do letos nisem vedel, da se slovensko združenje K9 ukvarja z iskanjem pogrešanih živali in sicer s pomočjo zato izšolanih psov.
1: Se pravi, vaša za akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
2: Takrat ob klicu naredimo triažo in potlej gremo po stopni nujnosti. Gremo pogledati s psi na teren.
1: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
2: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešene, da imajo kar problem tja iti, sicer...
1: Či naprej veste, da...
2: Ja, psi vejo.
1: Da so mrtvi.
2: Psi vejo. Ja, v skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščemo. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
1: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko... se najde še živega kosmatinca.
2: O, to je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
0: In jaz verjamem, da bodo v naslednjih dneh sami hormoni sreče. Jutri namreč začnemo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Trase in časovnice, torej zemljevidi po dneh pa so že pripravljeni in objavljeni na radio1.si. Hvala vsem iz srca.
3: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
4: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo

0: Marija in Lula Lula Lu na Radio 1 10 je do 9, v kratkem Nickelback in Lullaby. In pa jo bom vprašal, če bom imel v studiu po 9 oziroma tja do 10, mogoče najboljšo. Ne? Že odkimava? Čakaj, zdaj te lahko kar odprem. A si najboljše na svetu?
1: Kaj pa je najboljše?
0: Ne vem.
1: To kot ljudje poimenujejo.
0: Ok, tebe so poimenovali.
1: Ja, ljudje imamo danes tako radi najboljši, najhitrejši, najdražji.
0: Ok, se pravi, verjetno najboljša dirigentka na svetu. Ostanite z mano. Če imate kakšno vprašanje za njo, bomo podrobno predstavili SMS 051-300-300.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena. Si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Dolenjska.
5: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
6: Izdelava inoks ograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si. Kar Pavc zavari, to drži.
7: Ko si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest.
8: Tudi do 40% manj te košta.
7: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
9: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Autoline, center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
1: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Zame ni problemov, ni ovir, res vkar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan me izmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

spor, jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi spor. Zdaj nač več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.

0: To je bil Adi Smolar in jaz sem nor. Minutka je čez deveto, to je Radio 1. Najprej poglejmo v nebo. Temperature po državi ta moment oziroma zadnje izmerjene 22 Maribor, 24 Kostanjevice na Krki, Brežice, Semič in Slovenska Bistrica, 25 Ajdovščina, 27 Ljubljana in 29 stopinj Koper. In tudi morje ob slovenski Istri ima 25 stopinj Celzija. Noro. Kar se tiče jutrišnjega dne, začeli bomo zelo jasnim dnevom, sredi dneva in popovdne pa bodo notranjosti Slovenije krivne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na slovenskih cestah ta trenutek brez kakšne omembe vredne težave naj tako ostane še naprej srečno, varno in previdno.
2: Izberite pametno. Pri Seltonu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In kot vedno ob 9:03, ker je torek, če imate kakšno vprašanje za današnjo gostjo, 051 300 300, začenjamo z današnjim ekstra torkom.
5: Živjo sem.
6: Zdravo sem.
7: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Lepo, da smo tudi tokrat skupaj, pred nami je torej še en ekstra torko pogovor, ki ga lahko poslušate v živo in nas gledate tudi na Radio 1 TV, vse ostale dosedanje pa na YouTube Radio 1, na podcast platformah in na Radio 1. Danes je z mano gostja, ki v letošnjem letu premagala konkurenco in zasvetla na mednarodnem glasbenem nebu ter si, predvidevam, odprla na stežaj vrata nadaljne kariere. Jaz predvidevam ponovno za celo življenje. Torej, povej, kdo si in kaj počneš.
5: Dober večer vsem. Moje ime je Mojca, rojena sem v družino Lavrenčič. In od konca februarja me ljudje radi imenujejo maestra. V resnici to v slovenščini bi bilo dirigentka.
0: Dobro. Torej, Mojca Lavrenčič je konec februarja na mednarodnem tekmovanju La Maestra v Parizu postala najboljša dirigentka, ob tem pa prejela še en kup nagrad. Kaj si že osvojila? Še nekih 5 nagrad zraven?
5: Moj stric mi je napisal sporočilo, jo tu bo pa prebita stejna. Vsa,
0: ker bo treba vse obesiti.
5: Ja? Tako je. Se v bistvu spoh ne vem, če znam vse še naštet. Namreč na tekmovanju so bili prisotni tudi raznovrstni komiteji in tako sem dobila priznanje od komiteja Eho, komite Arte. Največ mi je pomenilo priznanje pariških filharmonikov, ker tu za dirigenta pomenite orkester, izbere, je velik kompliment in tudi potrditev za tvoje delo.
0: Wow.
5: Potem francoskih orkestrov in še eno.
0: Dobro. A je to najbolj prestižno tekmovanje na svetu?
5: To je specifično tekmovanje, ja, ki je namenjeno samo za ženske dirigentke.
0: Ostala... Zato je tudi La Maestra, ne?
5: Tako je, ja.
0: Okay. Ostale tekmovanja so pa verjetno z neko mešano konkurenco ali pa samo za moške, ali kako?
5: Ne, samo za moške ne vem, da bi obstajalo, ja, razen če tako nekje subtilno to naredijo. Vsa ostala tekmovanja so za moške in ženske.
0: Ok, torej mešano, ja. Če sem prav ujel, je bila tvoja zmaga v Parizu še toliko bolj posebna, ker si na tekmovanje prišla kot rezervna kandidatka in na to premagala 225 dirigent z vsega sveta, a to drži?
5: Drži. Namreč prijavila sem se na tekmovanje in potem nekje jeseni smo dobili sporočilo, kdo je vse izbran. Iz 225 se jih je prijavljalo in 16 so jih povabili v prvi krog v živo v Parizu. In običajno, ko se mail začne, najlepša hvala za vašo prijavo, imeli smo vrhunske ljudi, ki so se prijavili in vendar žal vas nismo izbrali, sem bila že nevajena dosti takih mail.
0: Ja.
5: Ampak moj mail se je zaključil vseeno, ste prvi na čakalni listi.
0: Wow.
5: Ali želite na čakalni listi ostati? In se nekaj seveda, ne, si želim priti v Pariz, vsaj videti, kako to tekmovanje izgleda. Notranje sem si pa mislim, ah, duo pa odpovedal sodelovanje na takem tekmovanju, v katera že tako težko noter prideš.
0: Ja.
5: In sem tako, jaz sem si predstavljala, da bom jaz mirno šla v Pariz, sedela v dvorani in gledala. In potem, ker sem imela toliko obveznosti decembra in še v družini so se dohajale ne stvari, se nekaj, jaz ne bom šla. Potem so me pa sredi januarja pisali mail, da se dohaja da ena kandidatka ima težave z vizo. Jaz pa nikoli nisem pomislila, ne, smo razvajeni tukaj v Evropi.
0: Ja, ker lahko res potujemo po vsem svetu.
5: Ja,
0: ne?
5: Da bo nekdo imel težavo zaradi dokumentov. In do zadnja se v bistvu ni vedlo, ali bo ta kandidatka lahko prišla iz Amerike v Evropo. In so me držali na vajetih in pa sem bila, joj, sem toliko zmatrana, res ne vem, kako bom tu se pripravila. Ampak so pa rekli, ja, plačemo hotel in potne stroške. In če imaš v Parizu plačen hotel, ja, ja, seveda pridem. Potem sem pa odprla partituro in se rekla, Mojca, kaj si si tu naredila? Ker bila sem pa istočasno v Mariboru na opernem projektu, ki je v bistvu zahteval od mene ogromne koncentracije in časa in moči. In je bilo zelo težko usporedno karkoli drugega pripravljati. Tako da sem ves čas se borila v glavi, joj, a se jaz nitek ne bom prišla naprej, če me že zdaj niso poslali med 16 kandidatov, ampak vseeno ja, malo moram se pogledati in tako. In šele en dan prej sem pripotovala v Pariz, so mi potrdili, ja, boš tekmovala.
0: Kot ste slišali, če ima človek v studiu vipavko, ne rabi kaj dosti govoriti. Ampak še enkrat si pa potrdila starodavni rek, slovenski, pa tudi vse svetovni, bila si v pravem času na pravem mestu, ne? Ker če se letos ne bi prijavila oziroma odpovedala, bi vse šlo.
5: En dan prej sem pripotovala v Pariz, so mi potrdili, ja, boš tekmovala.
0: Kot ste slišali, če ima človek v studiu vipavko, ne rabi kaj dosti govoriti. Ampak še enkrat si pa potrdila starodavni rek, slovenski, pa tudi vse svetovni, bila si v pravem času na pravem mestu, ne? Ker če se letos ne bi prijavila oziroma odpovedala,

0: ker sem že tolikrat izkusila ene presenetljive obrate, bi se reklo. In res nisem
1: pričakovala.
2: Moje ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
5: Nadaljujemo. Z mano staja vrhunska dirigentka Mojca Lavrenčič. Kako se je začela njena zgodba? Kaj sploh mora znati vrhunski ali pa najboljši dirigent oziroma dirigentka? Vse to v nadaljevanju.

0: To je bila Adele Rolling in the Deep, 15 je čez 9 in današnja ekstra torkova gostja na Radio 1 v King Večerju je Mojca Laurenčič, najboljša dirigentka na svetu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Mojca, kako si ti v bistvu štartala? Kako se človek odloči, da bi postal dirigent?
1: To je tako težko vprašanje. Kakor sem že prej rekla, pri meni gre precej tako instinktivno, čeprav sem razmišljujoč, reflektirajoč človek, ampak teh odločitev nisem tako razumsko sprejemala. Strada rečem, da sem se kar mal naivno odločila za dirigiranje. Jaz sem prej na konzervatoriju delala klavir in glasbeni stavek in prva ideja je bila, da grem na klavir naprej. In nekaj notranje me je tako nahovarjalo, da bi šla dirigiranje. Jaz sem šla res pogledati na informativne dneve in kakor je rekel, življenje pokaže s prstem.
0: Ja.
1: Tisti vikend bilo objavljeno v sobotni prilogi Zlobčev intervju z Markom Letonjo, tudi slovenskim dirigentom, ki je aktiven v tujini. In potem zvem na informativnih, da bo prišel on učit. In zakaj zram tu probat? Ne? Potem sem pozdnje razumela, da ima ta moja odločitev nekje že dosti prej korenine. Moja mama je namreč želela postati dirigentka.
0: In kdaj si recimo to zvedla, da je mama želela postati dirigentka?
1: Potem, ko sem upisala študij. Pač
0: vidiš ti to?
1: Nih je šokiralo, ko sem prišla domov in se nekaj jaz bi rada študirala dirigiranje. In še lepok sem začela s to in povedala, ja, evo, nekako se tu prenaša na nekem nivoju.
0: Ok, in kako pa se človek odloči, da gre probat na največje mednarodno tekmovanje?
1: To je v bistvu malo potreba, ne? Če pogledamo tako iz ene države, ki je tako majhna kot Slovenija, mene recimo tukaj vsi sestavi poznajo, sem že z vsemi sodelovala, sem pa nihče v tujini.
0: Ja?
1: Če imaš ti za sabo enega profesorja ali pa mentorja, ki bo dvihnil telefon in poklical en orkester, rekel, gled, te smo tu ful mlado, fajn dirigent, ko dej te i šans.
0: Vzam te jo, ja.
1: Ja, nimaš v bistvu priložnosti in smo primorani se prijavljati na tekmovanja, da ti dajo vidljivost, da rečejo, gledajte, tu so mladi dirigenti.
0: Ok, ampak a si dobila toliko pohval ali si imela toliko samozavesti, da si se prijavila?
1: Ne eno in ne drugo.
0: Kaj pa?
1: Pač željo potem.
0: Ti moraš vedeti, da si sploh sposoben tam iti v svetovno konkurenco.
1: Pač najprej je bilo potreba potem, da bi imela več možnosti dirigirati. In te drugo, ja pa vseeno zdaj že nekaj let dirigiram, da vem, da prav za nič pa nisem.
0: Ok, a je to primerljivo z Oskarjem, svetovnim prvenstvom, olimpijskimi igrami? Na vašem nivoju?
1: Ja, mogoče bi lahko celo primerjali, zato ker tudi mi haramo in delamo in je to en proces, ki unalaš.
0: Mislim, govorim tudi o nivoju nagrade, ne?
1: Ja, tu ja, ja.
0: Si dosegla več kot to, razen, da boš zdaj dobila, verjamem, da ali pa upam, priložnost prijeti do nekega veličastnega koncerta, kar se nivoja tekmovanja tiče, si tukaj zaključila.
1: Ja, marsikdo pravi, da je tu olimpijsko zlato. Ne?
0: Tako.
1: Bilo temu tako rekli.
0: Zelo sem počaščen, da te imam v studiju. Torej zdaj s tekmovanji pač zaključiš. Kaj mi lahko samo na hitro opišeš, kaj vse morate tam narediti, oziroma koliko dni je to trajalo?
1: To je trajalo en teden,
0: ja?
1: In smo imeli tri runde v živo. Smo imeli četrtfinale, polfinale in finale. V četrtfinale nas je šlo 16, imel 20 minut časa. Pogoj je bil eno skladbo samo, da ti tisto skladbo enkrat greš skozi, brez ustavljanja in preostali čez vadiš z njimi. Se pravi, pokažeš tako, kako si ti sposoben eno celovito sliko narediti in kako si ti sposoben z ljudmi delati.
0: Aha.
1: Po tem polfinalu smo imeli dve skladbi, eno ario pa en solistični koncert in smo imeli časa 40 minut. Lih tako, isti pogoji, vaditi z njimi in iti skozi. Če ti ni to uspelo, si bil out. In finale imel pa, trajal dva dni, smo imeli en dan vaje z dvema različnima orkestroma in soboto potem dva koncerta. Tako da se je komisija videla, kako ti vadiš, in kako si sposoben potem na koncertu to odvoditi.
0: Torej, cel proces ste nekako spremljala, ampak ste imeli vsi tekmovalci iste možnosti, isti koncert, isti orkester oziroma dva orkestra?
1: Tako, vsi smo imeli iste orkestre, sodeloval je pariški Mozart orkester, z njimi smo imeli vse tri etape in finale je bil s filharmoniki.
0: Dobro. In če bi ti nekdo pred enim letom povedal, da boš čez nekaj mesecev najboljša dirigentka na svetu, bi mu verjela? Ali pa bi podpisala že udeležbo na tekmovanju?
1: Verjetno bi se smejala.
0: Zdaj se lahko, ne?
1: Ja, zdaj se lahko.
0: Zdaj se lahko. Kako se je spremenilo tvoje življenje v 24 urah po zmagi v Parizu? Ali pa zdaj v teh slabih treh mesecih?
1: V bistvu se je kar takoj začelo spreminjati. Če sem prej imela predvsem delu z orkestri, ki so me že poznali, in tu zdaj se mi je kar odprl, v bistvu, cela Evropa zaenkrat, da imam priložnost delati z orkestri. Tako da zdaj on dejansko lahko se preživljala z dirigentskim poklicem, ker do zdaj sem delala še polovično kot crkvena glasbenica v Švici.
0: Aha. In torej ostajaš nekako razpeta med Švico in Slovenijo, ali boš tam morala pustiti zaradi vseh obveznosti?
1: Ja, tisto službo bom pustila, ker ti se moraš na te koncerte tudi pripravljati. Uh-huh. Tudi bom jaz zdaj imela, kar bom prišla in dirigirala. To je ta kompleksna priprava na te skladbe. Ti moraš poznati partiture, moraš se poglobiti vsebino, moraš izdelati idejo, cel kup enih stvari. Če hočeš dobro dirigirati, je zelo dosti dela.
2: Lepo pozdravljeni.
3: Moje ime je...
4: Živjo sem, povej, kdo si.
6: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Mislim, zdaj bom jaz že kar rekel, da je pač v studiju najboljša dirigentka na svetu.
1: Učim.
0: Pač rešeno, ja, to sem se pač odločil. Ostanite tudi vi z mano, z nama, in če imate kakšno vprašanje, SMS 051 300 300. Še to, Mlinar na Murju.

0: Še to in Mlinar na Muri ter najboljša dirigentka na svetu. 3 mesece nazaj je zmagala na mednarodnem tekmovanju v Parizu.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moj ime.
3: Živjo sem. Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Spoštovana Mojca Lavrenčič, prebral sem vmes, da ne hrepeniš po slavi, po čem pa hrepeniš?
5: Verjetno, tako sem rekla na tekmovanju, da verjamem, da svet hrepeni po ljubezni, lepoti.
0: Ja.
5: Samo, da tu ne znajo ljudje zmeraj izreči, oziroma se tega ne zavedajo. Tako da jaz hrepenim po tem, to si upam povedati, in po povezovanju ljudi.
0: Okay.
5: Po tem, da bi se tu veselje širilo, ta lepota, da bi se zbujali, ne, kot ljudje. In zase osebno čist, da bi imela priložnosti tu širiti naprej. Tako da meni je pomembno, da lahko delam glasbo s srčnimi ljudmi, s tistimi, ki niso pozabili, zakaj so glasbeniki.
0: Dobro.
5: Ki se pustijo nagovoriti.
0: Prej si rekla, da moraš pripraviti načrt, vmes sem se lih kar spomnil, da moraš pripraviti načrt in vse zvaliti v glavi in si narediti neko sliko, kako bo določeno delo zvenelo, ampak a niso ta klasična dela pač že napisana? Kaj ti spreminjaš? Mi lahko to po domače poveš v 2 stavkih?
5: Po domače. Jaz ne spreminjam nobenih not. Ne? To je tako, kot recimo, če si predstavljamo branje ene pesmi, poezije. Ja. Črno-belo so črke z vse iste, ampak ti lahko na tok različnih načinov to stvar poveš, da bo prišel do izraza ene druge stvari. Ne?
0: Torej, interpretacija v bistvu dela.
5: To je, tako. Ti moš pa imeti pri glasbi tudi res uvid v en stil. Ne? Načeloma se zauzemamo z resnico, se pravi, da razumemo, kaj je skladatelj želel prinesti. In zato rabiš v bistvu ogromno znanja, ker tu so lahko tudi stoletja oddaljeni od nas, se pravi bil čist drugi čas. Ti moraš se tudi nekako uživeti, kakšno je bilo takrat človeštvo, kakšna je bila družba, kaj se v zgodovini dogajalo. In potem skušaš to resnico obuditi, ne? Jo narediti slišano.
0: Oživeti.
5: Tako ja, na nek način, ker papir sam po sebi je mrtv. In tu poskušamo dati podobo, no?
3: Živjo sem.
6: Zdravo sem.
7: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
8: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Z mano je torej najboljša dirigentka na svetu, Mojca Lavrenčič, ki, kot ste slišali, da tem notam, papirju tudi finalno podobo, seveda skupaj z orkestrom.
9: Kaj za me dežela junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
8: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Dežela junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Večina ljudi in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
9: Karte na...
12: Prebrali svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Klepačem in Gustinčičem.
1: Kako najboljša dirigentka na svetu se sprosti, kakšno muziko posluša, pa še kaj bomo izvedli v nadaljevanju. Ostanite z mano.

0: Ella Langley, Choosing Texas, krasno poje, sigurno pa ne zna dirigirati tako kot moja današnja gostja, Mojca Lavrenčič v tokratnem Ekstra Torku.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Kaj bi rekla danes tisti Mojci, ki je prvič stopila pred orkester? Se ti zdi, da je vse šlo gladko ali...
6: Danes bi rekla, se boš zmogla.
0: Ok.
6: Se boš zmogla, ker je bilo vsako leto prije kakšne krize, lih tik pred tekmovanjem se mi je tudi zgodilo, da sem skoraj rekla, ma kaj to meni treba, zakaj se moram isto kumatrat, bi kar odložila palčko, rekla, veste kaj. Jaz zrem vipavo, bom kmetavala s svojimi staršmi.
0: In rešeno. Ampak, ker se s tem sooča praktično slehernik, ki nas zdaj posluša ali pa ki ga lahko srečemo na ulici, kaj ti takrat narediš? Kako se prepričaš, motiviraš za iti naprej?
6: Meni je moj tata rekel enkrat, dosti krat posehem po njegovih modrostih.
0: Ja.
6: Ti hodi naprej in bo že prišla do križišča, tam se boš pa odločila. Če se ustaviš, stagniraš, ne moreš neč.
0: Ja, ja.
6: In moraš hoditi naprej, tudi če tu je en minimalen korak. In pol boš že prišel do križišča in se boš odločil na novo.
0: A se da tvoje življenje opisati s kakšno znano simfonijo?
6: Uf, to je pa zdaj izzivalno vprašanje. Nisem še nikoli pomislila na to. Prej sem razmišljala, ker sem se toliko z opero ukvarjala do zdaj, ne?
0: Ja.
6: Recimo, kaj bi bil tak moj lik? In sem mislila, ja, Čočo San iz Madame Butterfly od Puccinija ali pa Mimi iz La Bohème tudi od Puccinija.
0: Dobro.
6: Zdaj, tu nekje bi bila Mojca ali pa pomislila na Debussyja, tam deklica z lanenimi lasmi. Tako sem se jaz zmeri poistovetila, ampak da bi pa preka, ta simfonija, tu sem pa, tu je pa Mojca, težko rečem.
0: No, mogoče jo boš še našla, ne?
6: Ja.
0: Let imaš še ogromno pred sabo, ne?
6: To bomo pa videli.
0: Ja, sigurno, zakaj pa ne? Ker kot praviš, treba iti samo naprej, ne?
6: Tako, vedno ustrajati in iskati moč tam, ne, vsak ima en svoj izvir. In jaz imam tudi svoj izvir, kamor posehem pomoči.
0: Dobro, in če smo že pri izviru, skozi leta sem imel priložnost delati z mnogimi orkestri, pihalnimi, mladinskimi, z veliko dirigenti, samo z eno dirigentko, ki je zdaj prevzela sežanski oziroma kraški orkester, ampak nikoli jih nisem vprašal, kaj oni poslušajo v privatnem življenju. Kakšno muziko ti poslušaš? Najboljša dirigentka na svetu, kaj ima rada?
6: V resnici, kadar ne delam, imam ful rada tišino.
0: Da se odmakneš od vsega?
6: Ja, da se oddahneš, da lahko sploh pustiš tvojemu duhu, da slišiš v sebi eno glasbo. Dosti kot odmevaj stvari, ki jih delaš. Doč pa, če bi mogla zdaj že prav nekaj povedati.
0: Lej, tako, ti dam primer. Zdaj si ti že odmaknjena, si že en teden na dopustu in nekaj zaslišiš v enem kafiču, a ti srce malo poskoči pri popu, roku, eni lounge muziki, je to odvisno od momenta, ali imaš rada heavy metal?
6: Ne, heavy metal definitivno ne,
0: ja.
6: Ampak rock, recimo, mi je ful všeč, pa predvsem jazz. Ne?
0: Aha, ok.
6: Tu rada sem vse sort stvari poslušala, ko moj tata imel tudi nahnjenost k jazzu, a pa take stvari, kot je Nat King Cole, to je tako moj stil, sem malo bolj stara duša.
0: Ok, kaj pa, je kakšno vprašanje, ogromno intervjujev si zaradi zmage na olimpijskih igrah dala skozi zdaj v zadnjih tednih in mesecih, je kakšno vprašanje, ki si ga kdaj pričakovala ali pa upala, da te bo kdo vprašal po zmagi v Parizu, pa te ni noben tega vprašal?
6: Dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje postavljaš. Ne, zmeraj sem si samo želela, da bi lahko ljudem povedala, da ne enostavno ljubijo, ali kako ne rečem, ker ljubezen je tista, ki je motornaš. In žalostna sem, ko malo pazujem ljudi okrog sebe, ko vidim toliko praznih ljudi, toliko, ja, kar tak mrtv občutk dajajo, kakor da niso več živi.
0: Se ti zdi, da je življenje nekaterih v mrtvem teku, da se nikamor ne premakne, da je prazno?
6: Predvsem, da so se sami ugasnili. Tako da ne vidiš tiste iskrice več v očeh. Predvsem za mlade ljudi me skrbi. Tako smo priklopljeni na ekran in se mi zdi, tudi odsevamo. Ne? Ta. Ni pa ti za življenje, ko začutiš si zraven nekoga, ki ima kar... ki se veseli in ki je hvaležen. Predvsem ta hvaležnost se mi zdi, da ljudem manjka. Da sprejemaš, kar dobiš in delaš s tem, kar imaš. In ne samo gledaš, kaj ima nekdo drug, da ne posnemaš stalno drugih ljudi, ampak da poskušaš biti zvest samomu sebi, ker to je namreč lepota življenja, da smo si tako različni in če bomo mi ostali zvesti sebi, bomo svet tako bogatili in ti moš tudi znati sprejemati druge ljudi in se od njih učiti. In jaz zelo verjamem v držo ponižnosti, ne? Da se spravim, samo če imamo odprte roke, lahko nekaj prejmem.
0: Če so zaprte, se ne da nič.
6: Sem polna sama sebe.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Če ste se lihkar priklopili, z mano se pogovarja, oziroma jaz z njo, z Mojco Lovrenčič, najboljšo dirigentko na svetu. Ja, Slovenka je.

0: Alvaro Soler in Con Calma v današnjem ekstra torku še vedno najboljša dirigentka na svetu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Preden se ti zahvalim za obisk, me zanimata še dve zadevi. A ima najboljša dirigentka na svetu kakšen ritual, preden stopi pred orkester?
6: Ja, poleg tega, da se oblečem, malo naličim, tako se človek se mora lepo počutiti.
0: Ja.
6: Molim, rabim se umakniti v tišino, da se skoncentriram, da se izročim. V bistvu, kar jaz verjamem, da sem v bistvu služabnica nečesa, kar je večje od mene. Jaz želim, da glasba skozi mene gre in tu se moram izročiti. Spraviti tu to ponižno držo, se zahvalim za to možnost, da imam to počet, se zahvalim za ljudi, ki s katerimi ustvarjam in prosim, da bi lahko ljudi, ki so pridejo poslušati, da bi jih napolnili s tistim, kar ostane.
0: In kar ustvarjaš skupaj z orkestrom.
6: Tako, ja.
0: Tako. Zdaj pa še mogoče, da te izzovem še z enim vprašanjem za konec. Dirigent, dirigentka stoji s hrbtom proti občinstvu. Je to tudi en simbol, da moraš zaupati tudi temu, kar se dogaja za tabo, ne samo to, kar imaš na očeh?
6: Nikoli nisem razmišljala o tem, da moram zaupati temu. Zelo čutim, kakšna energija prihaja od občinstva, ali so taki otopeli, ali so res pri stvari, ali jim ni všeč, no to se bolj na zgodih sreči. In jaz zmeraj rečem, kot sama delam recimo dvoriščne koncerte, pravim, da občinstvo so ustvarja koncert. Se jih ne bojim, se jih veselim in zmeraj upam, da bodo nam dali energijo.
0: Odlično. Hvala lepa, da si vzela čas. Upam, da te pot vodi na prave konce sveta, predvsem pa, da boš delala s čim več ljudmi dobre volje in velikega srca.
6: Hvala. Hvala za te želje in hvala za tvoj čas.
0: Nisem niti vedel, da bom zarimal, ampak se je nekako to zgodilo, ne?
6: Veš, ko se more, se mora.
0: Tako. Hvala lepa tudi vsem vam, da ste spremljali tokratni ekstra pogovor. Z mano je bila Mojca Lavrenčič, najboljša dirigentka na svetu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: In naj vam povem, da bo tudi ta pogovor zelo kmalu na YouTube Radio 1, na radio1.si. Če imate zamik na televiziji, bili smo tudi v živo na Radio 1 televiziji, tako da ga lahko do naslednjega tedna, torej do naslednjega torka, si prevrtite nazaj in poslušate, kaj smo povedali. Sicer pa vas bomo tudi obvestili, jutri po jutrišnjem bo vse tudi na svetovnem spletu in bomo zelo veseli, če si boste vzeli še kakšno minuto in preverili današnjega, pa tudi vse ostale pogovore, ki so seveda že dosegljivi. Hvala še enkrat, se slišimo ponovno jutri, ko se začenja Dežela junakov s Senetom Prevcom ob 9. uri v Železnikih na osnovni šoli. Dajmo pokazati še enkrat, da smo Dežela junakov, da imamo veliko srce, predvsem pa, da bomo tudi tokrat naredili skupaj z vsakim, tudi najmanjšim prispevkom, res eno veliko delo. Lahko noč!
7: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
8: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv. Radio 1 Dolenjska.
9: Festival piva in barbecue Krško. Vabljeni v petek, 29. maja od 17. ure dalje v staro mestno jedro Krškega. Pričakujejo vas kraft pivovarji, Dobrota z žara, Big Band Krško z Anjo Kramar ter DJ Sandy. Letošnja novost je tudi mala šola piva. Več na www.visitkrsko.com.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: Kaj za med žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
3: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
2: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: mi, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Deželo junakov ponosno podpirajo Lelosi, AMZS in Zavarovalnica Triglav. Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Radio 1 Dolinska.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

0: mi, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
1: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
2: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Spremljaj deželo junakov na radio1.si in Radio 1 TV.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: pamet želijo enako. To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti na radio1.si in Radio 1 TV. Radio 1 Dolenjska.

0: Rádio 1 Dolinska.
1: Zaslužimo si boljši svet.
2: Pozdravljeni. Tokrat se bomo družili z dobrodušnim kekcem, ki nam simpatično sporoča, kaj v življenju pravzaprav šteje. Ta radoživ fantič ima, kot pravi dr. Miro Cerar, vse tiste lastnosti, ki bi si jih človek moral želeti.
3: Kekec je radoživ, torej polhan energije, igriv, vse tisto, kar pravzaprav daje tudi neko ustvarjalnost in je sam ustvarjalen, navihan in podobno.